0: nordmenn i området. Kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet Marken Brusgaard Harbitz sier UD i dialog med den norske ambassaden i Kathmandu.
1: Vi har jo vært i kontinuerlig kontakt med ambassaden vår i Kathmandu siden dette jordskredet inntraff, og vi har ingen informasjon per nå som tilsier at nordmenn skal være direkte berørt av jordskredet.
2: Har du fått noen andre rapporter derfra?
1: Vi har kontakt med ambassaden, og det de forteller er jo at det er en dramatisk og alvorlig situasjon. Folk er på gaten i Kathmandu. De er triste, de er sjokkerte over at dette har kunnet skje, og så følger de med på situasjonen og kontinuerlig har kontakt med oss for å videre oppdatere oss på situasjonen.
0: Reporter Martin Fjørtoft. 12 personer er døde i skogbranner i Algerie. Totalt er landet rammet av 154 ulike skogbranner, opplyser innenriksministeren. Ytterligere 54 personer har fått brannskader. 6 av dem er kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen etter behandling mot en blodsykdom. Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det er ikke overlege og leder for geriatriforeningen Håkon Ile Hansen overrasket over.
3: Det betyr ikke så veldig mye, jeg er ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det er sånn sett ikke sikkert at det er noe nytt i situasjonen til kongen.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Russland har angrepet et industrianlegg i den ukrainske byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler i angrepet og to mennesker såret ifølge ukrainske myndigheter. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil på folk i den franske byen Caen i kveld. Hendelsen skal ha skjedd i nærheten av jernbanestasjonen i byen som ligger nordvest i Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn i folkemengden etter et slagsmål. Det veldig bra at Meta nå må endre sine avhengighetsskapende tjenester mot barn, det sier Forbrukerrådet. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar og begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk, og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet, glad for at Meta nå endrer kurs.
1: Det veldig positivt at Meta holdes ansvarlig for de avhengighetsskapende mekanismene de har på plattformen sin.
2: Og hvilken betydning får dette for norske barn og unge?
1: Umiddelbart ingen. Men det kan gjøre at Meta må gjøre endringer også i Europa på sikt.
3: Meta nekter for å ha gjort noe galt, men har gått med på mange endringer. Forliket skal nå godkjennes av en domstol.
0: Reporter Knut Are Tornås. Tromsø kommunes økonomi blir satt under streng statlig kontroll. Kommunen satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
4: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
5: Jeg synes det helt forferdelig. Altså. En flott, stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet i skolevesenet hele tiden også. Og det er jo tragisk for skolene og alt nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
6: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Sa kommunestyrerepresentant for KrF i Tromsø, Nikolai Skogan, til reporter Tove Jensen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
8: Det her

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn i en folkemengde i den franske byen Cannes sent i går kveld. Hendelsen skal skje i nærheten av jernbanestasjonen i byen som ligger nordvest i Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn i folkemengden etter et slagsmål. Russland har angrepet et industrianlegg i den ukrainske byen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler i angrepet, og 2 mennesker såret, ifølge ukrainske myndigheter. Kanadas statsminister Mark Carney tar i risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret mot Donald Trump. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanadierne.
1: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
2: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
1: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse i medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet i kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen i fotball. Det ble klart etter at de slo Dynamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering. Det betyr at vi har 2 norske lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
3: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv og et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Vi beskriver det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
2: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
0: Den svenske krimserien Blodsoffer, der den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen, gikk rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av sin første uke ute nådde serien 7 millioner visninger, og den toppet også lista i Sverige, Danmark og Norge. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er NRK Sport. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud, and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyse. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
1: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: NRK har bedt Energidepartementet om en kommentar på analysene. I en e-post svarer statssekretær Marte Grindaker.
3: Norgespris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. CIA-sjef John Ratcliffe skal advare Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Viking skal spille Mesterliga i fotball i høst. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld, og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også er klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i Mesterligaen for første gang på 27 år. Fotballreporter Mats Arntzen sier det er et stort løft for norsk fotball.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i Mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før Mesterligaen. Og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det. Og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger. Og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. Kronprins Haakon avlyser deler av sitt offisielle program i dag. Tre planlagte audienser før klokka 12 i løpet av natten fjernet fra kronprinsens program. Men fra 10 over 12 i dag skal han etter planen ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Dronning Sonja skal etter planen også delta på et styremøte i ettermiddag. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Seksjonsleder Arnkjell Løkke hos Norges geotekniske institutt forklarer hva som kan ha skjedd.
1: Det er uvanlig at det er såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser. Det er antagelig isbreer som er en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og i såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
0: Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Tor Eier Lilleholt i analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
2: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
3: NRK har bedt Energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
4: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Fotball nå. Viking klar for mesterligaen etter at de vant 3-1 mot Dinamo Zagreb i går kveld. Dermed får Norge to lag med i årets mesterliga, Viking og Bodø-Glimt. Viking-debutant Jesper Daland gleder seg til mesterligaspill.
5: Det er så mange kule lag, og sånn, så er det jo klart de store er jo alltid de største. De største er jo klart å få noen av de her eller borte. Det er jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt sinnssykt kule kamper uansett, så nå er det bare å glede seg til trekninga.
0: Det var NRK Nyheter i studio Tone Nordahl.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt er blitt så sørt.

0: og jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne i Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
1: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
0: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
2: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det er behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
3: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern.
4: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
0: Reporter Kari Li. Eldrebølgen her, slår NAV fast akkurat nå. For første gang er vi flere eldre enn barn i Norge, viser nye tall. Mer om dette snart på Nyhetsmorgen på P2. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser hoffet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 9. For første gang er vi flere pensjonister enn barn i Norge. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn her i landet, men det er ventet at det i 2035 vil være hele 300 000 flere pensjonister enn barn. NAV-direktør Hege Nilsen slår fast at eldrebølgen er her.
1: Vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned. Så dette er ingen overraskelse. Og så er det jo i tillegg viktig å merke seg at her er det jo ganske store geografiske forskjeller. Eksempelvis så er det mange gamle i Innlandet og Nordland. I Oslo og Rogaland så er det vesentlig færre pensjonister enn barn.
0: Regjeringen varsler at folk kan måtte betale mer av strømregningen selv fremover. I dagens støtteordning Norgespris tar staten regningen dersom strømprisen blir høyere enn 50 øre per kilowattime. Denne grensen kan bli hevet på grunn av høyere strømpris, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke si noe om hvor mye. I dag samles Arbeiderparti-regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse. Myndighetene i Nepal og Kina frykter at dødstallet etter jord- og isskredet i går vil stige kraftig. Så langt er minst 165 mennesker omkommet og nesten 1000 er savnet. Mange av de savnede er turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad sier det er store skader.
2: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som er tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått er et populært turistområde, og derfor er også mange av de savnede utlendinger og turister.
0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk i Moskva. Bakgrunnen skal være ny etterretningsinformasjon om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje ved å angripe et NATO-land. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin selv. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

have we got news.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig. Det opplyser kongehuset. Nå i formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har i over en uke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet i dag. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand er svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronninga avlyser alt sitt program. Det er ikke så lenge siden denne meldinga kom, så endringa må ha skjedd, eller iallfall meldinga om endringa har skjedd nå i dag tidlig. Søndag meldte kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie i blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre i løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå. Kongehuset fortalte tidligere i dag tidlig at programmet gikk som planlagt, men nå for veldig kort tid siden så avlyste altså kronprinsregenten og dronninga alt sitt program, og meldingen om at helsetilstanden til Hans Majestet Kongen er svært alvorlig. Så det er rett å si at det er en dramatisk beskjed vi nettopp har fått.
0: Og reporter Chetan Rastogi er på Rikshospitalet.
2: Dette er den 11. dagen på sykehus for kongen. Vi vet at han får behandling for blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning. Sykdommen er jo blodmangel, og bare denne behandlingen er en stor påkjenning for en eldre kropp, sårbar kropp, som kongen har. Både infeksjonen, blodmangel og bivirkningene av medisinen er en stor påkjenning for kroppen. Kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av program, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom inn på sykehuset for kort tid siden. Nå sistemann er prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
0: Også prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har nå ankommet Rikshospitalet. Vi gjentar at helsetilstanden til kong Harald er forverret, og nå beskrives som svært alvorlig. Det var NRK Nyheter ved Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokken 11. Hele kongefamilien har samlet seg på Rikshospitalet etter det ble kjent at kongens helsetilstand har blitt forverret. Også Marius Borg Høiby har kommet til Rikshospitalet for kort tid siden, ifølge avisen Vårt Land. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, opplyste kongehuset i formiddag. Kongen har i over en uke vært innlagt på sykehus for behandling av en blodsykdom. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret. «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien», sier Støre. Overlege ved Haukeland universitetssykehus, Bjørn Tore Gjertsen, sier det er åpenbart at situasjonen nå er kritisk.
1: «Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke, og hvis man tar i betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss, at dette er veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på det verste. Da.
0: De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter at kongens helsetilstand har blitt forverret. Det melder Vårt Land. Det er også klart at stortingspresidenten har avlyst en reise til Island og hastereiser hjem til Norge. Også Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter en reise til Sør-Korea. Hele Norge følger nå reisen sin, kongens sin helsesituasjon tett. Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
2: Kong Harald er jo kallet nasjonens beste far, men han er mer enn det. Han er en vi bryr oss om, og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er ikke bare en folkekonge, han er vokst fram som folkets konge, og det er ingen arvelig tittel, men det sier litt om de tette banda som er mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen er alvorlig syk, og tilstanden er svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
0: Vi gjentar at Slottet i dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre og nå beskrives som svært alvorlig. Følg situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Henriette Stenersen.
3: NRK Sport.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter. Klokka er 12. Statsminister Jonas Gahr Støre har avlyst reisen sin til Tyskland i dag. Det skjer etter at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg, og nå er svært alvorlig. Også stortingspresidenten og sametingspresidenten gjør endringer i sine programmer i dag. Hele kongefamilien er nå samlet på Rikshospitalet, der kong Harald er innlagt. Statsminister Jonas Gahr Støre sier også at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien, sier Støre. Og det var rundt 9:15 i dag tidlig at kongehuset opplyste at tilstanden til kongen var forverret, og altså er svært alvorlig. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Det førte til at kronprinsregenten og dronninga avlyste alt sitt program, ikke bare i dag, men det er ikke mer program i kongehusets kalender nå. Så den meldingen som kom i dag tidlig, det er med formuleringer vi aldri har fått før i denne sykehistorien. Det har aldri vært brukt ord som svært alvorlig, og når vi i tillegg ser at familien er samlet på sykehuset, så er det naturlig at mange nordmenn kjenner på uro.
0: Og mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der er det lagt ned blomsterbuketter, og det er også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som er preget.
2: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor i Tyskland, og så er jeg her i Oslo i dag. Men det er fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det i gjengen, at det er livets gang. Det er glede og sorg som henger veldig tett sammen også, da.
3: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen.
0: Preses Olav Fikse Tveit i Den norske kirke sier alle ber for kongen og familien hans i denne tiden. Tveit, som er kirkens øverste leder, er i Roma sammen med biskopene. Tidligere i dag ble det meldt at de norske biskopene avbrytte sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede helsetilstand. Og vi gjentar at slottet i dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er samlet på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet i formiddag, ifølge avisa Vårt Land. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt framover, og denne situasjonen kan du følge i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK.

0: NRK Nyheter, klokka 13. Som i dag starter med helsesituasjonen til kong Harald. Den svenske kongefamilien gir sin fulle støtte etter det ble kjent at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg og er nå svært alvorlig. Det svenske kongehuset opplyser til TV 2 at kongefamiliene har tett kontakt med hverandre. Det er mange signal som nå peker mot at situasjonen rundt kong Harald er svært alvorlig. Det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle.
1: Vanligvis er kongehuset ganske nøkteren i sine meldinger om tilstand, men nå skriver de at det er svært alvorlig, og vi ser at både kronprinsen og dronninga har avlyst program. Hele familien er samlet rundt kongen, og vi ser at også resten av statsmaktene er avlyst program, og de som er utenlands kommer til Norge. Så det er ikke noe tvil om at dette er en svært alvorlig situasjon.
2: Familien er, som du sier, samlet på Rikshospitalet. Hvordan leser du den situasjonen?
1: Det er jo et signal i seg selv at de nå samles hele gjengen der. Og vi har også sett at bilene som de kom i er dratt fra sykehuset, noe som betyr at de ikke bare er på en kort visitt, men at de har tenkt å bli der.
0: Intervjuer her var Petter Auli Hauge. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt inntil videre. Det gjelder ikke bare i dag, men det er ikke mer program i kongehusets kalender nå. Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser. Det sier reporter Åse Marit Befring på Stortinget.
3: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne er Masud Gharahkhani, som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv er glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge. Så dette preger alle politikerne.
0: Vi gjentar hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste like etter klokken 9 i dag tidlig at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er nå samlet på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby kom til Rikshospitalet i formiddag, ifølge avisa Vårt Land. Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: NRK Sport.
1: NRK Nyheter, klokka 14. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der er det lagt ned blomsterbuketter, og det er også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som er preget.
2: Og det er en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det er fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså, monarki er en ubrutt linje, og monarkiet er også personavhengig, og da er jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
3: Nei, det er jo trist. Jeg er jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg er jo veldig glad i han, bestefaren våres.
1: Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Kong Harald er jo kallet nasjonens bestefar, men han er mer enn det. Han er en vi bryr oss om, og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er ikke bare en folkekonge, han er vokst fram som folkets konge, og det er ingen arvelig tittel, men det sier litt om de tette banda som er mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen er alvorlig syk, og tilstanden er svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, ja, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Preses Olav fikset tveit i den norske kirke, som i dag avbryter sin reise i Roma for å komme hjem til Norge, forteller hvordan vi kan håndtere usikkerheten som nå oppstår.
5: Vi må være selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med, det som er oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå i sammen, for det er først og fremst det som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for i våre tanker og våre bønner akkurat nå.
1: Vi gjentar hovedsaken våre i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste like etter klokken 9 i dag at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er samlet på Rikshospitalet. Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

deg de tinga vi skulle se. Du tror fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
1: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset. Og det er heller ikke å forvente. Vi vet at familien er samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen, som er svært alvorlig syk.
0: Så NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Prinsesse Astrid har forlatt Rikshospitalet for kort tid siden, men flere medlemmer av kongefamilien er fremdeles på sykehuset. Manager til prinsesse Märtha Louise stadfester til NRK at også hun er på Rikshospitalet. Og tidligere i dag ble det kjent at kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt. Det er ikke mer program i kongehusets kalender nå. Over hele landet samler nå folk seg for å vise støtte til kongen. På slottsplassen har folk møtt opp og lagt ned blomar. Kong Haralds empati gjør at han betyr mye for svært mange, forteller kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Dette er en mann som har sittet på første rad i Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette er en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette er en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette er ikke noe man kan fake. Altså, dette er noe som er helt genuint og autentisk, og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien er grunnen til at kong Harald står så sterkt og er så elsket av folket som han er, og også at folk viser han en sånn omsorg og varme i denne veldig vanskelige situasjonen han nå befinner seg i.
0: Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser.
3: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne er Masud Gharahkhani, som sier at det gjør sterkt inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå er svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør sterkt inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv er glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
0: Så reporter også Marit Bøfring. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Let me tell you.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene er alltid boden og gråt av de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygget til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: NRK Nyheter. Klokka 16. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der er det lagt ned blomsterbuketter, og det er også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som er preget.
1: Og det er en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså, monarki er en ubrutt linje, og monarkiet er også personavhengig, og da er jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
2: Nei, det er jo trist. Jeg er jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg er jo veldig glad i han, bestefaren våres.
0: Det har ikke kommet nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
3: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det er heller ikke å forvente. Vi vet at familien er samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen, som er svært alvorlig syk.
0: Det sa NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Og nå for kort tid siden kom det meldinger om at stortingspresident Masud Gharahkhani har landet i Norge etter å ha avbrutt sin reise til Island på grunn av kong Haralds sykdom. Gharahkhani er den høyest rangerte personen i Norge etter kongen i henhold til det offisielle hoffreglementet. Han har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det at kongen har vært en så tydelig del av nasjonen i både jubel og sorg gjør posisjonen hans unik. Det sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper som ofte har falt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord, men han har også vært en konge for de store, jublende anledninger, senest noen der fotball-VM, men også de store tragediene.
0: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter, klokka 17. Kongens helsetilstand uforandret, det melder slottet akkurat nå. Det var klokken 9 i dag tidlig at slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg, og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret. Samtidig samler folk seg over hele landet for å vise støtte til kongen. På Torgallmenningen i Bergen har folk lagt ned blomster, og i Trondheim har folk lagt buketter ved Stiftsgården. I Oslo har over 1000 mennesker i alle aldre samlet seg utenfor Slottsplassen og tent lys og lagt ned blomster.
1: Når jeg hørte på nyheten at han var blitt dårligere, så skulle jeg til Oslo, og da ville jeg gi min respekt, høre kjærlighet og sørge over at det er så dårlig.
2: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk historie akkurat nå, i hvert fall. Det er veldig trist at han har måttet sitte i det mens han har hatt dårlig helse, da. Så jeg tenkte bare å sette noen blomster her og vise at folket følger med han, i hvert fall, og at det er en veldig vanskelig situasjon for kongefamilien.
3: Veldig mange av oss har jo vokst opp med han hele vårt liv og har en spesiell relasjon til det han har gitt oss, da, i både vanskelige og gode tider.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. De nå hjemme på Skaugum, ifølge flere medier. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før dem, og tidligere på dagen dro også prinsesse Astrid, kong Haralds storesøster, fra sykehuset. Det ikke kommet opplysninger om at hverken dronning Sonja eller prinsesse Märtha Louise har forlatt Rikshospitalet. Også det samiske samfunnet preget av helsesituasjonen til kong Harald. Det sier sametingspresident Silje Karine Motka.
4: Kongen har en helt spesiell plass i det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for vår historie og jobbet for å løfte både språk og inkludere det samiske folket i fellesskapet.
0: Det få folket føler en tilknytning til på den måten man gjør med kongefamilien. Det forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
5: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. For hvem er det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup og til slutt aldring. Det vår egen familie og våre nærmeste, og så det kongefamilien.
0: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
6: Det her NRK Sport.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her

0: Ja, veldig hyggelig. Det jo for en kveld, for en spenning vi har foran oss da. Det jo noen veldig viktige kamper. Vi har jo lagt bak oss to fantastiske dager med Glimt som har gått til Champions League og Viking ikke minst. Og så har vi tre norske lag som skal i aksjon i kveld for å se om de også tar steg inn. Vi vet jo at Lillestrøm, de jo garantert da... mest, nei, hva kaller du for noe her på NRK-språk? Jeg sier jo
1: Serieligaen.
0: Men Serieligaen sier vi på NRK-språk. Vi skal være litt korrekte på det, Serieligaen. Så vi håper jo selvfølgelig at Lillestrøm kan klare å ta seg inn i Europa-ligaen.
1: Ja, det er helt riktig. Mitt navn det Håvard Moe, med meg i studio i dag, Karl-Erik Torp. Og det jo en litt spesiell dag, men vi skal også ha litt sport her på kanalen. Det altså Lillestrøm Egnatia med avspark klokka 19.00. Håper da på en plass i Europa-ligaen, eller nivå 2, og så det Brann PAOK da, med avspark klokka 19.00, så Brighton Tromsø klokka 20.30, de kampene folk her på NRK Sport, men nå vender vi blikket mot mest i ligatrekninga. Vi har en nedtelling her, NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. 2 minutter og 45 sekunder. Jeg kjenner det kribler litt, ja. For min del.
0: Ja, men vi må jo bare starte med at det er jo helt fantastisk at vi har kommet dit, at vi sitter spente før en mesterligatrekning som skal skje i Monaco. Altså, det jo høy champagneføring og flotte dresser på de som har ankommet salen der nede, og at Viking og Glimt ligger i hver sin pott. Det jo 4 potter det skal trekkes mellom. Det skal Viking, de er jo den nest dårligste side av laget inn i Mesterligaen, så de jo naturlig nok da i pott 4, og så jo faktisk Glimt nære på å rykke helt opp i pott 2, men de ganske høyt sida i pott 3, men de skal altså trekkes da. To lag fra hver pott skal de møte, og da vet man jo at fra pott 1 så er det jo bare kanonlag, så det blir jo noen storlag som kommer til Lys Arena i Stavanger og til Aspmyra i Bodø.
1: Jeg tillater meg å sitere Jesper Daland, som debuterte for Viking i går. Han er jo da innleid, skal spille Mesterligaen, ble spurt hvilket lag han håpet på, og han nå tillater meg å si det med egne ord, men han sa at det var jo som å plukke lørdagsgodteri. Det blir bra uansett. Så ja. Vi kan jo love at det blir store, store fotballkamper på norsk jord denne høsten, særlig da selvfølgelig i Bodø og Stavanger, men akkurat hvilke 8 lag det er da, det skal vi jo få klarhet på den neste 15-20 minutteren, så da er det bare å bli værende her på kanalen for å få med seg det.
0: Ja, det blir veldig spennende. Vi kan jo ta de til de som hører på, altså fra pott 1 da, for å ta, der vet vi at Viking og de kan jo møte samme lag, det jo ikke noen sånne regler her. Man skal møte alle lag, altså man trekker 8 lag, 2 lag fra hver pott. Man skal møte et lag hjemme og et lag borte da fra hver pott, 1, 2, 3 og 4. Og så kan man møte samme lag, for man skal bare møte disse lagene en gang. Det jo dette ligaspillet som har kommet, som har innført nå tredje året de har gjort det, og det gjør jo at det litt annen trekningsprosedyre her, så vi kan ta det litt etter hvert, men utgangspunktet så trekker man først da de fra pott 1, så får de vite da hvilke 8 lag de skal møte, og da kan vi få Glimt og Viking opp ganske tidlig. Vi får i hvert fall vite hvem fra av de beste lagene, best side av lagene, Viking og Glimt skal møte ganske kjapt her i trekningen, og så vil det jo gå videre til pott 3, 2 og 3, hvor man trekker resten av lagene da fra den potten de er i, og da potten under. Så for Vikings del så får de vite litt sånn gradvis her hvem de møter, så det blir veldig spennende. Vi får ikke vite alt på en gang, så det blir en sånn liksom deilig prosess her.
1: Ja, det er herlig. Og så for kanskje den jevne nordmann, så er det jo også sånn greit å minne på at altså Viking og Bodø Glimt, som begge skal spille i Mesterligaen, de kan da ikke trekkes mot hverandre nå.
0: Nei, de kan ikke møtes i dette ligaspillet. Det kan ingen fra samme nasjon gjøre. Det er jo helt utrolig at vi har to norske lag med. Altså, vi må tilbake i 99. Vi har jo måttet vente da i 27 år, og det har egentlig vært mer eller mindre 20 år hvor man har tenkt at dette her er helt umulig. Og så har man plutselig fått i det som vi har tenkt i hele norsk fotball har vært umulig, at vi skal få egentlig bare ett lag inn i Mesterligaen, men også to lag da. Det er ganske absurd.
1: Det är det alltså mens de har lite öppningsprocedure med lite musik och sånt här så vill jag heller att vi ska snacka lite om vägen till de två lagen in hit för den har ju varit lite forskjellig och vi kan nog starta med Vikingen som sist vart klar efter att de slog Dynamo Zagreb. Det må man jo kunne si en fotballstorhet de møtte I siste runde der.
0: Ja, Dynamo Zagreb som har stoppet Rosenborg I en playoff, stoppet Glimt I Valver 22, et ordentlig tøft lag som har fostret opp enormt mange gode fotballspillere, altså kroatiske Dynamo Zagreb, så de hadde jo de var ganske store underdogs i den playoffen mot Dynamo Zagreb, og så var det over to kamper hvor Viking hadde flyt, den flyten de kanskje hadde dratt med seg fra fjorårssesongen, hvor de imponerende hadde en helt vanvittig avslutning I norsk elitserie, men den flyten I vanskelige perioder, spesielt I bortekampen, hvor de så ganske kjørt ut, så kommer de tilbake veldig imponerende, sier veldig mye om mentaliteten I det vikinglaget, altså Bodøglimt brukte flere playoffer inn I mesterligaen før de klarte det. Viking klarer det på første forsøk, det er ganske sykt. Men det sier jo veldig mye om den flyten norsk fotball I, også den troen man har på seg selv og det vi driver med. Og så det et resultat over vanvittig god jobbing I disse klubbene over tid, da, at Viking har klart å komme dit. Ingen tilfeldigheter, fantastiske folk I klubben og en voldsom jobb, så det De var heldige I disse playoff-kampene, men øyeblikkenes styrke og viktighet, da, det var jo Vikings vei inn I mesterligaen. Så tror jeg de kan få det veldig tøft, uansett hvem de møter her, for det jo egentlig bare gode lag som I mesterligaen.
1: Bodø Glimt sin vei inn, da, de måtte jo finne seg I å forsvare et favorittstempel som de også svarte opp til de grader da mot nederlandsk motstand.
0: Ja, og det nå ble jo den siste playoffen for Glimt sin del litt enklere enn det man kanskje så for seg mot NEC fra Nederland. De snakket jo om etter kampen I Bodø på tirsdag at det var jo den kampen mot Union Saint-Gilloise som fra Belgia som var den tøffe for de måtte jo gjennom en tredje kvalifiseringsrunde før de kom inn I playoff-kampene på grunn av at ikke de vant serien I fjor og så kan jo Viking også takke litt Glimt for at de har spilt Norge så bra på koeffisientpoengene at Viking også gikk rett inn I playoff. Det jo ganske fantastisk å ha slappet I disse rundene før, som vanskelige de også. Det så man på Glimt, at det var den tøffeste runden inn til Champions League eller Mesterligaen for Glimt denne gangen. Det var ikke playoffen, det var runden før.
1: Nå ser jeg at de ønsker velkommen. Vi skal gå I samsending med denne trekningen. Det regner med man vil forklare både litt format og ønske velkommen. Og så tenker jeg at vi kommer inn, og så skal du få lov til å dele dine tanker litt underveis da, rundt hvilke lag som Bodø Glimt skal møte. Men her får dere I hvert fall lyden av denne storslåtte trekningen da, som finnes det I Monaco. Det jo en... Det jo en ramme for den trekningen her, det kan vi jo trygt si.
2: It's time to celebrate two very special individuals.
3: Absolutely right, and to help us do that, please welcome to the stage the UEFA president, Alexander Čeferin.
2: Welcome, president. Fantastic to see you here once again in Monaco at this special occasion. You can feel the energy in the air with the competition kicking off proper. And we're actually starting today with a brand new honor that has been introduced. Tell us about the Respect Beyond the Game Award, please.
4: I mean, football is much more than just the game. It's much more than scoring the goals, winning the trophies. Football is about showing children how you should behave towards the others. That you fair play is one of the main things of all sports and especially football. So we wanted to create a new award that we give to the player that did something extraordinary on that field.
3: Okay, and we have an extraordinary player. We have a very deserving winner. Do tell us, Mr. President, why you have chosen this particular player.
4: I mean, it was touching to see that when you win maybe the most important competition in your life. And instead of going and celebrate with your teammates, first you go and comfort the player of another team. I mean, We play football every Sunday and we don't do that.
3: Yeah.
4: You know. And if you win the Champions League.
1: Ja, det er jo sånn med de her mesterligatrekningene, Karl-Erik Torp, at det er en prosedyre, det skal hylles til høyre og venstre, men vi følger nøye med på når selve trekningen begynner, og så tenker jeg at vi kan fortsette å snakke litt rundt både hvilke lag som kan ta turen. Vi har hørt jo i går, så var det jo Viking-spillere som har vært intervjuet, og der var det noen spanske giganter blant annet som gikk igjen på ønskelista da, med både Barcelona og Real Madrid og Manchester United, og alle som glad i europeisk fotball kan jo begynne å drømme stort om hvilke kamper vi kan og kommer til å få på norsk jord den her høsten.
0: Ja, så det to innganger til dette her da. En inngang er jo at man vil ha de største profilene, kuleste trenerne, mest sånn wow-faktor, kanskje mest sånn kamper for publikum og for at det gjevt at de kommer på besøk, eller vil man ha det sportslige, på en måte mest overkommelige, største muligheten til å gjøre en bra jobb, og jeg tror for innerst inne for de som sitter i Viking-garderoben og i Glimt-garderoben, så vil de ha de gode mulighetene. Men så har jo Glimt vist i fjor at det ikke nødvendigvis at de beste mulighetene er mot de man tenker er lavere rangerte lag, men med å slå Atletico Madrid borte, som de gjorde på en helt utrolig måte, og ikke minst Manchester City hjemme, det var liksom, det viser jo at det er... man er på et veldig høyt nivå, spesielt på hjemmebane, selv om de også tok enorme steg borte. Så jeg tenker jo at fra pott 1 så er det vanskelig å liksom trekke ut noen. Eneste jeg tenker som for min del, og for jeg tror veldig mange supporter tenker, spesielt oppe i Bodø, er jo at vi vil reise noen nye steder, vi vil ha noen nye klubber, vi vil ha besøk av noen andre enn de samme klubbene som i fjor. Og så har det kommet en ny regel inn i den trekningen som vi kan ta med, er at lag kan ikke møtes 3 år på rad på samme arena. Og da er det sånn at Inter og Liverpool har møtt hverandre 2 ganger i Milano, og Real Madrid har vært 3 ganger på rad i Liverpool, så de kan ikke møtes i den oppgjøret der. Så det er noen sånne ting som kommer til å prege litt trekningen her også.
1: Er det også fordi at vi er på tredje året med det nye seriespillet, og det er jo... Det seriespillet her er jo, vi begynner jo å bli vant til det. Jeg har lært meg å sette litt pris på det også, men kan du ta oss bare litt gjennom hvordan den mesterligahøsten også ser ut?
0: Ja, altså mesterligahøsten begynner allerede nå 8. september, er vel første kampene, så de kommer fort disse kampene. Så det ruller og går, og det blir jo interessant å se hvordan Viking løser det med et så heftig kampprogram. Men det skal jo spilles 8 kamper, alle lagene som er med i dette ligaspillet i Champions League. Det er totalt 36 klubber med. Det er 4 potter av 9. 9 lag. Og alle skal spille 8 kamper. Etter 8 kamper så er det de 8 beste klubbene som går rett inn i da sluttspillet. Og så er det de fra da 9. plass til 24. plass. Bodø/Glimt kom vel på 23. plass i fjor, som gjorde at de akkurat holdt seg innenfor den og kunne gå inn en playoff, da, til å kunne møte et av disse lagene, topp 8-lagene. Og det var det de klarte så vidt, helt på slutten med en sånn mirakuløs snuoperasjon egentlig, med uavgjort mot Borussia Dortmund og seier hjemme mot Manchester City, og ikke minst da seier borte. Jeg var til stede på alle disse kampene, og det var jo helt vanvittig, den opplevelsen på Metropolitano i Madrid, da når de slo Atletico Madrid, det var, og tok seg videre til dette mellomspillet. Og hvor de da møtte Inter. Så det er liksom veien her. De skal spilles 8 kamper, 4 kamper hjemme, 4 kamper borte. De skal spille 2 lag mot, 2 ganger mot lag fra pott 1, hvor det er 9 lag, og så skal de møte 2 lag fra pott 2, og så 2 lag fra pott 3, hvor Bodø/Glimt er, og så skal de møte 2 lag fra pott 4, hvor Viking er. Og de kan ikke møte hverandre, som vi har sagt allerede. Det er klart ingen fra samme nasjon kan møtes i ligaspillet.
1: Nå har vi snakket om det her drømmene, og er det liksom drømmen eller er det realismen som blir viktigst, men siden vi er inne på det temaet med realisme her også, så må vi også innom det med økonomi. Det er ikke det morsomste for oss som er mest glad i store kamper, men det er likevel et aspekt ved det her Messeliga-plassene til Viking og Bodø Glimt. Det vil jo ha en stor, stor innvirkning på norsk fotball, på godt og vondt, vil jeg tenke meg.
0: Ja, vondt for noen, fordi man kjenner på en misunnelse, men for alle som jobber med fotball og forstår synergieffektene og mekanismene, så er det jo ingen, det er mulig å finne noen baktanker ved at vi får norske lag inn i Europa. Vi må bare krysse alt vi har for at det går bra i kveld også, for de tre norske lagene som skal spille i kveld, at vi får inn enda flere lag mot de lavere Europa-ligene, Europa-ligene og da Conference League, men de pengene som kommer inn er jo friske penger. Det er jo ikke noen penger man tar fra noen andre. Det er penger inn i norsk fotball, og så er det jo selvfølgelig den der frykten for at noen fosser ifra, og noen blir alt for gode for det for resten, og det skal vi være et konkurransedyktig land med lag på et høyt nivå, så må det mer penger inn. Norge har jo ligget litt sånn i en sånn dalsøkk økonomisk. Spillere har blitt solgt for lite, spillere har ikke lykkes ute. Nå er det en sånn forventning og et søkelys på norsk fotball som vi aldri har sett før. Altså, jo, vi hadde veldig mange Premier League-spillere på 90-tallet, det var en annen tid. Så vi er jo inne i en gullalder for norsk fotball, og veldig mye takket være dette her. Da, så kan vi jo legge på toppen her at dette norske landslaget vårt med Braut Haaland og Martin Ødegaard, som er verdensstjerner, som er norsk fotball på et helt vilt sted. Altså, alle i verdensfotballen rundt omkring, sitter og tenker liksom, hva er det de driver med oppe i Norge og oppe i Norden? Liksom, hva er det de får til der oppe? Hva er det gjort? For det er liksom det vi har fått til, jeg sier vi, for det er jo den følelsen vi har, er at det er egentlig umulig det vi har fått til, og så virker det som at det bygges veldig godt, et godt fundament på at vi skal være der over tid. Vi ser at Glimt kommer inn andre år på rad, det er også en prestasjon som liksom glir litt bort her nå, for at de gjorde det på så overbevist enkel måte i den siste playoffen. Men allikevel, det er så viktig. Og det trigger resten av klubben i norsk fotball. Altså, alle spillere som er unge spillere i Norge nå får jo en helt sånn tro på at vi er det, liksom. Vi er gode.
1: Vi kan jo også ta med at kampene som spilles i kveld, der står det jo uavgjort fra første oppgjør i alle tre kampene, faktisk. Det er Lillestrøm mot KF Ignatia klokka 19.00, Brann PAOK klokka 19.00. Begge kampene følger vi her på kanalen, og så er det Brighton Tromsø klokka 20.30. Brighton som visste storform i Premier League-åpninga. Da fikk vi noen meldinger i innboksen med bekymret Tromsø-supporterer, for det Brighton visst mot Aston Villa. Der stod altså 4-0 til pause, og Aston Villa startet andre gang med en mann mindre i tillegg, så det kunne ha fort ha endt både 6-7 og 8-0 i den kampen, så en tøff bortekamp der, men det er fortsatt teori som tilsier at Norge altså kan få 5 lag i europeisk seriespill til høsten. 5 lag er jo et tall som det er jo, tidligere har vi jo snakket om og få muligheten til å prøve å kvalifisere 5 lag, og nå er vi jo på dørstokka til å faktisk ha 5 lag der.
0: Ja, det er helt utrolig, og så er vi jo garantert 3 lag, nå har vi 2 lag i Mesterligaen, det er jo det aller aller viktigste. Lillestrøm er garantert en plass inn i et ligaspill, om det er på nivå 3 Europaspill, eller om det er på nivå 2, jeg mener de har en kjempegod mulighet mot Ignatia. Det er et Jeg så den første kampen, altså det er et lag som jeg mener Lillestrøm bør slå på hjemmebane fra Albania, det laget. Det jeg blir litt skuffet hvis ikke de klarer det, egentlig. Når de fikk, som sagt, så gjorde de en svak bortekamp Lillestrøm, men kom allikevel med 0-0, og det er veldig god mulighet. Så det er kjempespennende, og så Tromsø er jo det laget som har den tøffeste jobben foran seg, der hvor de skal reise til Brighton og spille der nede mot et Premier League-lag, et lag som selv også har uttalt før egentlig disse playoff-kampene, at de har lyst, deres ambisjon er å vinne da
1: Serieligaen.
0: Så det er jo på det nivået, men Tromsø gjorde en veldig solid defensiv kamp hjemme, og så gjelder det på en måte å ha veldig mye flyt til den bortekampen, skal de klare egentlig det umulige, men håpet lever.
1: Ja, det er jo litt som du sa i sted, det er noe som har definert denne norske fotballåret 2026, så er det jo flyt og gode prestasjoner. Så det er litt interessant det du sier, jeg vil gjerne snakke litt om det der med at andre land ser jo til Norge nå. Da tenker jeg, altså, Sverige og Danmark kan jeg også se for meg at det skjer med et lite snev av misunnelse, men også, også sånn, hva er det som funker i Norge? Nå er det jo fotball som er ditt fagfelt, men, men i vintersport så er min opplevelse at det, det blir stort sett bortforklart med en sånn der, selvfølgelig, er nordmenn god på ski, det er jo bare fjell og snø. Men, men når det i tillegg kommer inn på den store scenen som er fotball, som spilles i så mange land, hva er det som, som gjør at man klarer det da, i lille Norge?
0: Det er, det er en kombinasjon av, egentlig, jeg tenker det er en kombinasjon av to ting. Tilfeldigheter med at liksom generasjonstalenter kommer opp samtidig og slår igjennom og, og baner litt vei. Så helt åpenbart med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, og så har vi flere som har kastet seg litt inn i dragsuget der. Men altså, nummer to er jo at det, er, det skjedde jo et voldsomt løft i norsk fotball rundt 07, 8, 9, 10, 11, altså de årene der med akademiklassifisering og NFF tok tak med og liksom rundt yngre landslag og løftet profesjonaliteten veldig og, satt, og det ble satt veldig tøffe krav til, til norske toppklubber om å drive talentutvikling på et mye høyere nivå, mye mer profesjonelt nivå, og da fikk man startet det arbeidet, og det er klart at det er 15 år siden, og de spillerne som har dratt nytte av det, da, som har kommet opp, som har talentet i bånd, som har fått jobbet godt og riktig etter hvert i ungdomsårene, og man har fanget opp flere, fordi det er flere klubber som har jobbet godt, gjør jo at, at mengden av norske gode spillere er en helt annen enn det har vært på noe tidspunkt tidligere, så det jeg tenker det er grunnen, men sammen med tilfeldigheter, ikke sant? For at du skal ta det neste steget i disse klubbene, så er det jo, altså for Bodø-Glimt sin del, så er det jo ett valg, ikke sant? Kjetil Knutsen kommer inn, de valgte å stå med Patrik Berg og Jens-Petter Haug og flere unge spillere som fikk masse erfaring der oppe i den tiden der. Og så har de tatt steg og steg og steg og steg, og så har de hatt rette personer inne. Og det er jo det samme man ser hos Viking nå. Det samme synes jeg ser rundt landslaget med Ståle Solbakken og så videre. Så det er jo kompetanse og talentutvikling over tid som har gitt oss den posisjonen. Men jeg vil bare si det, altså, det er jo helt sinnssykt at Sverige, de har ikke noe lag i Mesterligaen. Danmark har ingen lag i Mesterligaen. Belgia, som er en stor fotballnasjon, de har ett lag med. Portugal, som vi ser på som liksom en av de store fotballnasjonene med store klubber, de har to lag med, samme som Norge. Så vi er liksom, dette er ikke normalt, det vi driver med.
1: Nei, det kan man trygt si, og det ser man jo på historien også. 27 år siden forrige gang Norge hadde to lag i Mesterligaen, og det nåløyet er vel så trangt nå som det var da. Og så la oss også bare, før vi veldig snart skal gå i samsending med denne Mesterliga-trekningen, da, vi må innom et par unge spillere i Norge som begynner å bli attraktive. Altså, Norge har jo vært et selgende land i noen år nå, men det er jo, jeg kan jo nevne noen navn nå her da, Edvin Austbø, Henrik Falkner, Tobias Moy i Viking, de yngste spillerne på laget som rett og slett dro det i havn for Viking i går da. Vi skal på ingen måte glemme av at Zlatko Trippic har stått i front for den snuoperasjonen, men det er altså noen spillere på vei opp som er utrolig, utrolig spennende og attraktive for utlandske klubber også.
0: Ja, det er ingen tvil om at det kommer til å selges mange norske spillere de neste årene også, for som jeg nevnte, det produseres jo veldig, og det kommer veldig mange spennende gutter, og veldig mange man ikke, som ikke jeg har hørt om, men den tryggheten om at det jobber så godt i så mange klubber, gjør at vi vet at det er flere på vei. Og så er det jo dette som også er ekstra fascinerende, synes jeg, med Viking, at de gjør det med unge lokale spillere og gjort det over tid, at de har liksom kunnet opprettholde kvaliteten i det, og det er jo det beste eksempelet på at det er mulig, da. Så må de få mulighet, få sjansen, de må få nok muligheter, så det er spennende å se da nå fremover for Vikings del. Det var jo en del sånne kryptiske meldinger fra folkene i Raustbø i presisjonen etter kampen i går, hvor de var litt sånn, ok, skal du spille Champions League fotball i Viking, eller så er det sånn, ja, jo, ikke sant, men det kommer an på, kommer det en klubb som jeg føler er bedre å være en Viking, så ønsker jeg å gå dit. Så det liksom, de har åpenbart ambisjoner om å ta steg ut, så tror jeg de har veldig godt av å spille Champions League for Vikings sin del, og ikke minst sin egen del, det tror jeg de i trygge rammer, for at de trenger å ta flere steg, de er ikke overmodne, noen av de spillerne der.
1: Nei, det kan være krevende for dem å få spilletid på i etablerte mesterligaklubber, kan jeg tenke meg, for nevnte spillere da, kontra det også spill, være ledende på i førsteelveren til Viking og Bodø/Glimt.
0: Ja, jeg tror ingen av de spillerne som er aktuelle ut fra norske klubber, altså Bodø/Glimt og Viking er aktuelle for noen Champions League-klubber, i hvert fall ikke for å kunne gå inn og spille. Så den muligheten de har til å spille Champions League-fotball nå den høsten her og vinteren her, så den får de ikke noe annet sted. At de kan få bedre betalt og at det er spennende å ta steg ut. For det er en drøm for veldig mange, men det er også en drøm å kunne spille Mesterliga. Altså det vi opplevde med Viking i går, det var den største Viking-kvelden i deres fotballhistorie. Altså de har vunnet ting tidligere, vært ute i Europa, men dette her er liksom et nytt nivå, så det, hvis ikke de har lyst til å være med på det, så skjønner jeg ingenting.
1: For eventuelle nye lyttere, så skal jeg bare dra gjennom kveldens program, og det er jo bare å la NRK Sport Radio stå på, egentlig utover kvelden, for allerede klokka 19.00 så er det altså avspark i kampen mellom Lillestrøm og KF Ignatia. Det står om en plass i sluttspillet i Europa-ligan, 0-0 etter første kamp, Brann PAOK, der står det en plass i serieligan da, 1-1 etter første kamp, og så er det Brighton Tromsø med avspark klokka 20.30. Nok en spennende dag sett med norske fotballøya. Så må jeg jo si at vi nå begynner å bli ganske så spent på hvilke kamper som skal spilles både på norsk og fremmed jord da, for Bodø/Glimt og Viking sin del.
0: Ja, og så begynner jeg å bli litt lei av å se på. Vi har en skjerm her med den trekningen. Det er David Villa og Thierry Henry som er oppe og fått noen priser og blir hyllet litt. Altså, vi vil vite hvem skal møtes i Mesterligaen, hvem er det Viking får besøk av på Lyse Arena i Stavanger, hvem er det som skal opp til Polarsirkelen for å møte Glimt og ta den vanskelige, tøffe vei, hvem skal spille på kunstgress av disse storlagene i Mesterligaen, men det ser ut som at det nærmer seg nå da.
1: Kanskje du rett og slett får ønsket ditt oppfylt?
0: Ja, nå tar de i hvert fall plass bak bordet, så det er gode signaler.
1: Da foreslår jeg at vi går i samsending der, så skal vi følge nøye med på hvem Bodø og Viking skal med. Vi har representativer fra de 36 teamene, selvfølgelig,
5: som tar sted i hele også. Det er bare en person som er forlatt fra forhandlingene, men we really need him, don't we?
6: We really
5: yeah.
6: do.
5: Yeah, he is the one who's going to guide us through. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage the UEFA Deputy General Secretary, Giorgio Marchetti.

0: Ja, det nærmer seg nå, Karl-Erik.
1: Ja, nå får vi opp alle disse 9 lagene da, som i pott 1, som vi hørte ble forklart at det skal trekkes... Alle disse skal trekkes først, så får de fra pott 1 vite hvilke 8 lag, 2 fra hver pott, de skal møte. Da, så kan jo, da kommer vi til å vite i løpet av den første trekningen her da, av pott 1, hvilke 2 lag Glimt og Viking møter. Det jo Paris Saint-Germain, PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona og Atletico Madrid. Det de som ligger i pott 1.
0: Så. Altså for noen klubber. Det jo helt, helt fantastisk. Da skal vi tilbake i samsending, og så må vi regne med at de snart begynner å trekke noe kula her.
2: That reveals those teams' opponents. So here we go. Let's begin the draw for this season's UEFA Champions League, Giorgio.
3: Yes, Pedro, thank you very much. And of course, everybody is impatient. I can only ask our presence award and football legend Thierry to start the draw by shuffling the balls of pot one with the 9 great names. And one after the other, they will know their fate in the 26-27 league phase of the UEFA Champions League. So, very first name of the season.
4: Real Madrid.
3: And we start, of course, with Real Madrid, with a record 57th time present in this competition, this league phase, and for the 30th successive season. So. What can we say about Real Madrid? David, you press the button, please, and we will see which 8 opponents will have to face Los Blancos in this season.
5: Okay, the draw is done, so let's take a look. This is who the 15-time champions will face from pot 1. It's a home tie against Inter. They travel to Arsenal as well. From pot 2, they host PSV Eindhoven and they're away against AS Roma. From pot 3, they're at home at the Bernabeu against RB Leipzig and they take on Shakhtar Donetsk away. And in pot 4, it's Real Madrid against newcomers LASK. And they're at home against AEK Athens.
0: Og da kan vi avsløre at ingen norske lag skal møte Real Madrid i årets
1: mesterliga. Ja, ikke noe gjensyn med Mourinho på Aspmyra. Det var jo mange som hadde håpet på det, men ingen tur hverken til Madrid eller etter Madrid-lag til hverken Stavanger eller Bodø.
0: Neste pott 1-lag får vi her, og det Manchester City, Erling Braut Haaland, her får dere lagene som han skal møte.
3: After many years, we will not see Pep Guardiola on the bench. Good luck to Enzo Maresca, who will taking over for with this club, which is for the 16th successive time in the UEFA Champions League group or league phase, more than any other English teams. Ready, David? You will show the opponents, reveal the opponents of Manchester City.
2: Let's reveal those opponents. Here's the lineup for Manchester City. It's a home match with Paris Saint-Germain, the defending champions, and they're away at FC Barcelona. Wow.
0: Da kan du få gå igjennom gruppa til PSG, og der det jo et oppgjør som utmerker seg med en gang.
1: Ja, det to oppgjør egentlig. Altså det, Manchester City de skal få PSG hjemme. De skal til Barcelona, møte Barcelona borte, og så får de altså Sporting hjemme, Porto. To portugisiske lag da, men ingen norske lag, hverken Viking eller Glimt, for Glimt da, som hadde besøk av Erling Braut Haaland og Manchester City i fjor.
0: Men vil det der bli noen endringer, siden det var to portugisiske lag?
1: Nei, for de her møter jo ikke hverandre. Dette bare det vi får høre nå er kampene til Manchester City.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så dette ikke kampene som de lagene vi får opp nå vet jo egentlig bare motstanderen sin.
4: Inter Milan.
3: And this is Internazionale Milano, won for the first time after the magic season of 2009-2010, the double in Italy. In 2010, of course, they added the Champions League title. So what will we have for Inter Milan? We know only already one team, which is Real Madrid, away. And David, please press the button for the other 7 opponents of Inter.
5: Yes, okay, these are the other seven opponents. We already know, they know they're facing Jose Mourinho's side, of course, a reunion of sorts there. They also will play Liverpool FC at home from pot two. It's a home tie against Club Brugge, and they're away against Borussia Dortmund from pot three. Shakhtar Donetsk, they will play at home, and they travel to the Netherlands to take on Feyenoord from pot four. It's Stuttgart and Slovan Bratislava away.
3: Perfect. So again, Inter-Liverpool as we had last year. And we continue with another name, please, Thierry. After Real Madrid, Manchester City, Internazionale Milano, we ready to find out who's taking on?
4: FC Barcelona.
3: FC Barcelona. Won their 29th title in Spain last year and for the 23rd successive time in the UEFA Champions League group stage. What do we have in stock for Barcelona? Please, David, go. After Manchester City, of course.
2: All right, for Barca, besides City, it's PSG in pot one. And then they've got Aston Villa at home and Sporting away.
0: Da kan vi bekrefte at ingen norske lag møter Barcelona.
1: Riktig. Ja, ikke Barcelona, ikke Inter, så nå begynner det å gå litt sånn tomt for klubber da. Det Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool, Bayern München igjen, så da vet vi jo at nå begynner det å snevres litt ned hvem Viking og Glimt kan møte, og så jo sannsynligheten større og større for at de kanskje kan møte det samme laget da, i en enkeltkamp for eksempel, men ikke Barcelona, ikke Real Madrid, som jeg vet at flere av Glimt-spillerne sa de ønsket seg opp til Aspmyra.
3: Strike of matches.
4: Atletico de Madrid.
3: That's Atletico de Madrid. Atletico de Madrid, three times finalists and winners of seven UEFA competitions, three times the UEFA Cup, three times the Super Cup, and also once the Cup Winners' Cup. We are ready to discover which eight opponents Atletico will have to face. David, please. It will be very interesting to see who comes up against
5: David,
3: Atletico.
5: What have you done? Joke. Let's take a look. This is who Atleti are playing then, from pot one, a home
0: Her må vi inn, Karl-Erik Torp.
1: Ja, det blir et gjensyn med Metropolitano for Glimt. De har jo gode minner fra der i fjor. Får vi se om de klarer å skaffe seg like gode minner i år. Men de skal til Madrid, Bodø-Glimt. Vi vet jo ikke hvilken dato det blir, men i en av rundene så skal de altså spille borte mot Atletico Madrid. Og så møter Atletico Madrid også Viking. De skal til Stavanger. Diego Simeone skal ta med seg sine gutter til Lyse Arena. Det blir jo spennende. Ja, jeg tenker at det er litt muligheter også for Viking.
6: Win every game, but we are ready. We are ready and we believe in us. Yeah.
5: That's how you have to be. Great.
2: If you want to be the best, you have to beat the best, right?
6: Of course.
2: There you go. Giorgio.
3: Great games. Let's go ahead, Thierry, please. We draw another name. Ready for a left in this spot one.
4: Paris Saint-Germain.
3: And here we go with the title holders of Paris Saint-Germain. 45 goals last season in the UEFA Champions League. So a great performance, of course, for the two times winners of the last two editions. And we're ready. We will reveal the opponents of Paris Saint-Germain after Barcelona and Man City.
2: So the puzzle is complete. AS Roma at home, Aston Villa away in pot two. In pot three, it's a home match with Galatasaray. And a trip to Spain to take on Villarreal in pot four. It's Slovan Bratislava at home and Como away. That is the path for PSG.
3: Good. Approaching the end of pot one. Thierry, please shuffle and draw the next name. Three clubs are left to be drawn.
4: Liverpool.
3: And here we go, it's Liverpool FC, the English club with the most titles in this competition, six titles for Liverpool. We are ready, they know already two of their opponents, Atletico and Inter, and we go. your touch. Thank you.
5: Yeah, for Liverpool, two huge opponents, of course, from pot one, as expected, from pot two as well. It continues. A home tie against FC Porto and a trip away to Belgium, to take on Bruges. From pot three, they're at home to Villarreal and away to Fenerbahce. And from pot four, they host Lens and they travel to Austria to take on the newcomers, LASK.
3: Perfect. So only two teams are left to complete pot one. We have to draw them. Two great names are ready to learn their fate. One opponent has already been allocated to each of them.
4: The Arsenal.
3: Arsenal FC, a team close to Thierry's heart, of course. The English champion for the first time after 2003-2004. So what do we have in stock for Arsenal? Let's go and see.
2: All right, so this is the lineup for Arsenal, Thierry. We've got Real Madrid, we've got Bayern Munich away in pot two. It's a home tie with Borussia Dortmund and a trip to Spain to take on Real Betis. It's Lille at home and Napoli away in pot three. And Saba, the newcomers at home, and Slavia Praha away.
0: Ingen norske lag på Arsenal sin liste, men vi har en liten rettelse i forhold til Bodø Glimt og Viking, så ja. Vi har det på orden mot Atletico Madrid.
1: Ja, det gikk litt fort. Det gikk litt fort her. Vi leste skjermen litt feil i forhold til hvem som var hjemme og borte, men det er altså Atletico Madrid som må ta turen til Bodø. Rett og slett, så det blir ikke en gjensyn med Metropolitano for Glimt, men Viking, de skal på tur til Madrid.
0: Får vi håpe da at Viking kan følge i Bodø Glimt sin fotspor på bortebane der, og da skal vi tilbake til det
1: vi
0: siste.
1: Ja, men vi vet jo egentlig nå, for det et lag igjen, det Bayern München igjen, og Glimt og Viking har ikke blitt trukket opp, de ligger helt, de det siste laget igjen, så de møter faktisk i samme laget fra pott 1, til hva jeg skjønner her nå.
0: Ja, det må sånn jo det bli sånn da.
1: Ja, så både Glimt og Viking fra pott 1 så møter de Atletico Madrid og så møter de da Bayern München og da blir det motsatt oppgjøret da. Da blir det at Viking skal få besøk. Nå har vi ikke fått trekningen her, men sånn som jeg skjønner det så skal Viking da få besøk av Bayern München i Stavanger. Og så skal Glimt til Tyskland, og det er riktig.
0: Ja, det samme. Nå har vi fått tekken på systemet, og det er jo da samme lag.
1: Det er litt kjedelig. Vi hadde håpet på flere klubber. Nå får vi jo, det blir ikke sånn at heldigvis at de skal, begge lagene skal til Norge. Nå er det jo, får man jo delt på det. Og da kan de lære litt av hverandre. Kanskje vi kan bruke litt elitseriebrorskap. At Kjetil Knutsen og teamet i Stavanger kan snakke litt sammen da, før disse kampene om litt analyse og diverse. For de skal jo møte det samme laget, både Atletico Madrid og Bayern München. To tøffe kamper blir det.
0: Og da, hvis jeg har forstått systemet her riktig, så skal vi nå over på pott 2. Og gjennom den her samme prosessen, men nå har jo ting begynt å sette seg litt, så nå er det jo litt færre lag igjen å fordele.
1: Ja, men det tar jo for så vidt like lang tid, for man skal jo få alle disse ni ballene opp da, med de ni lagene fra pott 2. Men de vet jo da, når et lag fra pott 2 nå blir trukket opp, så vet jo de allerede to av de motstandere de har fra pott 1, og så vil det bli samme prosedyre. Da blir det jo spennende å se her på samme måte hvilke lag fra pott 2. Nå kan vi ta det da, mens den grafikken på UEFA sin sending går her. Borussia Dortmund får sin lille video. AS Roma Sporting fra Portugal. Aston Villa, mest Europa-liga-mestere, som har gjort at de har kommet seg inn i mesterligaen. Porto, Manchester United, Klubb Brygge, Real Betis, som har tatt turen inn i europeisk fotball igjen. En fantastisk sesong i La Liga i fjor, og så PSV Eindhoven. Her er det jo, snakker vi for Bodø Glimts en del, så er det jo overkommelig motstand. Muligheter her, selvfølgelig. Nå er vi på nivå 2, pott 2, men det er jo noen klare lag her som peker seg ut som litt sånn, de vil man unngå, det er jo helt åpenbart. Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa tenker jeg spesielt på, så er det gode muligheter mot PSV Eindhoven for både Viking og Glimt, tenker jeg.
0: Da går vi i samsending med trekninga, og så skal vi holde dere oppdatert på hvilke lag Bodø Glimt og Viking skal møte i Messeligans serie.
2: One of them is of course Aston Villa, who are the reigning Europa League champions. They're all desperate to know who they will be playing, so let's get on with it. Giorgio, over to you.
3: Yes, and I hand over easily to Thierry again to shuffle the balls, which in this pod number two. Because everybody is, of course, impatient to discover more of these incredible matches.
4: Club Brugge.
3: So the first team drawn in this second pot is Brugge. And Brugge, of course, were finalists in 1978. And the Belgian champions for the 20th time last season. So we are ready. We can allocate six opponents after Liverpool and Inter to Club Brugge. Please.
5: Yeah, as you say, two opponents already known. The remaining opponents are Aston Villa, the Europa League champions. They take on Club Brugge away, and Brugge also host travel to PSV Eindhoven. From pot three, excuse me, they are at home to Bodo Glimt, and they travel to Napoli. And from pot four, it's Brugge against Lens, and a trip to Germany to take on Stuttgart.
3: And that's all for Club Brugge. We can shuffle and disclose the next club drone, waiting for six opponents.
4: Borussia Dortmund.
3: And the club is Borussia Dortmund, winners of 19.
0: Ja, Bodø Glimt har fått en ny motstander i gruppa. Det er Club Brugge fra Belgia, det er Karl-Erik.
1: Ja, det er nytt gjensyn med Hugo Vettlesen. Har jo møtt i... Ja, jeg husker ikke når de møtte dem igjen, hvilken kamp det var, men de har møtt dem i Europa de siste sesongene, så det er et lag de kjenner litt, og det er et lag de kan ha mulighet mot, så ikke helt krise der, og så er det jo, ja, blir jo samme som med Atletico Madrid, vi får opp trekningen her til Dortmund, og der er et nytt oppgjør mot Bodø Glimt, det ligger der, da skal vel de til rett og slett til Bodø og besøke dem denne gangen. Så det er litt hyggelig at de, man møter, når man først møter de samme klubbene, at man i hvert fall kan snu på oppgjøret fra i fjor, at de kan ta turen til Bodø.
4: FC Porto.
3: And that's FC Porto, the champions of Portugal. So Portugal is has been champions for the 31st time last season in Portugal, of course. We are ready. Let's show the remaining opponents after Man City and Liverpool.
5: Yes, two opponents already known. So these are the rest of them from pot two. It is PSV Eindhoven at home and Real Betis away. So a trip to Andalusia in that one. From pot three, Porto will face Napoli and travel to the Netherlands to take on Feyenoord. And from pot four, it's a home tie against Slavia Praha and an away fixture against LASK.
3: Good. So after Porto, who comes next? You will tell us, Thierry.
4: Aston Villa.
3: And that's the time of Aston Villa. So Aston Villa, the winners of the Europa League last year, first trophy since 1995-96 for the club when they won the English League Cup. We'll have to face Aston Villa. Four teams are already known. David, you're now showing the remaining teams, the remaining opponents.
2: Yep, so this is the quartet remaining. It's Fenerbahce at home and Galatasaray away, so two Turkish sides in pot three, and then in pot four a home.

0: 6 minutter så det avspark mellom Lillestrøm og KF Egnatia, og til alle Kanarifans der ute så kan jeg jo bekrefte at vi skal følge den kampen her, og det samme gjelder Brann PAOK da med avspark også klokka 19.00. Lillestrøm KF Egnatia endte altså 0-0 på bortebane, Brann PAOK 1-1, så to vidåpne kamper der, Karl-Erik.
1: Ja, kjempespennende. Jeg holder jo, altså det at den veien egentlig Lillestrøm har fått gjennom å vinne NM, og heldig også med at Glimt ikke, altså at Glimt vant den andre NM-kampen som gjorde at de fikk den Europaplassen ut og spille en ekstra kamp for det. Det var gull for dem, og så har jo trekningen vært også ganske bra. Jeg mener de har en veldig god mulighet i dag. Brann også har en fin mulighet. Litt tøffere lag de møter, men ja, vi krysser fingrene for at gullrøsje, eller pengeflowen inn i norsk fotball, bare skal fortsette utover kvelden, for det er viktig for norske klubber og de klubbene som er i aksjon i kveld.
0: Vi følger med på trekninga, skal få med dem siste motstanderne til Bodø Glimt og Viking også, men jeg vil dere ha en direkte oppdatering, så følger vi det her også på nrk.no. Det vil oppdateres fortløpende, det med reaksjoner fra både Stavanger og Bodø, så anbefaler alle også å følge med i nettleseren til nrk.no.
2: Half time you swap the field, so we swapped exactly. Our two legends, let's see if David is as good as Thierry in drawing our teams, one after the other, please shuffle first. First team of pot number 3.
3: FC Shakhtar Donetsk.
2: And this is the Ukrainian champion of Shakhtar Donetsk. So the winners of the UEFA Cup in 2009. The most participation of over any other Ukrainian team in this group stage or league phase of this competition. So who are the opponents of Shakhtar? We know Real Madrid, we know Inter, Sporting Clube de Portugal, PSV Eindhoven, and Thierry, please, let's go.
4: So the final opponents for Shakhtar then, a home tie against Fenerbahce and they're away against RB Leipzig from pot 3. From pot 4, it's AEK Athens in a trip to take on Slovan Bratislava.
2: And that's it for the Ukrainian champions. Let's go ahead with another team. Let's see who comes next.
3: Villarreal Club de Fútbol.
2: So we are back to Spain with the yellow submarine of Villarreal, Europa League champions in 2021, and for the successive Europa League group league phase for the first time for this club. We're ready. Villarreal know four of their opponents: Paris Saint-Germain, Liverpool, Manchester United, and Borussia Dortmund. Please.
5: Let's find those final pieces of the puzzle for the Spanish outfit. It's Napoli at home and Fenerbahce away from pot 3. And in pot 4, a home tie with Sabah of Azerbaijan and a trip to Czechia to take on Slavia Praha.
2: Exactly. So we know also the full lineup for Villarreal. We can obviously now proceed and see which other team is now drawn in pot 3.
3: FK Bodo Glimt.
2: Bodo Glimt, the outsiders and great performance of last season, reaching the round of 16 in the competition and the cup winners in Norway for the first time since 1993. Who do we allocate to Bodo Glimt after Atletico, Bayern, Borussia Dortmund and Bruges?
4: Well, we have the answer from pot 3. They'll host Lille. They travel to Italy as well.
0: Ja, det altså Bodø Glimt sine lag, Karl-Erik Torp, og dem kan du få lose oss trygt igjennom.
1: Ja, da fikk vi resten, og litt heldige, for tiden løp litt fra oss her. Vi har ventet lenge, men nå fikk vi altså resten av Bodø Glimt sine motstandere. Vi vet at de skal møte Atletico Madrid hjemme, de skal møte Bayern München borte, de skal møte Borussia Dortmund hjemme, de skal til Belgia, møte Klubb Brygge. Og så skal de få besøk av Lille fra Frankrike. Det blir ja, en sydlig tur ned til Napoli, til fotballbyen Napoli. Og så blir det Lask Linz, som de jo fra Østerrike, som de vel kjenner godt fra i fjor, hvor de slo ut i playoffen til denne turneringen. Og så var siste laget her nå, mistet jeg tellingen her nå, skal vi se hvor glimt det ble jeg på min liste her nå. Det var Lens, også fra Frankrike, så det er en ikke så halvgæren trekning totalt sett for Bodø-Glimt. Det må man si når man kan oppsummere det litt her nå. Det er gode lag, men langt mer overkommelig trekning enn det de hadde i fjor. Selvfølgelig Atletico Madrid, Bayern München, det skal være tøffe kamper. Borussia Dortmund var en uheldig trekning fra den potten. Best side av laget fra pott 2, med Klubb Brygge, Lille, Napoli, Lask, Linz og Lens. Det er kamper som Bodø-Glimt kan vinne, spesielt de kampene på hjemmebane mot Lille, Lask, Linz og ja, det er vel de to. Dortmund i Bodø også blir en mulighet for Glimt.
0: Stort takk til deg, NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp, som har vært med oss gjennom trekningen her. Viking-supporterer må smøre seg med litt mer tålmodighet, men dere kan følge trekningen på nrk.no, hvor saken oppdateres med reaksjoner fra Bodø og Viking fortløpende. For nå er det altså ikke trekning, men fotball. Det skal handle om Oddgeir Øystese, Brann PAOK. Det er avspark ganske nøyaktig nå, er det ikke det?
6: Det er jo akkurat det det er, og Brann stadion koker, for dette er en viktig kamp for sportsklubben Brann, selv om det ikke er Champions League vi snakker om. Så gjelder det å holde momentum oppe på økonomisk, og ikke minst erfaringsmessig for Brann. Har et godt utgangspunkt med seg mot det greske laget, 1-1. Leder lenge, kunne ha fått det i mål til en seier, men slapp inn på slutten, og ikke urettferdig da. Det blir en utrolig spennende kamp, utsolgt selvfølgelig i solskinnet her i Bergen, til siste sete. Brann, de har jo et langt sterkere lag enn de kunne stille med i Hellas, og de har Castro tilbake, de har Holm tilbake, de har Ingersson tilbake, da har du fronttreeren, ellers så bytter de ut Vassberg og tar ned Eriksen i midtbaneleddet, så omtrent fullt mannskap, Ulrik Mathisen også tilbake på benken. Det greske laget i svart her nede på stadiongresset, og med fire bytter på sitt lag fra kampen i Thessaloniki forrige torsdag. Det er grekerne som er best i gang her i Bergen. Spilt bare minutter. Fått et innkast på høyde med 16-meteren foran det hjørnet der de svarte og hvite bortesupporterne er samlet. Ikke så mange av de, kanskje 150 stykker. Kommer inn i feltet på åk. En kar går ned med vondt i hodet. Branka kontra, det blir stoppet. I verste fall i første omgang av Park. Og så stopper den engelske dommeren spillet. Fordi at Jonjo Kenny, den engelske backen for PAOK, han har vondt i ansiktet. En liten smell der fra Sørensen som oppe med en albue. Og da venter vi på at det skal ta ordentlig av her i Bergen. Det er rett før, føler jeg.
7: Dette er Åråsen stadion på Romerike. Lillestrøm 0, Egnatia fra Albania 0. Vi har spilt i 2,5 minutt i deilig solskinn av første omgang. Og dette er en avgjørende kamp. Det ble 0-0 i første oppgjør i forrige uke mellom lagene. Vinneren sammenlagt går inn i Europa-ligaen i høst. Taperen går inn i serieligaen. Begge lag har også sikret mange interessante europeiske kamper, men det er mye mer penger i Europa-ligaen. Nå kommer Egnatia inne på egen halvdel i sine hvite og grønne drakter med sola i øynene, kommer nedover mot den hvite midtstreken, slår en lang ball mot sin spiss som kommer innover i feltet, men der er den lillakledde målvakten til Lillestrøm, svenske Pontus Dahlberg, tar ned den ballen nydelig utover til danske Elkær. Danske Elkær, en slags venstre bekkposisjon på en alldeles strøken gressteppe. Han vender, spiller fra venstre og mot høyre. Kommer Lillestrøm nå oppover på midten av banen, litt inne på egen halvdel. Korte passninger til Ibrahimai. Ibrahimai spiller nedover til høyre til Painsil, så litt tilbake Lillestrøm på egen halvdel. For de av dere som er interessert i lagoppstillingen til LSK, det er Dahlberg i mål, Ranger og Elkær på sidebekkene, Monfoss og kaptein Gabrielsen i midtforsvaret, Nyheim, Ibrahim, Kitolano på midten, Painsil og var på kantene, og det er rutinerte spissen Fredrik Gulbrandsen på topp. Lillestrøm hadde jo en ball I mål tidlig I første omgang I Albania I heten I forrige uke, men ble annullert for offside på målskårer Ruben Gabrielsen som kommer her med lang ball fremover I banen, som lander rett I venstre foten til en forsvarsspiller fra Ignatia som slår ballen oppover på stillingen 0-0, og kommer Ignatia nå med korte passninger på egen alder, men Lillestrøm vinner takene, meget bra åpning av hjemmelaget, som øyner en mulighet her til virkelig å få store motstandere på Åråsen utover denne høsten. Det verdt å merke seg at det ikke helt smekkfullt I dag. Den ene tribuneseksjonen stengt for denne UEFA-kampen, og den harde kjerne av gul og sortkledde Lillestrøm-supportere, de ikke på langsiden I kveld. De plassert bak det ene målet, hvor de lager veldig mye liv. Akkurat nå det en Lillestrøm-spiller som ligger på ryggen med en skade. Det ser ut til å være Ruben Gabrielsen. La oss krysse alt det vi har og litt til for at han snart tilbake. 0-0 etter 4.41 på klokka. Lillestrøm, Ignatia.
6: Ja, det hjørnespark til Brann I Bergen. Denne kampen ferd med å ta av, og på fremste stolpen blir den slått. Får den vekk Paok. Inne I feltet fremdeles. Vil ha en hands der Brann. Ballen tilbake inn I feltet, får den ned nesten at Pallesen Knudsen av alle kan skyte fra 17 meter. Paok smeller ballen av gårde og kan kontra, men Gudmundsson tilbake, en av islendingene, og har vel en slags kontroll på det godt gjort av han, og så frispark til Paok I neste trekket. Her har det vært knuffing, det har vært gestikulering, det har vært kjefting. Grekere mot nordmenn, Horneland mot den italienske Paok-treneren. Castro kaster I bakken før hjørnesparket nettopp. Her står det mye på spill. Her det sydlandsk temperament, både fra nordmenn og grekere. Innkast nede ved hjørneflagget for gjestene fra Paok. Helt svarte drakte Brann I kvitt og rødt, selvfølgelig. Brann også etablerer et forsvar. Her hadde noen gode kombinasjoner av Brann. Det måtte de vente med til andre omgang I Hellas. Så en lovende åpning, men her det litt rom. Kenny, han tilbake igjen. Spiller ned mot hjørnet, flagget der. Innlegget kommer inn I feltet, ballen fri. Brann får den vekk, heldigvis fikk aldri kontroll på den. Den greske angrepsspilleren der, da kunne det blitt farlig. De biter seg fast der oppe nå, Paok. Kommer på venstre kanten. Så roter han det til, rett og slett. Og begeistring fra publikum på stadion 0-0.
7: 0-0 det også på Romerike mellom Lillestrøm sportsklubb I gule og sorte drakter. Kanarifuglene, som de kalles blant fotballvenner, har målløst forløpig mot Ignatia fra Albania. En dårlig nyhet for alle Lillestrøm-fans at lagets dyktige kaptein Gabrielsen måtte ut med skade. Inn med Stian Kristiansen. Nå kommer Lillestrøm ute til venstre. Felix Bahr slår ballen innover I feltet, prøver å finne Opensil, men der kommer Ignatia, får tak I ballen, spiller ut av 16-meteren, og så triller ballen litt tilbake via en Lillestrøm-spiller ut over dørlinja til utspill fra gjestenes keeper. Det ikke nærheten av å være så varmt I kveld som det var I Albania da lagene møttes I forrige uke. Da noterte vi 31 pluss grader. I dag det mer svalt og en finfin sommerkveld med rundt 20 på gradestokken. Nå kommer Lillestrøm på midtstreken, spiller den oppover I banen. Hva tror kanskje han offside? Men ikke det likevel. Slår ballen oppover banen, gjør Lillestrøm, og så blir det et frispark, for det Pencil som går over ende på 17 meter, får ingenting av en godt plassert dommer. Ballen triller I neste trekk ut til et innkast for dette albanske laget, som nok ikke så kjent for folk flest, men de har vunnet 3 seriemesterskap I sitt hjemmeland på rad. De rykket opp I 2021 og hatt en kometkarriere, og nå de også med internasjonalt på fotballhimmelen. Her kommer Lillestrøm ute til høyre, spiller oppover på midtstreken, korte passninger litt tilbake, slår en lang ball nedover mot sidelinja, og det blir et innkast for Ignatia, som skal ta det kastet midt inne på egen halvdel, ute til venstre. Jeg må bare si det, jeg har sagt det før, jeg gjentar det så gjerne, hvilken fenomenal gressmatte det her på tradisjonsrike Åråsen stadion. Det altså så fint at du har lyst til å gå barbeint ute på gresset. Du kan omtrent spille biljard og golf. Det helt nydelig. Nå kommer albanske lag inn på Lillestrøms halvdel, stadion Stadvik 0-0 altså I åpningen av kampen ute til høyre helt nede ved sidelinjen blir de presset og går litt tilbake kommer her med sin ene bekk så spiller de tilbake I midtstopperposisjon kommer de nå midt inn på egen halvdel da forsøker Felix Va å presse lykkes ikke med det og ballen spilles inn til den sortkledde keeper som har gule fotballsko slår den oppover I banen over hodet på et par Lillesundspillere ballen opp på midtstreken men der Nyheim glimrende for LSK og vinner tak I ballen og spiller til den ene stopperen så til den andre det Kristiansen som stopper bak der nå sammen med Moen Foss med ballen akkurat der og spiller oppover til Braumar Lillestrøm rolig spiller nedover til høyre de stresser ikke det helt opp 9.05 på klokka lang ball fremover innover I feltet mot Kittolano I duell med keeper men målvakten ser at den ballen triller forbi føttene hans og utover dørlinja til et utspill fra keeper der Lillestrøm 0 der Ignatia 0 etter 9 minutter og 20 sekunder
6: Keeping får en ny skade. Usikker på hva som skjedde. En park spiller med vondt I hodet igjen. Det går for seg her nede. Vi cirka 50 sekunder bak I spilletid fra Åråsen. Men på 9 minutter nå. Et uheld rett og slett. Det Sørensen nok en gang som sender grekeren I bakken. Eller engelskmann denne gangen også. Det var først også. Shola Shortire. Heter han, og egentlig fra Bolten, spiller for PAOK altså, og har vondt I ansiktet nå, men det jo et uheld det der. Den italienske treneren, og han helt svart I dag, han ute og misfornøyd med mange ting, men kunne ikke se at Sørensen gjorde noe gale der på den første, så var han I hvert fall uvøren. Men tommel opp, og da kan sikkert engelskmann Shortire spille videre her. Ja, det helt jævnt I åpningen her I Bergen. Ingen ordentlige målsjanser. Brann nærmest. En lite initiativ. Men dette kommer til å bli en heit kveld. Jeg ikke overrasket hvis det går til ekstra omganger. Og kanskje til og med straffer her. Begynner å få litt rutinebrann på denne typen situasjoner. Horneland røyk ut mot Asad Alkmaar. På terskelen til gruppespill. Og så klarte Brann det med Freyr Alexandersson som trener I fjor for første gang på lenge. Brann etablerer seg. PAOK ligger lavt og venter på vertene. Pedersen ut til Soltvedt på den venstre kanten. 25 meter fra dørlinjen med seg Castro som har åpnet frist her I Bergen. Han må tilbake igjen til bakre ledd. Men fremste PAOK-spiller 35 meter fra eget mål. Så kommer en chip inn I feltet. Den blir chippet videre. Holm får den ned. Får du skutt? Nesten. Der får PAOK den vekk, men bare til Sørensen. Han spiller til Gudmundsson. Nesten trer de seg igjennom Brann, men bare nesten inn til den tjekkiske kaptein Pavlenka som står I mål for PAOK I dag. Han smeller ballen opp til kollega Dyngeland som en kald kunde der og vender vekk en gresk spiller. Og Brann tar kontroll på kulen igjen her I Bergen. En god periode ble rundspilt I Hellas I første omgang. Det skal ikke skje I dag, tydelig fra Brann. Sørensen avanserer til De Roffe. Den belgiske bekken på hjørnet 16 meter med seg Sørensen igjen. Går de seg fast litt, men Eriksen løser opp I floken, og Brann kan fortsette med ballen I beina. Det Eriksen som spiller ving, ikke Ingarsson. Han spiller indre løper. Så det klarert opp I inn på laget uansett. PAOK vinner ballen, ser etter den kjappe. Har med seg senegaleseren Ndaye der som skårer. I første oppgjør, men han får ikke til noe, og Gudmundsson slår kontra. Brann best akkurat nå her I Bergen. Et mål, så det de som har førersetet for avansement. To Brann-spillere går på innlegget fra Castro Holm, misfornøyd med at Eriksen ikke kan gå på bakerste stolpe. Og det blir en misforståelse, ingenting ut av det, men Brann presser helt inn I PAOK sin 16 meter. Da kommer det en litt utkontrollert passning fremover, så Brann holder på å bryte. Bra spiller Brann her nå, men så snur PAOK-spillerne vekk. Det vår venn Safiris, oppvokst I Oslo, men det stokker seg også for han. Brann kontrollerer det nå på stadion 12 minutter på ura 0-0 på resultattavlen her I Bergen 1-1 sammenlagt vinneren for gruppespill I Europa taperen her må vente til neste år I beste fall for Europaspill Brann med ballen som de har det meste parten av tiden vi venter på første ordentlig målsjanse I Bergen
7: Dette Åråsen stadion igjen. Det 0-0 Lillestrøm Sportsklubb mot Egnatia fra Albania. 0-0 også i første møte. Hvis det fortsetter på denne måten, så blir det ekstra omganger. Kanskje et straffespark konkurranse. For vinneren her skal kåres i løpet av aften, og vinneren går inn i Europa-liga. Kommer Lillestrøm en avslutning som går rett inn i nevene på keeper, og målvakten holder den i fast grep der inne på 7-8 meter. Men det var fine kombinasjoner i Lillestrøm-spill, ingen tvil om det. De kom høyt opp i banen, så ble det avsluttet en markkryper, men keeper så utgangen på skuddet og hadde ingen problemer med å fange ballen. Null store sjanser til nå i oppgjøret, og så langt er vinneren gressmatta og ikke minst det deilige vær. Kommer Lillestrøm på egen halvdel. Verdt å nevne at stjernestopper kaptein Ruben Gabrielsen måtte ut tidlig på grunn av skadeproblematikk. 14.10 på klokka der. Lillestrøm litt inne på det albanske lagets halvdel, roer ballen innover til Stian Kristiansen, som har ballen på midtstreken, legger nedover til sin stoppermakker Monfoss, spiller ut over døret, kommer Lillestrøm inn på motstanders halvdel, kommer nedover langs kanten, ballen lander rett ut for 16 meteren, trekker det inn sentralt i banen. Dette kan bli en glimrende mulighet, men de er litt unøyaktige, så kommer de likevel til der. Men hva spiller inn foran mål, hvor Kitolano er, hvor Painsil er, ballen ut av 16 meteren fra en desperat forsvarer, Lillestrøm kommer tilbake i nye bølger, Elkær løfter ballen via en motstander på hjørnespark fra venstre, direkte i Radiosporten for Lillestrøm på 0-0, og nå har de muligheten på en dødball, en presis ball inn foran mål, og så en avslutning, så kan det fort bli scoring for Lillestrøm. Det danske Elkær, hvilket herlig fotballnavn for de av dere som husker historien med Elkær i Danmark. Og denne dansken, han løfter ballen inn foran mål, høyt innover på 9 meter, ballen opp i luften, Lillestrøm tar kontroll, spiller ut av 16 meteren, for en avslutning her. Kristiansen dundrer ballen, og han dundrer den over mål og rett inn i en koloni av albanske supportere som sitter i sine røde supportertrøyer bak målet. Det er jo et albansk lag som har med seg ca. 200-250 fans. Ignatias keeper legger ballen klar ned på 5 meter, og der med høyre fot slår ballen høyt oppover i sommerluften, opp på midtstreken. Lillestrøm vinner en duell, glimrende en til, kommer inn på Ignatias halvdel, spiller litt tilbake, en utover til Elkær, venstrebekken tar med seg den ene midtstopperen, og nå er det Kristiansen som har ballen, innover til Monfoss, det er altså de to stopperne, slår ballen over hodet på en motstander, nedover på brystkassa til Elkær, kommer litt inn på motstanders halvdel, trekker det inn sentralt i banen, Lillestrøm spiller nedover til venstre, rett ut for 16 meter, Felix Vah løper innover i feltet og slår ballen via en motstander, og den går ut av 16 meteren. Lillestrøm kommer igjen nede ved linja og vinner et kast. Lillestrøm skal kaste på høyde med albansk 16 meter, kaster nedover til venstre, ballen nede ved dørlinja, og prøver å komme inn i feltet, og nå er det mer bryting enn det er fotball her. Det er en spiller fra hvert lag som ikke er særlig venner, det er Kitolano som er veldig tøff i duellen for Lillestrøm og lager et frispark. Et frispark for gjestene. Det skal de ta helt nede ved dørlinjen, inne nærmest i egen 16 meter. Der er faktisk keeper på 16 meterstreken, og på 0-0 skal han løfte den ballen høyt oppover i banen. Står litt tilbake med gule fotballsko, hvite handsker, sort keeperdrakt mot ballen, høyre fot der, og ballen oppover i banen inn på Lillestrøms halvdel, og ballen nedover langs sidelinjen, så kommer Ignatia, spiller ut på høyre side og ned mot dørlinjen. Linja fyker den ballen som en prosjektil, men den blir til utspill fra Lillestrøms målvakt. 0-0 er stillingen. Kampen har ikke tatt helt av forløpig.
6: Park med kampens første målsjanse egentlig. Franske Tom Loche som fyrer fra 16 meter, går utenfor målet til Dyngeland. Litt nølende forsvarsspiller Brann som ikke fikk klarert ordentlig, men her kommer de fremover. Den ikke adresse på fra De Rofa, som i hvert fall enn så lenge er brandspiller, har jo vært ønsket i heimlandet Belgia av store klubber der, så får vi se. Vil nok ha en erstatter på plass Brann om det skal bli noe salg. Her har han en viktig jobb å gjøre uansett i dag, og kanskje serieligaen. Det som trengs for at han skal tenke at det er like greit å bli i Bergen en liten stund til. Her er han med 21 på ryggen, klart å ta et innkast, 20 meter fra dødlinjen. Da er vi på høyre siden, tar den til Ingersson kort. Park vil ha feilkast, men det blir ikke gikk. kunne ikke se helt hva det rå for gjorde feil der, men greit. Soltvedt litt alene der ute, satte fart inn og var prøve et håpløst innlegg som går rett I en greker innkast for sportsklubben Brann, som har ballen mye I den greske banehalvdelen, men har ikke skapt de store mulighetene her I åpningen. Kommer plutselig det, Gudmundsson, Sørensen nå, Pallesen Knudsen presser opp I han til det råfe. Prøver å vri ut til høyre kanten Brann, men på og kar alle mann djupt I banen. Pallesen ser at Tore Pedersen, han satte fart framover midtstopperen. Der det bra Brann-kombo-spill inn I feltet her nå. Soltvedt må ut igjen. Han ser at innlegget ser at den korte stokker seg litt, men Castro får ballen tilbake. Han skyter fra skrått hold. Rett på Pavlenka. Og den høye tjekkiske keeper slår den til hjørnespark. Prøvde å lure han inn I nærmeste stolpe. Kort variant, hardt inn foran. Ut til Tore Pedersen som henter den 20 meter fra dødlinjen nå. Castro har litt rom der, kan se etter skudd. Han skyter, og Pavlenka gir retur igjen. Farlig inn I feltet, hvem har ballen? Det Pauk til slutt. Ikke potent keeperspill, men et vanskelig skudd der fra Niklas Castro. Den flakker og spretter rett foran keeper og prøver å gripe han. Gir en retur. Litt kaos. Vekk med den fra Pauk. Og Brann nærmer seg I hvert fall når Castro har stilt inn kanonen her I Bergen. Savner jo han I Hellas Brann. Da var han ute med karantene for gule kort. Og karantene hadde også Kristel Ingasson da etter blitt utvist I kampen I Europa på Kypros I runden før. Nå det Pauk som prøver å etablere et spill inne på Brann sin banaldel. Blir presset tilbake, men der krysser de midtstreken. Brann må tilbake igjen, for her det rom på kanten. Jonjo Kenny, tidligere Everton-spiller, som trer inn I feltet. Det bra gjort av Park. Får de kontroll på den ballen der inne. Det blir for tett til slutt. Og Soltvedt kan komme seg ut av feltet med den. Gudmundsson litt rom for Brann fremover, men det tett nå. Må komme seg gjennom første leddet. Det en lur passning. Så får Brann et frispark, en ettersleng på Gudmundsson, som ligger og vrir seg på utsiden av banen akkurat nå. På grensen til gult kort, for den kommer ganske lenge etter at ballen spilt. Christos Zafeiris, som man kan vel si norsk greker. Han har U-landskamper fra U15 til 21 for Norge. Og så ble det til slutt Hellas. Han spilte på Haugesund, ble solgt derfra til Slavia Praha, og nå I sitt andre heimland og spiller for Pauk I Hellas nest største by. I Norges nest største by det 0-0 mellom Brann og det greske laget når vi over 20 minutter her I Bergen. Dette kan vippe begge veier.
7: Det kan det så definitivt også gjøre på Lillestrøm, hvor det 0-0 mellom LSK og Egnatia fra Albania. Det var 0-0 I den første kampen, så det to veldig jevne lag I Europa-liga-kvalifiseringen. Kommer Lillestrøm ned til høyre, rett ut for 16 meter etter motstanderen, driver fint ned langs kanten, men så får venstre bekken til Egnatia tak I den ballen, spiller den oppover I banen, opp mot midtstreken. Der Stian Kristiansen, som slår den opp mot 16 meter-streken, alldeles upresist, og det gjør at gjestene får tak I ballen rett utenfor eget felt, men Lillestrøm står høyt med flere aggressive spillere, får dog ikke tak I ballen, kommer Egnatia oppover, så bryter Lillestrøm, Gullbrandsen langt inne på motstanders halvdel, og kommer nå rett ut for 16 meter innover I feltet til Hva kan skyte, men han klarer ikke det, for han blir stoppet I siste sekund, men det gode tendenser I Lillestrøms lag, nå mangler det bare en scoring.
6: Drama her I Bergen når Holm setter ballen I tverleggeren og ut igjen på banen til hjørnespark til Brann til slutt. Men Brann vil ha et straffespark I den situasjonen, for en gresk forsvarsspiller helt tydelig har et tak I drakten på til Noah Holm. Det blir bare hjørnespark, det viser dommeren her nå. Kan jo være fordi at Holm får avslutta. Godt gjort av han å få en fot på den når han blir såpass hindret for den I tverleggeren. Ja, det tydelig at han holder tak I trøyen til Noah Holm der forsvareren. Så hadde han bare gitt opp, tror jeg, gått ned, så kunne han fått det straffesparket. Men det blir bare hjørnespark altså. Dette kontroversielt. Hjørnesparket tatt kort, Sørensen inn I feltet. Castro kan vi få innlegget. Soltvedt I et... nei, det blir ikke nytt hjørnespark. Klarer å berge den Pauk. Ja, det koker her nå. Brann nære å ta ledelsen altså. Her biter de seg fast. Sørensen ser etter innleggsmuligheten. Den kommer flatt inn I feltet. Og den treffer Christian Eriksen og kan bli en kontringsmulighet til Paok. Men Brann disiplinert til baken her. Men så det litt rom. Kan snu spillet ut til venstre kanten nå, Paok. Men Brann stenger den muligheten før ballen der kommer ut til backen Janoli, som på høyde med 16 meter her nå inne I feltet. Og Christian Eriksen, han løper opp den ballen og lange skygger blir kastet fra brandspillerne. Det Dyngeland som har solen I øynene I denne første omgangen. Her kommer Brann, her kommer Castro for ballen nesten ut til Ingersson. Blir tatt etter han slår passningen igjen. Denne gangen ingenting fra dommeren. Han har ikke en lett jobb her nede, den engelske dommer, men et par situasjoner som har skapt temperatur på tribunen I Bergen, og så kunne gått I Branns favør I enda større grad. Særlig denne sjansen, den store sjansen som det ble, satt han I underkant av tverlegger ned på bakken, og en par spiller fikk klarere, og ble hindret I forkant av den Noah Holm. Men sånn det. Brann må bare male videre her. Ballesen Knudsen trår til, smeller ballen mot Paok-målet. Ut rett foran Horneland, den ballen som den aller, aller ivrigste av alle de 16 000 putts på Brannstadion akkurat nå. Ingersson I løpeduell der, men det litt for optimistisk for Brann, for den greske forsvareren kan bare avskjære løpet og utspark fra Jiri Pavlenka. I det greske målet som står foran store stå her på Brannstadion I denne første omgangen var nok et myntkast som Park gjerne ville vinne det Brann også, da slipper de nok Lavs kveldsol I keepers øyne I andre omgang, for skyggene de kryper mot målet til Dyngeland og så kan Brann, må Brann angripe mot andre siden I andre de pleier å ha den siden hvis de kan Brann og angriper mot høyre, sånn som vi ser det I andre. Frispark til Brann inn I midtsirkel. Noah Holm, det harde dueller hele tiden, går ned med en trykk I overkroppen. Kommer seg opp igjen Noah, som var nær å score 1-0-målet. Den nybakte pappaen I Brannlaget, som på grunn av svangerskapet, ikke var med til Hellas forrige torsdag, der det ble 1-1. Klart seg bra Brann uansett. Her kommer de på høyre kanten. Må tilbake igjen. Tålmodighet fra Brann. Leter til åpningene. Har sett at de kan komme her mot det greske laget. Andreplass I ligaen sin I fjor. Så det Ingersson. Fra vi en mann. Til Derova, så det midt mellom to brandspillere, og det stopper opp og må passe seg for kontringene, men de har ikke vært veldig farlige, heller ikke her Paok, og den italienske treneren oppgitt over det han har sett I åpningen av denne kampen, 25,5 minutt, Brann det beste laget, Brann nærmest ledelsen, men 0-0.
7: Samme det på Åråsen, altså 0-0 I Europa-liga-kvalifiseringen for menn mellom Lillestrøm og Egnatia fra Albania. Sammenlagt står det også da 0-0. Veldig målfattig over to kamper. Kommer Lillestrøm nå langt ut I den første omgangen, ute til høyre, rett ut for 16-meteren til sin motstander. Kommer der I gule og sorte drakter, ruller ballen litt tilbake til Mon Foss, som litt inn på albansk halvdel, tar med seg Kristiansen. Kristiansen går litt tilbake, blir utfordret av spissen hos det andre lag. Slår ballen utover til Elkær. Elkær litt inn på albansk halvdel. Nydelig fremover med dansken. Spiller en fin stikke mot Gulbrandsen. Men Gulbrandsen får ikke kontroll på den ballen på 16-meteren. Og ballen triller forbi spissen og inn til Egnatias keeper. Egnatias keeper ruller ballen utover til venstre. Kommer der på egen 16-meter. Og spiller oppover I banen. Korte passninger. Og ned til høyre. Fremover nå. Opp mot midtstreken. Inn på Lillesøms halvdel. Suser de fremover. Frem I banen. Dette kan bli en mulighet. Lillesøms trener Hans-Erik Ødegård står og speider ut på gressteppet og ser at Egnatia med en glimrende krosser, men Lillesøm får tak I den likevel, kommer oppover nå, nærmer seg midtstreken og ned langs høyre side, men der blir de stoppet en gang for alle. Ja, vi har enda ikke hatt en feil sjanse I denne kampen. Det får vi forhåpentligvis etter hvert. Vi skal ha en avgjørelse I dag. Det kan bli ekstraomganger. Det kan også bli straffesparkkonkurranse. Og en lang fotballkveld I Radiosporten. Lillestrøm har fått frispark etter en duell, spiller ballen inn på egen halvdel, tar med seg Kristiansen som har Elkær ute til venstre. Kristiansen ny I laget til denne kampen. Lillestrøm har jo slitt resultatmessig den siste tiden. De har ikke vunnet siden midten av juli da de slo KFM Oslo. De har hatt fire kamper på rad uten seier I ligaen, og så spilte de 0-0 I Albania I forrige uke. Og her bare surrer de bort ballen, slår en ball fra venstre og mot høyre, som går utover sidelinja. Det ikke bra I det hele tatt. Litt sløv, skulle nesten tro de har solstikk, Lillesundspilleren, men det da ikke så varm. Det bare rundt 20 grader. Nå kommer Ignatia oppover I banen, helt nede ved sidelinjen, inne på egen halvdel. Ballen danser der borte ved linja, og så blir det et frispark, en nedrivning. Jeg tror det frisparket var alldeles korrekt for gjestene, som dermed kan roe det ned helt nede ved sidelinjen. Et Lillestrøm som I fjor hadde et fenomenalt fotballår. De vant første divisjon suverent, tapte ikke en eneste kamp, ble cupmester, og nå seiler de videre på sin fotballseilas I Eliteserien og I Europa. Her kommer Ignatia I grønn og hvite drakter, spiller ballen inn til sin keeper. Keeper har på seg Felix Vah får ikke tak I den, og målvakten slår den utover til venstre, fremover I banen, opp mot midtstreken, inn på Lillesøms halvdel, og der oppe bryter Ibrahim Ay, tar med seg målvakt Dahlberg. Svenske Dahlberg slår ballen opp I luften, opp på midtstreken, blir en duell, en til. Ignatia vinner nærkampene og kommer inn på Lillesøms halvdel, spiller utover til venstre, kommer de rett utenfor LSK 16 meter, løfter ballen ned langs siden og vinner et hjørnespark. Da forstår dere at det var en Lillesøm-spiller som var sist på den ballen, det var kaptein Ranger, og ned for å ta det hjørnesparket så kommer de med veteran Medeiros, og de flytter frem den ene spilleren etter den andre inne I feltet. Dette kan bli en mulighet på 0-0 for det gjestene lag, Ignatia, som nå gjør seg klar, og dommeren sier at vi ikke skal ha noe dytting, ikke noe tull og tøys inn I feltet. Han følger nøye med, videoteamet også med. Kort hjørnespark ut til venstre, inn sentralt, kommer de rett ut for 16-meteren, innover I Lillestrøms felt, og ut av feltet kommer det en avslutning. Oi, det dagens dårligste. Den blåser høyt over mål og holder på å knuse en rute bak Lillestrøms keeper. Det kunne blitt regning av det der. Den ballen hadde stø kurs mot den ruta, men dalte ned I siste liten like nedenfor. Lillesøms siste skanse, Dahlberg, svensken som ny I denne sesongen, spilte Kristiansen, kommer Lillesøm nå, langt på egen alder. De startet veldig bra, LSK, så har det blitt noe daffere etter hvert. Det bare å kjøre på her, Kare, hvis dere ønsker å komme inn I Europa-ligaen. Kommer de ned langs siden, men de finner hverandre ikke, og det blir en unøyaktig passning, og ballen triller ut til et innkast for gjestene, som kaster ballen oppover I banen, ut til venstre, stormer ned langs siden, kommer rett ut for 16-meteren til LSK ved Groda, spiller ut til venstre. Ingen av disse albanske spillerne særlig kjent for et norsk publikum. De har ingen store stjerner I sin elver. Nå spiller de inn på egen halvdel, tar med seg midtstopperen, som slår en lang ball ut til venstre. Ballen lander rett ut for Lillesøm 16 meter, men for LSKs del heldigvis så den upresis, og det blir et innkast for hjemmelaget. Og de skal nå ta et kast. Rett bak der det ikke en eneste tilskuer, for den tribunen stengt I dag. 0-0.
6: Tilskuere overalt her I Bergen som heier fram Sportsklubben Brann. Klart best I åpningen her. Se på Niklas Castro. Kipper forbi en kar inn I feltet med ballen. Holm får den ned. Eriksen blir tatt. Ikke straffe her, men Brann vinner ballen tilbake igjen. Skuddet kommer. Redning av Pavlenka. Ja, Brann kverner på. Trenger målet da, men nærmer seg. Tror det var riktig av den engelske dommer å ikke dømme på den, men vi får se reprisen og Castro kipper inn. Holm tar ned, Eriksen, nei, det må være lov, men her kommer Holm tilbake igjen. Heller ikke denne gangen blir frispark gitt rett utenfor 16-meterfeltet. Pallsen Knudsen vinner ballen tilbake igjen for Brann, før de halvveis inn på egen banaldel Pauk. Det Brann som klart best I denne fasen av kampen, men bare 0-0 enda.
7: Og så det scoring på Åråsen stadion på Romerike, og dessverre for Lillestrøm så det Ignatia som har tatt ledelsen I denne kampen. Det var et hjørnespark som ble slått høyt inn foran mål, og der kommer det nikk som glir inn forbi keeper Dahlberg, og det kan se ut som om det midtstopperen Sota som skårer for Ignatia. Det var en glimrende corner høyt inn I feltet. Målvakten kaster seg så lang han på den nicken, men ballen bare smyger forbi keeper og helt inne limt ved stolpen. Og nå må Lillestrøm ta seg sammen her, så det ikke blir en fryktelig tøff kveld. Dommeren venter på det endelige signalet fra videoteamet på bakrommet for at målet godkjent, og målet godkjent der. Ingen annullering denne gangen. Lillestrøm 0, Egnatia 1. Og Lillestrøm, nå må de fremover. Nå må de score. Hvis ikke blir det Serieliga, den tredje av de europeiske turneringene på klubbsiden, som jo er den lavest rangerte, der hvor de litt mindre gode klubbene er, og langt mindre penger også for den saks skyld. Lillestrøm har i hvert fall en veldig støtte fra sine fans på tribun. Bare hør dette her. Kommer de med en lang ball utover til venstre, men de er upresise nå, Lillestrøm. Den ballen gikk over hodet på Felix Va og landet borte ved sidelinjen. Det startet veldig lovende for LSK, men så har det dalt litt intensitet i hvert av omgangen. Nå er vi oppe ved det 34. minuttet, og det er Egnatia, litt overraskende, som leder denne kampen. I min verden så er jo Lillestrøm faktisk favoritt til å gå videre sammenlagt til Europa-ligaen. Men fatt håp, alle Lillestrøm-supportere. Her er lenge igjen. Vi er bare i første omgang. Det kan snu. Lillestrøm 0, Egnatia 1.
6: Innkastet på, kaster den inn i feltet, stusser videre i et kne og utspark fra Dyngeland. Jeg må skryte av Fredrik Pallesen Knudsen, som har brettet opp shortsen, bokstavlig talt, og er fullstendig sjef ut på her. Blir ikke kallet Europalle for ingenting. Blir ordentlig tent av oppgjør som dette, Fredrik Pallesen Knudsen, og nå har han feid gressteppet med grekerne i et par anledninger. Men 0-0 er stillingen. Denne gangen får Brann frispark. Det har vært utrolig mange tette situasjoner, harde taklinger, dueller. Noen har gått Brann sin vei, andre ikke, men Brann klart best her i Bergen nå når vi er på 34 minutter. Man må ha et mål altså for å bikke dette i sin favør, så man ikke skal ta det på straffe da. Gudmundsson står litt høyere med laget nå. Den italienske treneren har fått gult kort og har ivrig gestikulert at de må løfte laget. Stikker ned mot dødlinjen når du den Eriksen gjør det, holder den i spill, men forsvinner selv utover dødlinjen. Og Pao kan sette ballen fremover, men den vinner. Hvem andre? Fredrik Pallesen Knudsen gått inne på Pao sin banaldel, og Brann eier i hvert fall ballinnehavet. Ganske god margin her mot Pao Thessaloniki. Det er jo en klubb i... Ja, det er litt bråk der. Det er de ikke helt fremmed for i PAOK. Men fremdeles store protester at de solgte den store stjernen, Giannis Kanta-Elias. Men han er i Borussia Dortmund, som jeg har skjønt skal spille mot norsk motstand i andre europeiske turneringer etter hvert. Så det blir sikkert kjekt for han. Her er det PAOK som prøver å spille seg ut bakfra. Ikke alltid de har full kontroll på det mot aggressive brandspillere. Her kommer de i hvert fall ett trekk fremover. Holm oppe i spillerne. Så er det en hasardiøs passning, men denne gangen går det bra. Og da er det litt rom på motsatt for PAOK. Jonjo Kenny som setter fart fremover. På høyde med 16 meter her innlegget. Eller han drøy med den. Prøvde å vende vekk Gunnmundsson. De er i angrep fremdeles PAOK ute på høyre kanten. Ser at innlegget så er det en flott finte egentlig, men Sørensen han har vært med på et driblingsforsøk eller to tidligere. Skjønner hva som skjer. Henter opp den ballen. Innkast til Brann. Ja, det er noen voksne spillere på dette Brann-laget som tar ansvar. Sørensen og en av de. Og Niklas Castro han sprudler her nede, men det er 0-0. Det er lite som skal til. Her kommer det et skudd fra Park rett på Dyngeland. Askrott holder når Ndai fyrte av gårde, fikk god trøkk, men den skal Dyngeland ha kontroll på Haddogdeg. Så er det råfast som blir revet ned. Det er et soleklart gult kort til Tom Loche, franskmannen, som skjønner det selv selvfølgelig. Det rovet kommer foran han, bare tar tak i drakten og sier at vet du hva, jeg tar en for laget der. Og den nye PAOK-spilleren som kom fra Nice på den franske Riviera, han sliter litt her i sommersolen i Bergen. Og Brann har frispark i innleggsposisjon. Det er nok 30 meter fra dødlinjen, på høyde med 16 meter linjen. Da på høyre kanten, Castro står der og Soltvedt står der, og Brann har alle de høyeste og beste hodespillerne sine inne i feltet. Ser ut til at Soltvedt skal slå den mot bakerste stolpe. Hadde den vekk Park. Tilbake igjen til Soltvedt, som må få kontroll på den. Tar med seg De Rofe. Har fremdeles høye spillere foran Brann. Så tråkler de seg fremme på kanten. Ser momentet av en passning inn i feltet. Kommer den ball. Får den vekk på. Det er veldig godt spill av Brann der. Høy vanskelighetsgrad på en del av disse tingene. Og så går Sørensen ned, men fortsetter med ballen Brann. Der får Park kontroll på den, og ser de etter kontringen med en gang. Brann tetter den igjen med stor aggressivitet, men de får tak i ballen igjen, mister den igjen. Godt spiller Brann her nå, det er sånn Horneland vil se de. Dynge Gunnmundsson kommer frem og var ikke med seg spillere forover i banen. Soltvedt er med, Castro vandrer frem og tilbake en høyre og venstre, er nå sentralt. Ut til Gunnmundsson på venstre, bøyde med 16 meter, han utfordrer innover til Castro på 16 meter streken, kippet til Ingersson, Castro får ballen tilbake, så han skyter rett i en gresk spiller. Pallesen Knudsen får ballen tilbake igjen, halvveis på banehalvdelen, inn i feltet med den, litt uten mål og mening, akkurat der fra Palle, men De Rofe er sjef der i duellen og får ballen tilbake igjen, og den er med, innkastet Brann. Tar den kjapt, vil ha opp tempoet, vil ha åpningene, Brann er gode. Christian Eriksen blir holdt, men kommer seg ut med ballen i beina. Fordel til Brann og Soltvedt er på 25 meter skyte inn i feltet. Den er via en gresk spiller og nesten til Castro, men Park får den av gårde og ser etter kontringen igjen. Men de biter seg jo fast, og Sørensen vinner duellen, og Brann tar over, og Brann er best, men det er 0-0. Jage leder målet som kan sende Brann til gruppespill i Europa for andre år på rad.
7: Åråsen stadion, Lillestrøm i problemer. De ligger under med et mål mot Egnatia fra Albania. Nå kommer Lillestrøm rett ut for 16-meteren til det albanske laget på vei ned mot dørlinja. Der kommer Felix Va, spiller den i foten til motstander, og ballen fyker utover til et innkast for Lillestrøm, som skal kaste på høyde med Egnatias 16-meter. Vi begynner å nærme oss pause i denne fotballkampen. Det er Elkær som kaster nedover til venstre. Elkær vil ha den tilbake, får den der på høyde med Egnatias felt, spiller litt bakover til Breimai, som tar med seg sin stopper venn Kristiansen, spiller inn til Dahlberg, Dahlberg i lilla keeperdrag, midt inne på egen halvdel. Overskriften i Radiosporten får være at Lillestrøm er i motgang for tiden, de sliter med å vinne fotballkamper, trøsten får være at det er en stund igjen av denne fotballmatchen her, slår det en lang ball innover i feltet, det er Felix Va, tar med seg en medspiller ute til venstre, inn sentralt kommer Ibrahimai, Yldren Ibrahimai spiller utover til Hva inne i feltet kan finte på en ned mot øvelinja. Slår han litt tilbake. Og der kommer en forsvarsspiller som får et langt befriende bein på den ballen. Egnatia stormer oppover på en kontering opp mot midtstreken. Ned langs høyre side. Slår en lang ball utover til venstre som lander rett ut for Lillesøm 16 meter. Dette kan bli en god mulighet for gjestene. Løper innover i feltet ned mot øvelinja. Og så er det ikke venn med ballen. Og den triller og triller og triller utover til et utspill fra Lillesøm. Lillestrøms målvakt, som spiller kort utover til Kristiansen, midtstopperen. Og nå er det 41.30 på klokka. Lillestrøm, 0, Egnatia 1. Og så sover de Lillestrøm, gir fra seg ballen. Egnatia kommer inn over i feltet. Og en avslutning som går 4-5 meter til side for stolpen. Nå må rett og slett Lillestrøm ta seg sammen. De følger ikke med flere av spillerne i enkeltsituasjoner. Og det kan straffe seg i europeisk fotball. Her sto de bare og så på at Egnatia tok ballen fra de og løp inn mot 16-meteren, gjorde det albanske laget, skjøt en markkryper som gikk utenfor stolpen. Kommer Lillestrøm i gule sorte drakter ned til venstre mot midtstreken, vinner Elkær et innkast der. LSK har sant, skal sies, vi jugler det ikke i NRK Sport. De har ikke skapt veldig store sjanser i omgangen. Kommer LSK med Elkær, spiller i en motstander, kommer Gnate helt ned ved sidelinjen, slår den oppover i banen. Der er Kristiansen med gule fotballsko, som jo matcher resten av drakten. Spiller oppover til Moen Foss, midtstopper på egen halvdel altså, for Lillestrøm. Spiller frem til Yldren Ibrahimai, som nede på høyre side, inn til kaptein Ranger. Ranger har blitt kaptein igjen, nå som Ruben Gabrielsen måtte ut med en skade. Det naturligvis, som engelskmennene sier, et drawback for LSK, at sin stjernespiller måtte forlate banen etter bare noen minutter i første omgang. Skåringen til Egnatia for nye lyttere, den kom for noen minutter tilbake da de løftet et hjørnespark innover i feltet, og så kom det en nikk fra Sota som forsvant inn forbi keeper. Her kommer Egnatia over midtstreken inn på Lillesøms halvdel, ute til høyre. Felix Hva prøver å få tak i ballen, klarer det glimrende av Hva, slår ballen fremover, men finner ikke Gullbrandsen der, og Egnatia vinner tak i ballen, og så det Painsel som gjør en meget god jobb, og stormer fremover, rett ut for 16 meteren til sin motstander, legger ned opp til høyre til Ranger. Ranger spiller innover til Ibrahimai, nå det rett ut for feltet til det albanske laget. Dette kan bli en god mulighet, spiller innover i feltet, der Elkær. Elkær i en motstander ved hjørnespark fra venstre. Nå det fotball rock and roll, folkens. Nå begynner det å svinge litt av Lillestrøm. Det tok lang tid før de våknet. 43-40 på klokka, de jager 1-1 i denne avgjørende kampen, og det danske Elkær som står borte ved det røde hjørneflagget med den hvite ballen og løfter med venstre fot inn foran mål, og så nikkes det ut av feltet. Egnatia får kontroll. Dette en meget spesiell arena. Bak det ene målet det leiligheter hvor folk kan nyte kveldskaffen sin og se fotball fra altan. Det nesten utsolgt i dag. Det nærmere 9000 tilskuere på arenan. Lillesøm 0 og Egnatia 1.
6: Joachim Soltvedt dundrer ballen opp mot krysset, men der ligger Giri Pavlenka i full strekk, slår den ballen ut til hjørnespark. Det ble det ingenting ut av, og fremdeles 0-0 mellom Brann og Paik Thessaloniki her på stadion nå når vi har halvannet minutt igjen til pause. Brann klart best, men har ikke klart å utnytte overtaket og sjansene, og da er det helt åpen fremdeles selvfølgelig, så det en feilpassning fra Tore Pedersen. Det godt gjort av Erik som vinner den tilbake igjen, men er nok på foten til Santa Maria, en annen fransk mann, to av de, to engelskmenn på dette PAOK-laget, og grekerne får et frispark, godt inne på Brann sin banaldel, litt uheldig der Brann, men var en sleivpassning fra Pedersen som satte Eriksen og de andre i litt problemer her. Er det grekerne da som skal få et ledermål med seg inn til pause, urettferdig eller ikke? Nå er det skygge over hele Brannstadion, så det vil ikke være noe problem for Dyngeland å se hva han holder på med her. Gjør et kryss med armene, gjør franskmann som slår ballen på bakerste. Der er det åpent, og heldigvis for Brann så er det en dårlig involvering av midtstopperen som sniker seg inn på bakerste stolpe. Hatzidiakos, som bommer fullstendig på muligheten til å legge den inn i feltet og skape en god mulighet for PAOK. Der hang ikke Brann helt med. Vi er på 45 her nå, og det er lagt til 2 i Bergen i denne fartsfylte første omgangen, som på mange vis har vært års beste for Brann. Målet mangler. Kanskje her. Gudmundsson fremover. Har en mann i ryggen. Får ballen videre til Soltvedt. Godt gjort av islendingen der. Blir litt brems der i avansementet, og Brann de må angripe mot etablert nå når PAOK er tilbake igjen med 10 svartkledde spillere her på Brann stadion. Gudmundsson får ballen inn i midtsirkelen, så mister han den. Det der har ikke Brann råd til. For her er det 4-3. Brann kommer tilbake med en fjerde mann, det er det Rofa. Han kommer seg på riktig side. Har ballen fremdeles på og 30 meter fra målet. På hjørnet 16 meter nå, nedover på venstre kanten. Ser etter innleggsmuligheten inn i feltet. Så er det nesten at en fiffig manøver skaper noe. Men Safieris er ikke god nok akkurat der. Og PAOK må begynne på nytt. Pallesen Knudsen vinner selvfølgelig i duellen når det blir slått langt. Ingersson er offside, spiller bare videre. Og det blir noen dueller. Ingen har kontroll på ballen akkurat nå. Eriksen fremover, tilbake igjen med den. PAOK får den ned. Godt gjort av de. Litt mer initiativ nå på slutten av den andre omgangen PAOK. Men Brann har egentlig ikke gitt fra seg noen ordentlig målsjanse. Har hatt flere store selv. Her er det en kontrismulighet. Niklas Castro får den. Her står man. Han har med seg 2 mann inn foran mål. 3-3 nå. Ser at mulighetene går litt lang tid. Og innleggsforsøket går rett i en greker. Får ballen tilbake igjen Castro. Men nå er det forsvarsspillere overalt. Eriksen ligger lavt igjen nå på tampen av den første omgangen. Halvt minutt igjen av det annonserte tilleggstiden og det Roffe spiller inn i feltet! Kjempemulighet! Og Eriksen når nesten fram på den. Han ikke borte igjen, men Pavlenka som avventer hva som skjer. Han får den ballen bare rett på seg i skulderen. Der det centimeter og små marginer fra at Brann tar ledelsen på overtid av første omgangen. Hjørnespark. Nå det siste som skjer her. Skal Brann få ledermålet? Castro ut og tar det utover skrudd fra høyre. Der kommer den. På bakerste kommer ballen. Der det Holling. Holm i mål! Det siste som skjer i første omgang at den nybakte pappa Noah Holm feirer farskapet med å sende Brann et steg nærere gruppespill i Europa. Der han sterk, der han god, der han presis, og ballen sniker seg inn i mål. Helt borte med stolpen til Pavlenka, som har labben utstrakt så lang han 194 centimeter, men mangler en centimeter alle to fra å forhindre at Brannstadion blir sendt til himmels, og Brann kommer til å gå til pause her med ledelse 1-0, og dette vil jo forandre forutsetningene for den andre omgangen helt. Da får vi et gresk lag som må fremover på banen. Vi får se situasjonen i reprise. Det bare en ren duell der bak, der Holm knuser Pantelis Pasidiakos med langskamper for Hellas. Stiger opp på 7 meter, helt bort.

og Pauk. Pause er det også I kampen mellom Lillestrøm og KF Ignatia. Der det bortelaget som har tatt ledelsen 1-0. Det står Lillestrøm 0, KF Ignatia 1 til pause. Det altså kampen om å komme seg til serie til slutspillet I Europa-ligan, mens Brann med seier I dag vil ta seg til serieligan, det tredje nivået I Europa. Hvem Bodø Glimt og Viking møter I Mesterligaen til høsten, det kan dere lese mer om på nrk.no. Her skal vi, det handle om litt volleyball og kveldens siste fotballkamp, Brighton mot Tromsø, avspark klokka 8:30 det der, og det det vi skal følge med på, I tillegg til at vi får friidrett. Alle øvelsene I Diamond League kan dere se fra klokka 20:00 på NRK2, men vi skal også få med oss Jakob Ingebrigtsen, Amalie Juhl, Karsten Vareholm på direkten her på kanalen imellom fotballkampene. Nå aller først blir det litt musikk, og så vi straks tilbake her på kanalen.

0: Lillestrøm KF Ignatia, andre omgang av Brann PAOK. Der står det henholdsvis da 0-1 Lillestrøm KF Ignatia, og Brann PAOK står det 1-0. Sammenlagt leder Brann, og så er det sammenlagt også 0-1 da for Lillestrøm, men en omgang til å gjøre det på. Vi skal også få flere øvelser fra Diamond League og friidrett her på kanalen. Karsten Warholm skal i aksjon, Amalie Juel skal i aksjon, og det skal også Jakob Ingebrigtsen. Men reporter Susanne Mikalsen, det skal spilles sandvolleyball i dag, og det er en litt spesiell kamp.
1: Ja, det må man si. Vi er på Voldsløkka midt i Oslo, og her skal det spilles en showkamp da, mellom de to siste olympiske mesterne, nemlig Norge, Anders Mol og Christian Sørum, og det svenske laget da, med David Åman og Jonathan Hellgren. Og de skal spille en showkamp, og dette blir faktisk den siste sandvolleyballkampen som Anders Mol spiller på 9 måneder, for han skal nemlig prøve noe annet. Han skal flytte til Italia og prøve seg på et av verdens beste innendørsvolleyballlag i 9 måneder, litt sånn midt i OL-oppkjøringen til OL i LA i 2032, men jeg snakket med Anders Mol i stad, og han følte at etter mange år så hadde han lyst til å prøve noe nytt og lære mer, og han tror at han kan lære da av innendørsvolleyballspillere. Det spiller jo litt annerledes, og det er et annet underlag, og det er mange flere på banen, og det er ordentlig stort team, mens nå har jo han i mange år da spilt kun sammen med Christian Sørum, men de har også absolutt ikke gitt opp OL-drømmen, og nå da så blir det spennende på denne showkampen da, for å se hvem som er best da i dag av de to siste olympiske mesterne, og det er stappfullt av folk her. Man har satt opp 3 store tribuner rundt banen, og det er knapt en plass ledig, så folk gleder seg til å se verdens 2 beste sandvolleyball akkurat nå som skal i aksjon.
0: Ja, for det er jo en prestisjekamp, selv om det ikke er en offisiell turnering, så er det jo da 4 sandvolleyballspillere som virkelig har vært med og sett sporten på kartet.
1: Ja, så absolutt, og det er aldri noe som snakker bedre enn å slå Sverige, så det snakker gutta veldig mye om. De norske gutta da, de har jo spilt 3 turneringer, 3 helger på rappen nå, og er litt slitne. Anders Mol, han har slitt med en skulderskade i 4 måneder, så 4 måneder spilte de ikke, og så har de plutselig nå spilt 18 kamper da, på 3 uker, så det er litt usikker på hvordan kroppen er, og de skulle jo egentlig ha vært med i NM i sandvolleyball som starter i morgen, men, og hadde først fått beskjed om at de skulle få komme inn i kvartfinalen for å spare kroppene litt, men så ombestemte forbundet seg etter litt protester fra utøverne, og da valgte da Anders Mol og Christian Sørum å trekke seg fra NM for å spare kroppene sine da. Så det blir et NM på Voldsløkka, men det blir uten de beste norske spillerne, for på lørdag allerede så setter Anders Mol kursen mot Italia, og Christian Sørum, han er litt usikker på hva han skal gjøre da i disse 9 månedene. Han kommer til å savne kompisen som han har reist med i nå i mange år, og som er tett kompis. De kaller seg selv et gammelt ektepar. Men han skal prøve å holde koken oppe og holde spiriten oppe, for i mai neste år, da starter virkelig for alvor oppkjøringen til OL i 2028.
0: Stort takk til deg, reporter Susanne Mikalsen. Og så tenker jeg at du skal få komme inn og gi oss noen korte rapporter fra denne prestisjeduellen mellom Norges og Sveriges beste sandvolleyballspillere. Nå blir det en låt her på kanalen, og så skal vi se om vi ikke får tatt en prat med reporter Gunnar Grindstein, som er på plass i Brighton, hvor Tromsø skal kjempe om en plass for Europaspill mot en tøff Premier League-motstander. Den kampen har avspark 8:30. Men før det så er det Sigrid, og straks tilbake også med Lillestrøm KF Ignatia 0-1 står det der, 0-1 også sammenlagt, Brann PAOK 1-0-2-1 sammenlagt.

0: dette sagt.
1: Hvis verden av Chris Holsten og Frida Åndevik her på NRK Sport, klokka den er snart 7:55. Det blir andre omgang av Lille

0: Det var Sigrid det med låta Mirror. Minner om at vi sender alt fra dagens Diamond League-stevne, altså friidrett, med blant annet Karsten Warholm, Amalie Juhl og etter hvert også Jakob Ingebrigtsen. Alt sendes på NRK 2. Her på kanalen så skal vi få med oss de norske øvelsene, og så skal vi også følge fotball. Og Olav Tråen, det har vært en tøff første omgang for Lillestrøm mot Egnatia.
1: Så absolutt, Egnatia fra Albania leder med ett mål etter første omgang. Skåringen kom etter 33 minutter. Det var et hjørnespark fra venstre som ble løftet høyt inn foran mål, og så tar hele ballen i nettet. Nå kommer det albanske laget i starten andre omgang innover i Lillesøm 16 meter utover til venstre på vei ned mot dørlinja, men gule og sortkledde Lillesøm tar tak i ballen og spiller oppover mot midtstreken, og der er det en LSK-spiller som rives over ende og skal ha frispark, får det også. Og Egnatia får sitt første gule kort i denne fotballkampen. Lillestrøm skapte, når sant skal sies, ingen store sjanser i første omgang, og var en skygge av seg selv, og er nødt til å løfte seg betydelig i andre omgang om de skal klare å vinne denne kampen.
0: Og i friidrett så jakter Amalie Juhl sitt første løp på under 54. Det får dere her i samsending med NRK 2.
2: Jeg skal prøve å sette tid ned på 53-tallet, men nok motivert for å prøve å få det til. Da. Det ville vært en ekstra knagg å henge karrieren på det for Amalie når hun nå skal legge opp om bare få uker.
3: Det er det siste. Dermed ligger stevnet før finalen. Amalie Juhl er nummer 5 i sammendrag og ligger da an til å få løpe finalen i Bryssel neste helg. Krevende fra bane 1. Det er ikke der Amalie Juhl liker seg best. Krappe svinger med hekker. Det er ekstra krevende, men ser ut til å komme ganske greit i gang her, men det er et tøft felt.
2: Ja, det er det. Emma Zapletalova med 5 av 5 seier i Diamond League så langt og har kommet greit i gang, selv om hun har småtrippet litt på et par av de første hekkene. Ser ut som om hun har truffet 100% med rytmen så langt, Zapletalova, men har vel en... Ja, det er ganske jevnt med Cockrell her.
3: Ja, Cockrell har faktisk ligget en meter eller to foran. Store deler av det løpet har vel fortsatt et lite initiativ i det de skal ut på oppløpet. Der har Zapletalova vært sterk i hele år. Og tar den grovt og bommer totalt der. Og da får vi en ny Diamond League-vinner. Amalie Juhl i den innerste banen kjemper seg oppover. Kommer vel litt nærmere teten. Cockrell vinner for 52-13 stevnerekord. Og da løper Amalie Juhl ganske fort her. Så får vi se. Uoffisielt tar vi henne på 54-20. Den tiden går ofte litt ned. Jeg tror vi er veldig nære igjen her å bryte 54 for Amalie Juhl sin del.
2: Det er godt gjort på tampen av en lang, begivenhetsrik og travel sesong for Amalie sin del.
3: Cockrell slår med stevnerekorden til Femke Boll. Og så setter Diallo personlig rekord og portugisisk rekord igjen. Det er veldig gode forhold, det er varme, det er så å si totalt vindstille inne på Letzigrund stadion. Amalie Juhl blir nummer 7 her, men det er ganske tett på Zapletalova som får 54.07. Da blir det ikke personlig rekord, det blir 700 deler bak for Amalie Juhl. Delt tredje beste løpet hun har gjort i sin.
0: Tredje beste løpet til Amalie Juhl, altså. Vi er tilbake med mer friidrett klokka 20.42, da det er Karsten Warholm som skal i duell med Alisson Dos Santos, men nå, Oddgeir Øystese, er vi vel i gang også i kampen mellom Brann og PAOK.
4: Ja, og PAOK har bestemt seg. De må jo ha mål her og nærme seg noe. Ut i 100 etter pause, får en god mulighet her som de fyrer over, heldigvis, Tom Lodge. Franskmann som ikke var med i hele tatt i kampen for en veke siden, han fyrer den over fra 28 meter etter et stygt balltap fra Sørensen. Første omgang var jo bortimot års beste av sportsklubben Brann og fikk ledermålet helt på tampen. Noah Holm, en sterk prestasjon av han, hadde inn på hjørnespark. Så er det dommeren som vil ha et lite alvorsord med en PAOK-spiller av en eller annen grunn. Han peker mot sidelinjen, usikker på hva som er problemet der. Har han på seg et smykke eller noe i den duren? Han peker, du må utse han. Blør han? Vet ikke. Det er Noe vi kanskje får vite senere, kanskje ikke, det Santa Maria, den andre av de to franskmennene her på dette PAOK-laget, som i helt svart. Skal vi se hva som problemet da? Ja, det var Short Tire, som ikke fikk til nok i den første omgangen, heller ikke han med i Thessaloniki i forrige kamp. Brann klart best i første omgang. Her kommer de igjen på den høyre kanten. Når Ingason har med seg De Rofa, har med seg Sørensen, denne gangen mister han ikke ballen, til Pallesen Knudsen, ser etter muligheter til å slå framover Fredrik. Han får med seg Ingason. Ja, tilbake der, at PAOK må forsvare seg i etablert. De har jo en mann mindre også nå. Så det Soltvedt ned mot hjørneflagget. Helspark til Castro. Ser at innleggsmuligheten tar en runde rundt i stedet for. Nytt helspark. Denne gangen tilbake til Soltvedt. Men så blir det for vanskelig. 11 PAOK-spillere på banen igjen. Og fremdeles 1-0 til Brann over PAOK. Holder dette, så det gruppespill i Europa.
1: Åråsen stadion, Lillestrøm 0, Egnatia 1, og det dessverre dårlige nyheter å melde om for Lillestrøms del. De sliter mot dette albanske laget, for ordens skyld, avgjørende kvalifiseringskamp for Europa-ligaen. Det var 0-0 i første møte i forrige uke, og nå Egnatia i en solid posisjon. Klarer de å vinne 1-0 her, så de Europa-ligaen. Da må Lillestrøm ut i den tredje av Europa-cupene, serieligaen, utover høsten. Nå får vi et hjørnespark fra venstre, og det Medeiro som skal ta hjørnespark, og han hadde målgivende passning på 1-0-mål i første omgang, løfter ballen innover i Lillestrøm 16 meter, kommer det en nikk der, kommer det en avslutning, og et skikkelig hallingkast av et opphopp, og ballen ut av feltet til Medeiro, slår ballen inn foran mål, kommer det ned mot ørlinja, og så skyter de rett utenfor stolpen til Lillestrøms svenske målmann Dahlberg. Men LSK sliter, de inne i en motgangsperiode nå, både i serie og europeisk spill, så klarer de ikke å vinne fotballkamper. Skulle de nå unngå å vinne denne kampen, så har de 6 på rad uten seier og møter Fredrikstad søndag kveld i Eliteserien. Det begynner å bli ganske kjipe tilstander det for en tradisjonsrik klubb som LSK. Lillestrøm 0, Egnatia 1 etter 7 minutter i andre omgang.
4: Brann har fått et frispark i god posisjon. Castro skrur den inn mot bakerste stolpe. Der Pedersen. Det blir kanskje et frispark til PAOK der når keeper bokser og det er Pallesen som for nær han, og de kolliderer litt, og da det frispark utover. Noah Holm, målskåreren, han føler seg som en supermann her i dag. Det helt tydelig. Han snurrer rundt og holder vekk og bryter ned greske spillere, og så reiser han seg opp, dundrer seg på brystkassen og oppildende publikum. Og det god stemning. Intens stemning. En intens kamp her på Brann stadion. Og det her kommer det til å bli dramatikk utover 5,5 minutter i den første omgangen. Så det kjempebra å spille Brann, nesten at de kommer seg igjennom. Men så kommer kontraen. Der må du treffe med den, Soltvedt. Det gjør du. Pedersen tar neste. Han også får den litt unna. Men PAOK kan etablere seg inne på Brann sin banehalvdel. Det litt åpninger her nå for det greske laget ute venstre kanten. Der en brittisk spiller på bakerste. Soltvedt, hva gjør du? Han skal skjerme den ut. Men det Chastidis som kommer stormende inn og hadde den på mål i stedet for. Ai, henger ikke med der Soltvedt, og de får en stor mulighet. Gjør PAOK, hadde den heldigvis for Brann rett på Dyngeland. Men jeg ser jo på Erik Horneland at han skjønner at sånt forsvarsspill, det hører ikke hjemme i gruppespill i Europa. Kunne koste Brann der. Her kommer PAOK. De mer med nå i denne andre omgangen. Vil ha offside, og det blir det også. Når det stopper litt oppe grann for Loche. Det var Short Tire, med pussige navnet, som hadde dette innlegget. Og headingen altså fra Chatsidis. Så det hans. Får de gult kort på den også, da grekerne. Oppe og tar den. Ja, det gult kort. Det tror jeg går til Baptist Santa Maria. Da har det greske laget 2 av de. Det kan jo bli også viktig utover. med den intensiteten som her, så vil det forundre meg om det ikke blir flere gule kort når kampen skrider fram. Det et frispark til Brann etter denne Hansen. Det midt på Park sin banehalvdel, litt ute ved sidelinjen, tar den kort, gjør Ingarsson, har med seg Sørensen, som stort sett har vært bunnsolid her i dag. Brann i bakre rekke. Det god å ha på defensiv midt. Lungi Sørensen, han var jo ute og han med skada. Her trikser Brann seg fremover kanten og får vel et hjørnespark ut av den vel. Det ser ut som det ikke er et skjønn om det skal hjørnespark eller ikke, så kommer flagget på hjørneflagget til slutt. Det rover ned med skada, han kommer seg opp igjen. Åh, det en stygg albu egentlig fra den greske spilleren inn i magen på Denzel de Rove. Ikke så lett å se det, men det tydelig at han går etter den belgiske bekken, som heldigvis oppe der. Ser ikke ut som VAR skal se på det, og hjørnesparket kommer fra høyre. Det var sånn Brann skårte målet, helt på tampen av den første omgangen. 2 minutter på overtid der. Nå har de hjørnespark fra høyre igjen, denne gang på andre siden av banen selvfølgelig, men Castro slår det nok en gang. På bakgrunnen der Holm, vinner nok en gang duellen, og det blir et nytt hjørnespark fra samme sted. I duell mot Hatsiakos, som tilfellet VAR på målet. Og denne gangen så er det vel slags uavgjort, når det blir et nok et hjørnespark foran den lille bortekondigenten til Pauk, som virker litt rystet her nå. Inn foran med ballen igjen. Han spretter forbi et trekk, så kommer han til Gudmundsson på bakre. Han vipper den mot bakreste stolpe, forbi alle til Castro, som slår inn i feltet. Så blir det en hodeduell der inne, som blir bokset av keeper. Så blir det skudd av Gudmundsson, og så er det hjørnespark på andre siden. Og Brandt trykker mot Park-målet. 2-0. Da begynner det virkelig å lukte Europa av Brandt. Det er Soltvedt som slår hjørnesparkene fra venstre. Vil ha de utover skrudd Horneland og Co. Opp med en arm, venstre foten der, inn foran, er ballen vekk fra Park. Spillerne ligger strødd tilbake til Dyngeland. Park, de presser opp med alt de har. Må vente litt nå, Dyngeland, for det i hvert fall 3 brandspillere i offside. Han nesten ute i midtsirkel når han slår ballen opp med Castro, men har ikke så veldig adresse på akkurat den. Men vi tilbake der, at Brann dominerer her nå, og 10 minutter. Ute i den andre omgangen, men det betyr at vi har 35 igjen for Sportsklubben Brann. Og mulig nok et norsk lag i gruppespill i Europa, Pedersen. Til Dyngeland. Han litt presset der og slår ballen mest oppover. Den lander likevel oppe med innbytterbenkene og innkast til Park. Her er det altså et kok og et drama og masse fotball igjen å spille. Brann med føringen.
1: Mye fotball igjen å spille også på ærverdig Åråsen stadion på Romerike. Det er kvalifisering for Europa-ligan. Lillestrøm 0, Egnatia fra Albania 1. Vi har nå spilt i 57 minutter og 40 sekunder. Lillestrøm-supporteren er rasende på gjestenes keeper, mener han haler ut tiden. Dommeren bare sier at nå må du sette i gang spillet. Hvis ikke så blir det et hjørnespark for Lillestrøm. I dette øyeblikk er Lillestrøms trener Hans-Erik Ødegård og gir fra seg ballen. Synes ikke det ser veldig oppløftende ut for hjemmelaget i dag. De er nærmest allergiske mot å score mål. De har ikke hatt en eneste feit sjanse i kampen. Nå kommer de ut for 16 meteren til det albanske laget ned mot hjørneflagget. Og der har de en mann som går over ene. De får et hjørnespark. Da tar vi med oss det. Hjørnespark fra høyre for Kanarifuglene, som de kalles blant fotballvenner. De skal åpenbart slå en høy ball innover i det albanske feltet. Og kjære Radio Lyttere, da kan vi få en scoring på direkten. Lillestrøm-fansen er med. Hør på stemningen. Hjørnesparket kommer hvert øyeblikk som helst og kommer til å komme hardt og høyt inn foran målet. Mange Lillestrøm-spillere inne i feltet. Dommeren sier, vær så god, der kommer hjørnesparket inn foran mål. Ballen opp i luften, ut av 16 meteren. Tette, intense dueller. Egnatia får tak i ballen. Spiller den over midtstreken inn på Lillestrøms halvdel, ute til venstre. Kommer de fremover i banen og let ut for Lillestrøm. 16 meter, dette kan bli farlig. For LSK, de jager 2-0, kommer inn over i feltet med der og spiller inn foran mål. Og ballen fri der inne, og Lillestrøm får et langt befriende spark på ballen. Og den lander oppe midt på banen. Det Lillestrøm som ligger under med et mål mot
4: Brann 2, Park 0. Kristal Ingarsson, som er på den ballen til slutt, når Brann har rullet opp det greske laget. Via Gudmundsson, via Holm, via Eriksen, og til slutt så er det Ingvarsson som avslutter fra kort hold, via Giannoulis, som setter ut den tjekkiske keeper i parkmålet. Og Brann, de har gjort at veien til Europa for greske park er lengre enn for Odysseus, heim igjen etter den trojanske krig. 2 til Brann, 0 til park. Dyngland har ball. Nå må de fram. Nå vil det bli åpent. Nå vil det bli kok. Enda mer her på Brann stadion. Men Brann har kontroll. Stort sett i hvert fall. Når Soltvedt krysser midtstreken. Hør på publikum her. God stemning selvfølgelig når sesongen kan bli en suksess på tross av at det ikke har vært så veldig bra til nå på mange områder for Brann. Horneland har satt laget på riktig kurs. Akkurat der så er litt ut av kurs Castro, får et gult kort, fortjent, alt for sent inne med høye knotter. Niklas Castro, første Brann-spiller i dommerens bok. 3-1 er stillingen sammenlagt nå. De gjør sitt første bytte. Pauk satt inn på Dimitris Pelkas, ut med britiske, engelske short tire fra Bolten egentlig. Og så kommer de fremover mot Ndai. Senegaleseren legger ballen igjen, får ballen tilbake igjen. Chip inn i feltet. Her kan det komme en redusering. Skuddet, heading, den tar Dyngeland. Litt marginer der, Brann. Men de er best, det er fortjent til leder. Og her kommer Soltvedt, vil ha mer. Han går forbi en, så blir han taklet. Det er en ren takling det. Og Pauk kan slå tilbake. Det bør være offside, ellers er det en kjempesjanse. Flagget ikke oppe. Og den går i mål, og så kommer flagget. Vi får se på reprisen for sikkerhetsskyld da. Såkalt tungt flagg. Så jo ut som offside. Brannspillerne vinker umiddelbart. Vi får fasiten. Det er selvfølgelig VAR her. Soltvedt som mister ballen alt for enkelt. Her ser vi. Ja da, den er grei den. En meter eller halvannen på forbrann riktig side. Da har vi en halvtime igjen før vi er på 90 og før Brann er i gruppespill i Europa. 2-0.
1: Lillestrøm Sportsklubb er uansett hva som skjer i kveld her på Åråsen stadion garantert mange spennende, interessante kamper i Europa, men slik det er nå så havner de i den tredje høyest rangerte turneringen. Det er jo Mesterligaen som er fotballens pengebinge. Nummer 2 er Europaligaen. Der er i øyeblikket Ignatia fra Albania fordi de leder 1-0 over Lillestrøm, mens LSK slik det ser ut akkurat nå må ta til takke med det vi NRK kaller Serieligaen, så som UEFA nevner som UEFA Conference League. Øyeblikket er det stopp i spillet, rett og slett fordi at en av gjestene spillere, han går av med litt problemer med lysken, og vi er oppe ved 62.40 på klokka for nye lyttere. Det har vært et nærmest litt blodfattig, et Lillestrøm-lag som ikke har lignet seg selv når de har vært på sitt aller, aller beste. De har ikke skapt feite sjanser i dag, og målet til Ignatia, det kom jo etter 33 minutter, da de løftet et hjørnespark innover i feltet, rett på hodet til Sota, som nikket ballen inn i mål. Nå kommer Lillestrøm fremover. Det er muligheter, fatt håp, dere alle Lillestrøm-supportere. De kommer inn på motstanders halvdel, ute til høyre til kaptein Lars Ranger. I og med at Ruben Gabrielsen måtte av tidlig i kampen med en skade, løfter de utover til venstre, så bryter Ignatia sine hvite og grønne drakter, kommer oppover der, over midtstreken inn på Lillestrøms halvdel, rett på hodet til Monfoss, nikker fremover til Kristiansen, spiller opp på midtstreken, kommer Lillestrøm korte pasninger inn sentralt i banen, kommer fremover der Ibrahim Ay, prøver å finne Nyheim utover til høyre til kaptein Ranger. Ranger legger ballen ned langs høyre side. Så kommer de der borte ved Joe Painsil. Painsil spiller inn sentralt. Nei, er upresis. Unøyaktig slår bort den ballen. Og Ignatia kan få en kontering med Lillestrøm. Gjenvinner meget raskt. Sånn skal det være av Kanarifølgene som kommer opp på midtstreken. Kommer med Yldren av Ibrahim Ay. Spiller fremover i banen. Her kommer Nyheim. Men ja, klarer han å få gitt den til medspiller? Nei, han gjør ikke det. Og det er noe av hovedproblematikken for Lillestrøm i aften. Det er at de er for unøyaktige, upresise i sine passninger. Men her er fortsatt muligheter. Vi er enda ikke oppe ved 20 minutter i andre omgang, så hvis Lillestrøm nå kan slå om takten og sette opp et annet tempo og klare å finne hverandre i det offensive spillet. Vel, folkens, da er det muligheter likevel direkte i Radiosporten. Her kommer Lillestrøm som ligger under med et mål, og de kommer inne på motstanders halvdel, kommer med Moen Foss. Moen Foss har ballen i føttene, slår den utover til venstre, ballen lander nede ved sidelinjen, uten at de klarer å komme fremover inn i feltet.
4: Så reduserer PAOK. I en god periode så får de reduseringen, og da er det full kok igjen selvfølgelig. Som i den første kampen så er det en Dai som setter målet. Litt slapphent forsvarsspill fra, i flere anledninger fra Brann nå under unødvendige balltap. Og her er det Soltvedt som er på etterskudd for en gjennombrudspasning på skrått hold, men en god avslutning i nærmeste kryss fra Cherif Ndai, som da gir grekerne et veldig godt håp om at dette ikke er over likevel. Og det føles litt unødvendig at Brann skal slippe inn der, for de hadde dette i sin hulehånd. Fremdeles har de kontroll, fremdeles har de ledelsen, men nå er det bare 2-1. Målet kom i det 62. minuttet her i Bergen. Castro og Soltvedt, som har hatt noen forferdelige balltap og var nok litt ute av posisjon der, Joakim. Men om å få tilbake igjen konsentrasjonen, virker så det var litt viktigere for en angripe enn å forsvare en stund der. Det gjelder jo å finne balansen og kan ikke ta for store risker. Inntil Mathias Dyngeland gjorde litt med stemningen det der. Var nesten så en tenkte at her er det i boks, men det er det ikke. Brann, kanskje kan de få en til her nå. Niklas Castro får innkastet bare. Prøver å utnytte at PAOK er litt ute av balanse. Og Castro på hjørnet 16 meter avanserer inn mot feltet. Legger den til Noah Holm. Gudmundsson, der som Castro hadde ballen for litt siden. Soltvedt er helt oppe i angrep. Skal få et tredje mål, Brann. Da er det mye gjort sånn mentalt. For nå er det klart at PAOK har troen på det igjen. Men de ligger lavt nå. Ingarsson, Castro i skuddhold. Han skyter, og den slår han over. Ble farligere enn det så ut. Så ut som den skulle gå rett på keeper, men han er litt ut av balanse kanskje. Og må justere seg inn og slå ballen over målet og til et hjørnespark fra høyre igjen. Der altså 1-0-målet kom nå. Det er Soltvedt som går ut foran borteseksjonen for å ta det, mens folk reiser seg på Brannstadion. Dette blir spenning hele veien ut, det er jeg ganske sikker på. Hvis PAOK får et mål til, så er det altså ekstra omganger og enda mer fotball her i Bergen. Ingarsson blir presset inn i målet, så kommer hjørnesparket. Den hadde PAOK vekk, mens islendingen står inne i målet og blir holdt der av en gresk spiller. Så er det Cherif Ndai igjen. Han er god an, men her er Denzel Derova, og så spiller han en greker alene, som heldigvis får Brann. Prøver å chippe den på første stolpe. Den får jo en gavepakke på ny av Brannforsvaret. Denne gangen Denzel Derova, som prøver å takle ballen inn til keeper. Det blir en gjennombrudspasning, og heldigvis for Brann er det bekken Dimitris Giannoulis, som blir nok litt månebedotten over at han får den gratismuligheten. Men nå må Brann løfte seg igjen. Målprotokollen viser 2 til Brann og 1 til PAOK. Og ledelsen er ikke så trygg som det så ut.
1: Da er vi tilbake igjen på Romerike, på Åråsen stadion. Europa-liga-kvalifisering Lillestrøm 0. Ignatia fra Albania 1 mål. Ignatia skåret etter et hjørnespark, en nikk fra midtstopperen Sota i første omgang. Og det er bare å si det at de siste kampene så har Lillestrøm utviklet en form for målallergi. De skårer veldig lite, og de skaper ikke all verden med sjanser heller. Og nå kommer gjestene fremover rett ut for Lillestrøm. 16 meter ned langs venstre side. Trekker inn sentralt, spiller ut opp til høyre. Kommer inn i Lillesunds felt. Dette kan bli en god mulighet for Ignatia som skyter. Keeper redder. Glimrende målvaktspill av Dahlberg. Den lilla keeperdrakten, svensken, slår den ut til hjørnespark fra høyre. Men faktum er i øyeblikket, kjære radiolyttere, at det er Ignatia på bortebane på Romerike som styrer denne fotballkampen. Det burde jo vært omvendt. Dette burde jo vært en kamp der Lillestrøm har roret og har kommandoen og rytmen og det hele. Slik er det faktisk ikke. Hjørnespark fra høyre for Ignatia, som skal løfte den ballen innover i feltet. Løfter høyt inn foran mål, og ballen opp i løften og rett inn i nevene til Pontus Dahlberg, som holder den i fast grep. Og Lillesøm siste skanse i lilla keeperdrag. Han stopper litt opp før han spiller ut.
4: Christos Safaris, han sender Paok opp på 2-2, da vi ligger langt i Bergen igjen. Og plutselig så gikk det fra solid til full lekkasje i brandskuten. Det er dueller inne i feltet, de spiller seg inn på venstre kanten. Og så til slutt så får en skutt på halv volley, den spretter inn uttagbar for Dyngeland. Dette så ut som Brann nesten hadde avgjort, de hadde full kontroll på kampen. Men der trer Paok seg igjennom når desperasjonen tar de. Og 2-2 altså. Ai, ai, ai, og Brann har hatt gode muligheter til å legge på igjen etter at Paok reduserte første gangen. Men det snur altså på kort tid her i Bergen. På 5 minutter så går det fra 2-0. Sikkert Brann avansement så det ut til. Og 2-2 altså. Da må vi spille til vi får flere mål her i Bergen. Om det før eller etter 90 minutter eller i straffespark. Og hva skjer mentalt nå opp i hodene til Brann? Virker så de på en måte tenkte at dette i boks, dette går lett. De har ingenting å true oss med. Og så har det vært alt for mye balltap, alt for mye feilposisjonering. Og gitt initiativet over til Paok igjen. Skal det inn Vetle Dragsnes Brann. Første bytte de gjør her. Slår langt, Noah Holm på hodet. Vinner du den? Nei, ja, men den går til Ingersson, som nesten får den ut til Castro. Så er det Ingersson som vinner den ballen, men han henger ikke helt med der. Og det blir til slutt et utspark fra mål. Ja, 2-2 da.
1: Hjørnespark for Egnatia, slår ballen innover i Lillesøm 16 meter. Dalbanske laget leder stadig vekk med ett mål. Ballen ut av feltet, kommer Egnatia igjen i grønne og hvite drakter rett ut for Lillesøm 16 meter ned langs kanten. Løfter snart ballen inn foran mål. Det er stjernespilleren Medeiros som spiller den via svenske Alperud. Og ballen lander nede ved dørlinjen og danser fotballsamba. Og inn foran mål går ballen og rett inn i nevene til målvakt Dahlberg. Svensken som vokter Lillestrøm-målet er inne på 14-15 meter. Det begynner å haste litt for Lillestrøm. Hvis de nå skal klare å få Europa-liga og ikke Serieliga sammenlagt over to kamper, leder nemlig gjestene fra Albania. Det var 0-0 i første møte for en uke siden i glovarme Egnatia. Mens nå må Lillestrøm ta seg sammen. Og de må først og fremst skape muligheter fremover i banen. Ha et mye mer distinkt og presist passningsspill enn hva de har hatt. De har faktisk ikke skapt en eneste veldig stor sjanse i løpet av kampen 72 minutter. Nå ruller de opp et angrep ute til venstre, løfter ballen innover i feltet via en motstander, og her blir det hjørnespark, og da er publikum med en gang, og Lillestrøm skal slå en corner fra venstre bak det målet de angriper. Der er den harde kjerne i Lillestrøm-gjengen, der er de i gult og sort, der er de tusenvis av tilskuere, de lever og ånder for dette Lillestrøm-laget. Lillestrøm slår hjørnespark inn foran mål, ballen nikkes ut av 16 meter rett i foten til Ibrahim Ayer, som slår innover i feltet via en av gjestene spiller og inn til keeper som holder i fast grep, har den hele og fulle kontroll, slår ballen langt oppover i banen rett i brystkassa til svenske Alperud som er en driblekunstner av rang, men han mister ballen der, og da kommer Medeiros for gjestene over midtstreken inn på Lillestrøms halvdel, legger ballen nedover til høyre, folk reiser seg foran meg på tribunen, de vil se hva som skjer nå. Kommer Egnatia, spiller ballen inn fra mål på en mot Ørlin og slår den litt tilbake, det kan bli 2-0, og så er keeper der, og han holder den i fast grep, og lederne i den albanske klubben, de holder seg for ansikt og er dypt fortvilet i det. Lillestrøm slår en lang ball fremover innover i feltet, der er Felix Vah som faller, han vil ha straffespark, får ikke det fra dommeren, som er lynrast oppe i situasjonen. Dommeren løper nesten kjappere enn spillerne. Nå begynner det å koke godt på tribunen, og det koker godt ute på banen. Lillestrøm jager mål. Klarer de å få det, så er det fordre i Radiosporten, men de ligger foreløpig under med et mål.
4: Ja, vi får alle svarene nå neste tiden her. Det er dramatikk både her og der. Her i Bergen så må både publikum og brandlaget løfte seg opp igjen. Kalddusj selvfølgelig, og gi vekk en tomålsledelse på heimebane. Det er akkurat sånne ting som gjør at gruppespill i Europa glipper selvfølgelig. Og ikke vært overbevisende det Brann har levert bak på banen. Soltvett ut for Dragsnes, så er det godt gjort av Noah Holm. Her kommer Brann, her er det rom. Ingersson har med seg Castro. Så tettes det, men han går og går og går. Tipper, og der, det blir for vanskelig det. Må gå for avslutningen kanskje der, eller ta første passningen, for kommer aldri frem til Gudmundsson der. Prøver å chippe han igjennom, som en ofte gjør. Og denne gangen blir det for vanskelig. Gudmundsson, han er litt, litt hjulbeint der nede nå, at han har løpt og løpt og løpt i de første 72 to minutterna av kampen. Men må løpe litt mer. Har selvfølgelig Vassberg for eksempel å sette inn Brann. Og her er det behov for god kondis og sterke bein i avslutningen på kampen. Brann er jo det laget her som er i sesong. Det bør være en fordel. Dragsnes vinner ballen. Brann spiller nede med en trøkk der. Lurer på om det er Ingersson. Brann angriper likevel med andre islendingen Gudmundsson som går inn i feltet til Noah Holm. Til Eriksen. Der skulle de ha med seg Ingersson, vet du. Men han er ikke der. Han ligger ned på bakken. Og da kan Paok kontra. Man nesten får lov til det. Når ikke Brann velger å spille ballen ut. Ndai han er 1-1 med Pallesen. Han slår den på bakhjelsten, når ikke fram og går ut til et innkast på andre siden av banen for Brann. Og da skal Ingersson enten få hjelp eller komme seg opp på egen maskin. Vondt i det venstre kneet, Kristall Ingersson. Og det er ikke bra, selvfølgelig. Trenger alle mann på dekk Brann nå når en skal prøve å få Europaskuten på rett kjøl mot Paok Thessaloniki, som så ut som var under kontroll her i det høyre nord. Men de har kjempet seg tilbake igjen. Og 17 minutter igjen før vi på 90 kan fort bli en halvtime til å spille her på Brannstadion, et fullsatt Brannstadion. Der solen er på vei ned bak løvstaken, men håper fremdeles skinner lysene over den bergenske himmelen.
1: Solen er for lengst borte på Romerike, der Lillestrøm jager 1-1 mot Egnatia i Europa-liga-kvalifiseringen. Men de sliter slik de har gjort i hele denne fotballkampen, LSK. Vi har nå spilt i 76 minutter der på klokka, altså inne i det siste kvarteret. Og det begynner å haste veldig for Lillestrøm. Hvis ikke de klarer å score, så blir det serieligaen ikke så mye penger, ikke så heftige motstandere, som om de klarer å komme inn på nivå høyere i Europa-liga. Og det gjøres et par bytter for gjestene, som er tre ganger på rad seriemester i sitt land, spilte i 2021 på nivå 2 og har hatt en meget sterk utvikling de siste årene. Og foran meg så sitter klubbens ledere, og de filmer med sine mobiler, og de er oppe på hytte med armene, og de er veldig engasjerte. Det er også deres fans som er rett bak det ene målet. Lillestrøm skal kaste, og det skal de gjøre ved kaptein Lars Ranger. Han tok over kapteinspinnet da Ruben Gabrielsen måtte ut med skade i første omgang. Kommer Lillestrøm nå, får tak i ballen inne på egen halvdel. Stian Kristiansen spiller over midtstreken, utover til venstre til Felix Vah. Felix Vah rett utenfor 16 meteren, driver nedover mot Ørlinja. Helt nede ved kortlinjen nå, spiller litt tilbake til Nyheim som skyter. Og keeper redder og får den ut av feltet. Men det er det nærmeste Lillestrøm har vært en scoring i denne kampen. Og den muligheten kommer etter 77 minutter. Så lang tid brukte de på å skape en veldig stor sjanse i kveld. Her kommer Lillestrøm langt inne på motstanders halvdel. Ranger spiller litt tilbake til Kristiansen. Nedover til høyre til Moen Foss. Og nå er det Lillestrøm som har slått om takten. Nå har de giret om. Nå kjører de sin motstander og er virkelig på jakt etter mål. La oss håpe at de klarer å få både 1, 2 og 3 mot slutten. Lillestrøm kommer der, spiller utover til høyre. Helt nede ved hjørneflagget hos Alperud. Alperud er nede ved dørlinjen nå. Han er en dribler av rang, denne svensken, som går litt tilbake inn. Alperud spiller litt tilbake inn til Ibrahimai, og Lillestrøm har mange spillere langt fremme i banen. De kommer midt i banen, legger utover til venstre til Felix Vah. Felix Vah rett ut for 16-meteren til det albanske laget, kommer inn over i feltet, skyter, og så blir det skuddet blokkert. Hvorfor var ikke Lillestrøm like mye på hugget i første omgang, må man tro? For dette er jo noe helt annet. Og hør på publikum igjen. Nå reiser folk seg på tribunen foran meg. På VIP-tribunen så står de, og det er ovasjoner til dette Lillestrøm-laget som er på jakt etter mål. Kommer Lillestrøm ned til venstre, rett ut for 16 meter til Ignatia, skal slå ballen inn foran mål. Kommer en kort passning der, men den går via en av gjestene, spiller og ned til keeper, som dundrer den ballen, og opp på taket! Helt opp på taket, og hvilken vei vipper den? Vipper den ned i retning av flytoget? Nei, da det gikk veldig greit. Den vipper i den andre retningen og ut på gresset, for det er jo huller i hjørnene på denne stadion, og flytoget suser opp og ned fra Oslo til Gardermoen stadig vekk. Spennende avslutning på denne Europa-fotballkampen. Ingen tvil om det. Lillestrøm 0, Egnatia 1, men Lillestrøm har satt i gang en skikkelig slutspurt.
0: Ja, vi altså inn I de siste kvarterene, både mellom Lillestrøm og Ignatia og Brann. PAOK, det står Lillestrøm 0, Ignatia 1, sammenlagt 0-1, og så står det 2-2 I kampen mellom Brann og PAOK, sammenlagt 3-3. Og så, Gunnar Grindstein, vi også så vidt I gang I kampen mellom Brighton og Tromsø.
5: Jeg har bare spilt noen få minutter her på Exterium I Brighton. Brighton hadde en mulighet bare for noen sekunder siden. Det var en av de nye som kom inn på laget, greken Kostalas, 19-åringen, som klinket til, men akkurat som I Tromsø så var Jakob Haugård på plass og redde av skuddet. En overraskelse på Tromsø lag. Og så Tromsø som nesten bort barn inn I 16 meter, ut I går Jensen mister den. Og så får Tromsø avverget på nød og neppe. Ja, det var like før at Tromsø ga bort et mål som Aston Villa gjorde her I ligaåpninga I Premier League. Denne gangen var det Ytegård Jensen som fikk en lang berøring inn I egen 16 meter. Brighton med ballen midt på halvdelen til Tromsø. Ja, to muligheter nå altså, men det står 0-0 foreløpig mellom Brighton og Tromsø.
1: Kanskje skal vi få mål direkte I Radiosporten, for kjære radiolyttere, nå har Lillestrøm frispark rett utenfor 16-meteren til sin motstander Ignatia fra Albania. For ordens skyld, stillingen I denne kampen ett målsledelse til Ignatia. De leder også sammenlagt, men nå har Lillestrøm en gyllen mulighet. Det fra langt hold, men jeg har sett folk score fra enda lengre distanse enn dette. Det nesten midt I banen, skal vi si cirka 24-25 meter fra målet. Den albanske keeper står og dirigerer intenst iherdig sine spillere helt inne ved stolpen. Dommeren sier snart vær så god, og Lillestrøm kan nå få 1-1. Men det krever et glimrende skudd. Det krever en topp avslutning, og så kommer den avslutningen fra Elka rett inn I muren ut tilbake til Ibrahim Ay, som løfter inn foran mål ned til høyre. Monfoss innover I stolpe I mål! Natur de siste minuttene. Lillestrøm har tatt seg sammen og klarer å få 1-1 etter 82 minutter. Og det betyr at vi kan få ekstra omganger på Romerike på Åråsen stadion. Jeg en liten mann og ser knapt det som skjer ute på banen. For høyreiste karer på 2 meter står foran og jubler entusiastisk. Lillestrøm charmerer sitt publikum, og det forsvareren Monfoss som kommer ned langs høyre side og banker ned ballen inn via stolpen og inn I nettet. 1-1 sammenlagt stillingen. Vi kan få en lang fotballkveld her. Det kan bli både ekstraomganger og straffer.
4: 10 minutter igjen ordinær tid I Bergen når Brann gjør et dobbeltbytte. Vassberg og Ulrik Mathisen kommer inn. PAOK slår langt. Den har vel kontroll der Dragsnes, ja. Blir innkast for Brann. Og en kjempesjanse til PAOK for litt siden. Dyngeland som ga en helt unødvendig retur. Det endte opp med at ballen gikk I mål, men det ble udiskutabelt avblåst fordi det satt en gresk spiller på Dyngeland når skuddet gikk. Så det var både offside og frispark I den situasjonen, så man lever farlig Brann. Nå vi inne I en fase der de kjenner litt på hverandre her. Ingen skaper de store sjansene nå de siste minuttene, men PAOK også har gjort mange bytter. Fått inn to angrepsspillere, det var de som startet forrige kamp, brasilianske Tyson og Myto, 19-åringen. Her kommer Brann, her kommer Vassberg fremover. Så stormer forbi en mann han har med seg, Ulrik Mathisen. Finner ikke muligheten, men Dragsnes kommer med innlegget på bakgrunnen stolt på Overholm. Den vinner vel Eriksen på motsatt side. Ja, han får ta den ned, Christian Eriksen. Det Råfe slår inn I feltet, den over. Brannspillerne I magen på John Joe Kenny og inn til egen keeper. Det virker litt som at PAOK vil ha avgjørelsen her før 90. At de tenker at Brann har mer løpskraft, særlig I denne fasen av sesongen som de Og at de gir Brann ganske store kontringsmuligheter. Da det jo viktig for Brann en å holde ut hvis grekerne har rett I det at Brann sine seiersmuligheter øke hvis vi får ekstra omganger, og to selvfølgelig, da det å få et seiersmål før slutt. Men nå ligger kampen og vipper.
0: Ja, vi skal få med oss hvordan det ender i de her Europakampene. Uavgjort Lillestrøm Egnatia, uavgjort også Brann Paok så langt, så det kan bli ekstra omganger. Men nå skal vi få med oss Karsten Warholm da, i sin femte duell mot Alisson Dos Santos. Har tapt fire. Skal det gå i dag? Svaret, det får du alldeles straks.
3: Aldri være fornøyd.
2: Nei, han har blitt slått, men har jo hatt... fantastisk snitt på de løpene han har gjennomført i år da, Karsten. Når tilnærmet full måne tittet ned på Letzigrand stadion, så gjør 30 år gamle Warholm seg klar. 4 år yngre Dos Santos i banen innenfor, altså. Startet sesongen sin fantastisk med en pers på 400 meter flatt også. Dos Santos 44-36. Høy internasjonal klasse på det løpet også.
3: Får vi se om han skal prøve å dra brasilianerne ut hardt her, eller om han velger et annet opplegg. Fin start på Warholm ut av blokka, stormer mot den første hekken. Han er litt foran Dos Santos. Ja, det er så å si likt, og nå kommer Dos Santos. Han har voldsom steglengde, må nesten trippe inn mot den andre hekken. Se hvordan Dos Santos går.
2: Ja, Dos Santos går 12 steg mellom hekken når han kommer opp i fart her, og det er jo... kan jo være en fordel han startet enormt her.
3: Ja, selve ser Warholm så langt bak halvveis, men det mulig han har tenkt å åpne roligere og komme med en kanon avslutning for å overraske Dos Santos litt. Det er noen hekker igjen. Han må begynne å ta innpå nå Warholm og ta ryggen til Dos Santos og komme seg over disse to siste hekkene. Men han blir hengende ganske langt bak. Hva er det Dos Santos steller i stand her? Har han en virkelig superløp? Warholm kommer med kanskje nærmere, men se på den klokka. 45-81. Han setter verdensrekord. Åh, 1300 deler under verdensrekorden til Warholm. Han den raskeste mannen noensinne.
0: Ny verdensrekord der altså, Alisson Dos Santos. Men nå, Oddgeir Øystese, så skal vi til Bergen.
4: For dommerne peker på straffemerket, men vi venter på en avklaring. Selvfølgelig det Ulrik Mathisen som går ned. Brann har fått straffesparket, det delt ut et gult kort. Og til Giannoulis. Men hva gjør VAR? Ser jo ut som det er en touch, og så tar Mathisen et steg før han går ned, og så er det straffespark. Og da kan Brann ta over initiativet her, ta over ledelsen. Det er 6 minutter igjen av den ordinære tiden, og skal ut og snakke til den greske benken. Her kommer det nok et gult kort på en eller annen assistent. Hovedtreneren, den italienske hissiproppen Liski, har allerede fått ett gult. Og så da, hvem sender de fram for å ta dette? Er det Niklas Castro da, som kan sende Brann til Europa? Det er mye peking, og det er mye diskutering, og det er mye dirigering, men denne avgjørelsen står fast, og Niklas Castro har ballen i hendene og legger den akkurat nå. Rette på straffemerket, 11 meter er Brann fra Europa. Han skritter opp rett foran mål. Pavlenka er den eneste som står mellom Brann og Serieligaen, og fløyten går øyeblikkelig fra den engelske dommer, og her kommer Niklas Castro. Og den ballen, den er i Europa, den. Den er i det høyre hjørnet, motsatt fra der Pavlenka går. Og Brann er 5 minutter unna et gruppespill i Europa. Men ingen her tør å tro at dette er avgjort. Her blir det trøkk i 5 minutter pluss tillegg. Men Brann har tatt tilbake igjen ledelsen og har et lite lagmøte. Nå for å bli enige om at nå holder vi hodet kaldt, gutta. Nå er vi nære.
6: Ja, her på stadion i Brighton så er det litt krise for TIL. Skjærvik, den Vetle Skjærvik, det TILs nye forsvarssjef, nettopp bært av banen. Foten ble lagd en stabilisator rundt, det, jeg tror det var det venstre foten. Han ble også da bært ut av banen her nettopp, som TIL har mistet Vetle Skjærvik. Leon Hien er kommet inn, kampen var stoppet i flere minutter her, mens han undersøkte Skjærvik. Til slutt så ble han da først bært på båret og så over i en ny båret før han ble bært ut av stadion. Så dramatisk start og heldig start for Tromsø. Men 0-0 står det fortsatt.
1: Åråsen stadion. Her det 1-1 mellom Lillestrøm og Ignatia fra Albania. Vi mot slutten av andre omgang. Det går mot ekstra omganger i Europa-liga-kvalifiseringen. Ignatia suser fremover i banen rett ut for 16 meter i det norske laget, med rett i foten til Monfoss, som dundrer den ballen utover til et innkast for gjestene. Vi nå på 89 minutter og 10 sekunder av kampen. Det ligger an til 2 ganger 15 minutter ekstra omganger, og kanskje straffesparkkonkurranse, for disse lagene spilte 0-0 i det første møtet i Albania i forrige uke. Og som jeg har vært inne på flere ganger, men vet det stadigvæk nye lyttere, vinneren av denne duellen rett til Europa-ligaen. Det nærmere 50 millioner kroner rett i kassa, og taperen inn i serieligaen. Og så der mange europeiske kamper, men ikke like mye penger. Og de bruker lang tid nå, Ignatia, sine hvite og grønne drakter, til å kaste inne på Lillesøms halvdel, kaste litt tilbake. Det var det albanske lag som tok ledelsen i første omgang. Så kom Lillesøm tilbake med 1-1 nå etter 82 minutter ved Monfoss. Og her kommer Ignatia, legger ballen ned til venstre, helt oppe ved midtstreken. Slår det en lang ball fremover i banen, og Lillesøm nikker den utover. 4 minutter er lagt til. Minimum 4 minutter tillegg, og alle som følger norsk og internasjonal fotball vet at det skjer veldig mye mot slutten av en andre omgang, så det slett ikke sikkert at dette ender 1-1 etter 2 ganger 45 pluss tillegg. Kommer Lillestrøm, tar tak i den ballen, slår den via en motstander, da skal de ha innkast, får også det LSK, men de har brukt kolossalt med krefter, kanarifølgende i andre omgang. De har løpt og løpt og løpt og løpt og virkelig stått på, og nå kommer de med en kort passning midt inne på egen halvdel, og tar med seg sine midtstoppere. Ingen går på. Lillestrøm rolig i sitt oppbyggende spill. Det de to stopperne som triller seg imellom uten at de kommer mye fremover.
4: Her kommer Park fremover. Skal du få utligningen nok en gang? Rett i Dragsnes og til et innkast bare for Park. Vi på 88 minutter og 39, 30, 40 blir det da sekund. Tikk og går den klokken der. Alt for sakte, vil mange mene, mot bergensk Europa-øst. Horneland heter han. Langt utenfor feltet sitt, dirigerer og peker. Han nesten som kunne gått inn og spilt midtstopper selv her nå. Park får tatt dette kastet sitt omsider. Der vinner Sørensen, og Castro får den fremover. Nå gjelder det å være smarte, Brann. Det var de ikke på stillingen 2-0. Da slapp de Park inn igjen, men nå har de sjansen til å sikre dette. Den går ut over sidelinjen mellom innbytterbenkene til innkastet. Brann vil ta den kjapt, Castro, på tross av at Brann har jo all interesse av å få tiden til å gå. Brann stadion koker, prøver å løfte sine gutter. Den siste innsats for å få nye fester her på Brann stadion ut over høsten. Det er ikke Champions League, men det er en kjempeseier for Brann likevel. Vassberg på hjørnet 16 meter til Pao kan gå forbi to mann. Han har fremdeles banen, han blir holdt i trøyen. Får ikke frispark der, utrolig nok, Niklas Vassberg. Og da kan Pao komme frem, va? Vinner den ballen, men der er det frispark til grekerne. Ja, det går litt en og andre veien, men har ikke hatt noe dårlig kamp den engelske dommer. Og må bakover på banen for å ta dette frisparket, så får vi vite hvor mye som er lagt til. 5 minutter er Brann under et gruppe.

0: Høyre, det gjenstår 1 minutt og 4 sekunder igjen. Av den tillagte Tinn Ranger kommer midt inne på motstanders halvdel, oppover i banen. Men der får Ignatia tak i den, så bryter Ranger. Han skyter til side for stolpen, og det er en suser av en avslutning fra høyre bekk og veteran Lars Ranger, som kommer høyt opp i banen og klinker til. Han skyter jo som en hest sparker, men den ballen suser inn i en reklameplakat og fyker ut på banen. Det er ikke et menneske som har forlatt stadion. Folk vil virkelig være med på dette fotballdrama som det er, for dette er uhyre spennende. Og nå kommer Ignatia ut til høyre, rett ut for Lillestrøms 16 meter, og løfter ballen innover i feltet til Medeiros, stjernespilleren, nede på 5 meter. Slår den rett inn i nevene til Lillestrøms keeper. Det gjenstår 15 sekunder av den tillagte tiden. Dahlberg kaster ballen ut, men Lillestrøm er langt frem. Det er 80 meter opp til målet. Kommer de fremover i banen, nærmer seg midtstreken, forbi en mann, kommer Nyheim over midtlinjen der, nydelig ut til venstre, stormer de oppover ved Felix Va, rett ut for 16 meteren til motstanderen, innover i feltet, kan skyte, den går i en motstander og inn til keeper, og vi er i gang med overtid. Dommeren kan blåse når som helst, og han gjør det. Det blir ekstraomganger på Åråsen stadion. Lillestrøm 1, Ignatia 1 i Europa-liga kvalifiseringen.
1: Det kan det bli i Bergen også, men da må Paok skåre. Brann har 3 minutter som de må holde ut her. Det er duell for duell nå mot avansement for Brann. Det har vært en stor mulighet til Paok nå på overtid, men Brann holder ut. Vi er 2 minutter og 20 sekunder på overtid. Stjeler noen meter der Paok, så får Brann et frispark. Duell for duell. Pedersen vinner den, og Brann kan roe litt ned her. For en kamp det har vært her i Bergen. Det har svingt. Brann har gått fra det fantastiske til det høyst middelmådige. Og nå er vi tilbake igjen på, om ikke fantastisk, så godt nok til å slå ut gresk motstand. Og mot alle odds etter de rundene en har hatt her i Europa, sikrer seg et gruppespill. Castro får den nede med hjørneflagget. Godt gjort. Han står på ballen. Showen Niklas Castro. Og så blir han fyrt ned av en gresk spiller. Og nå koker det. Han blir bare skuppet rett ned, og det er slåsskamp. Mathisen går ned. Det går en gresk spiller og fikk et skubb i halsen, Castro. Fremdeles er det slåsskamp her nede. Hva gjør dommeren her nå da? Blir provosert av at Niklas Castro showet og står på ballen. Det er noe som en ser på en helt annen måte i for eksempel gresk fotball enn andre steder. Og nå er det ett gult kort til hvert av lagene. 1,5 minutter igjen å holde ut for Brann.
2: Ja, så har Brighton tatt ledelsen her på MX Stadium mot Tromsø. Det var grekeren Kostolas, 19-åringen, som fikk ballen på drøyt 16 meter. Hardt skudd ned til venstre for Jakob Høgård. Dermed så leder Brighton 1-0 på hjemmebane.
1: 1 minutt igjen av den annonserte tilleggstiden på Brann stadion. 3 til Brann, 2 til Paok. Men så er det jo sånn at nå har vi hatt et opphold i spillet såpass lenge at det blir sikkert enda litt mer lagt til. Uansett, Brann er nære nå. Dette er det viktigste minuttene i Brann-sesongen, i alle fall når cupfinalen bikker feil vei mot Bodø-Glimt. Skal ta dette frisparket helt ned mot hjørneflagget. Ta den kort, Holm skal holde i ballen. Her er det mange ivrige og hissige bein, og Brann får ikke innkastet, utrolig nok. Den så jeg herfra, og så tar de den på feil sted, og det gjør i hvert fall at Brann kan komme tilbake igjen med alle mann. Vassberg slo nå den vittelig i en parkspillere ut, men han sto en halv meter fra dommeren. Så hvis han ikke er forferdelig nærsynt, så får vi tro at det var riktig. Så får grekerne en skubb, og Brann får en skubb. Denne gangen dømmer han på Brann-skubben, og noen gang er det Castro som blir skubbet. Og noen gang så drøyen må komme seg opp, og noen gang så tikker sekundet i Brann sin favører. Vi er på 95 minutter. Det var 5 minutter som var annonsert tillagt. Greske spillere vil ha Castro opp, mener bare filmet. Men da må dere ikke skubbe han i ryggen. Da har han alle muligheter til å la tiden gå. Vi er på 5 minutter og 15 sekunder. Hvor mye legger den britiske dommeren til her? Dragsnes branner balen på riktig side av banen. Fremover mot Holm, får den ned til Vassberg. Om å gjøre for tiden til å gå. Hvem får det innkastet? Det er for Park. Da må Brann tilbake igjen. Så er det en gresk spiller nede. Og så er det Castro nok en gang som er her og provoserer grekere. Reservekeeperen til Park kommer ut og på

0: fra seg et gult kort for han ut inne på banen og kjefter på Castro. Ja da, dette akkurat sånn som vi vil ha det i Europa. Og nå det vel øyeblikkelig at vi ferdig her, og Brann vinner duellen, og så smeller Park den opp riktig vei, sett med deres øyne. Publikum piper, vil at dette skal være over. Vi på 96 minutter, og den går ut til et innkast til Brann. Og kampen over! Brann klar for Serieliga, vinner 3-2 over Park. For en dramatikk på Brann stadion!
1: Fra Vestlandet og Bergen til Romerike og Åråsen stadion. Her starter vi med ekstra omganger mellom Lillestrøm og Ignatia fra Albania om få sekunder. Det Lillestrøm super veteran og måltyv Thomas Lene Olsen som skal starte første ekstra omgang. Dommeren sier vær så god, han spiller ballen inn på egen halvdel til Ibrahim Ayr. Det var 0-0 altså mellom lagene i første kamp. Så skåret albanske laget første omgang. Lillestrøm slo tilbake, fikk utligningen langt ut i den andre omgangen. Kommer Lillestrøm der nede, inne på motstanders halvdel, og det mye riving og sliting, og det blir et frispark for Ignatia. Det skal de åpenbart ta ute til venstre, utenfor arenaen. Det helt mørkt, det en typisk deilig sensommerdag, liksom fløyelsfell. Her inne det flomlys, og et alldeles strøkent gressteppe som rammer for det hele. Det noen som har vært på toalettet, og som går glipp av de første sekundene. Her gjelder det folkens, publikum, og komme rett tid slik at dere får med alle detaljer. Vi skal gi dere denne kampen til det engelskmennene kaller The Bitter End i Radiosporten. Ignatia kaster inn på Lillesøms halvdel. På 1-1 Lillesøm tar tak i ballen, spiller rolig innover til Kristiansen. Har med seg Moen Foss. Det var Moen Foss som skåret målet. Han kom ute til høyre på spissen av 16 meter enn etter 83 minutter og dundret ballen, og den trillet og den trillet og den trillet via stolpen og inn i nettet. Lillesøm kommer fremover med sin kaptein Lars Rang. Spiller over midtstreken ned til Felix Wah, men de tar det ganske rolig. Lillestrøm stresser ikke.
2: Ja, tilbake i Brighton. Fortsatt 1-0 da til Brighton mot Tromsø. Det er også 1-0 sammenlagt. Brighton i angrep nå ned på høyre sida. Koster Larsson, Moskorn slår i feltet. Åh, går den forbi alt og alle. Ut på motsatt side. Tromsø da henger i tøen her på Brightons hjemmebane. Veldig uheldig start. Vetle Skjævik skadet etter bare noen få minutter. Tok, måtte behandles, lå lenge nede og ble behandlet før han da til slutt måtte bæres av banen. Med det som kan tyde på å være en langvarig skade for Skjævik. Vi får komme tilbake til det. Tromsø har nesten ikke vært over midtbanen i første drøye halve første omgangen her. Brighton med ballen over midtstreken, til prøve å presse, kommer en lang ball opp i bakrom, så går den over alt og alle. Kan det bli farlig her inne i 16 meteren? Leon Hien som er kommet inn for Skjærvik, i problemer, må gi et hjørnespark der. Hjørnespark til venstre for Brighton her på hjemmebane. Ser mer eller mindre fullt ut her på MX Stadium. 500 Tromsø-supportere bak Haugård nå, litt til høyre for Haugårds mål. 500 Tromsø-supportere som har tatt turen da fra Norge for å følge guttene i denne viktige playoff-kampen. Det står om en plass i ligaspillet. 6 kamper i serieligaen. Ligaspillet der, 40-50 millioner kroner i inntekter. Trekning i morgen, men nå er det hjørnespark for Brighton fra venstre. En arm i været fra der kommer hjørnesparket inn i feltet, og så hedres det! Stor mulighet, men headinga der fra Gomes er det vel. Den går på tvers av målet og ut på motsatt side, og utspill da fra Thiels danske keeper Jakob Haugård. Vi har da spilt i 27 minutter. Står Brighton 1, Tromsø 0.
1: Lillestrøm med ballen inn fra mål! Som er sist på ballen. Han har slitt med sine skadeproblemer. Han startet ikke kampen i dag, men har kommet inn som en joker. Og nå leder Lillestrøm 2-1. 8000 elleville tilskuere på stadion. I tillegg har månen meldt sin ankomst. Månen er over arenaen og ser ned på spillerne. Og ser at det er gult og svart som dominerer nå. Thomas Lehme Olsen skårer etter 94 minutter på Åråsen. Det så så vanskelig ut for Lillestrøm. De lå lenge under med ett mål, så fikk de 1-1, og nå har de fått 2-1. Men vi i første ekstraomgang. Det lenge igjen, og jeg vet at dette albanske laget, de har mange kvaliteter. De har de vist over to matcher, så dette kan fortsatt bli uhyre jevnt og spennende. Folk står foran meg og jubler, de klapper. Det nok mange som må hjem og dusje, så de kan være i hus med nå, for her det virkelig entusiasme på arenaen. Kommer Egnatia opp på midtstreken, ligger under med ett mål, og Lillestrøm slår den ut over, og det blir et innkast for Egnatia, langt inne på egen halvdel, og de skal kaste, og ned langs venstre side, og bare nyt av denne stemningen. Jeg håper dere kan fornemme litt av Lillestrøms jublende fans. Lillestrøm 2, Egnatia 1.
2: Jeg har spilt snart i en halvtime i Brighton. Brighton er frem på her nå, men Tromsø får veldig barn tilbake til keeper. Det kommer også et flagg der. Det var offside på en Brighton-angriper der. 1-0 altså til Brighton-scoring etter 21 minutter med greske Kostolas, som plasserte ballen hardt ned i hjørnet bak Jakob Haugård. Tromsø nå med frispark. Tromsø som gjorde et bytte på laget. Jesper Grund som startet sin første og skikkelig kamp for Tromsø, startet også mot Ulfstein i cupen på lørdag, men det litt andre forhold her i Brighton enn det var på Tønsnes utenfor Tromsø. Så det en Åsen Larsen som poler en lang ball inn, og der interkeeper Bart Verbruggen, en nederlandsk landslagskeeper som står i mål for Brygge. Ikke for Brygge, men for Brighton. Så er det Brighton der som vrir spillet fra høyre mot venstre. Glimrende passning er det. Ute på venstre siden der, spiller inn i 6 meter. Der er Tromsø renske unna. Dahlqvist var det. Så spiller Brighton den ballen fremover. Den går utover dørlinja. Det blir duell der nede, men Dahlqvist er rolig. Og ballen går utover dørlinja der med utspill fra keeper Jakob Haugård. Ja. 1-0 altså her, 1-0 sammenlagt. Det endte jo 0-0 i det første oppgjøret på Romsa Arena for en uke siden. Også da var det jo Brighton som dominerte, og så langt i denne kampen så har Brighton hatt ballen i 85% av tida. Og det sier jo litt om hvordan denne første omgangen har vært så langt. Tromsø med ballen prøver å bygge opp noe på høyre sida der, men Brighton er tøff i duellene. Spiller ballen høyt fremover på spissen av 6 meter ute på venstre sida der. Kostolas, greken i duell der. Så kommer ballen til dølgen inn for mål, og kjempesjanse for Brighton. Kjempesjanse for Brighton. Nok en gang. Denne gangen var det Matt O'Reilly, dansken, som var nesten fikk satt en fot på den ballen. Vært flere sesonger i Celtic, det Matt O'Reilly, som har dansk statsborgerskap. Også han som går ut, jogger ut til venstre for å ta dette hjørnesparket. Vi tar med oss til hjørnesparket og ser om Brighton kan få noe ut av det. Ja, venter på det hjørnesparket. O'Reilly gjør seg klar til å ta det hjørnesparket. Ingen arm i været. Tommeren er fornøyd med at det ikke er noe slåsskamp inne i feltet. Nå tar det lang tid før vi får tatt etter hjørnesparket. Der kommer ballen inn i feltet. Og så heres det! Og så redder Jakob Haugård. Fortsatt 1-0 Brighton, spilt i 32 minutter.
1: Og Lillestrøm leder 2-1 over Egnatia fra Albania. Europa-liga-kvalifisering på Åråsen stadion. Vi langt ut i første ekstraomgang. Lillestrøm en ball fremover i banen. Da kommer Felix Svar rett ut for 16-meteren på løp. Taper en duell mot Bitri, tidligere Vålerenga-spiller. For Egnatia slår ballen inn til keeper, så spiller den oppover i banen. Og vi har nå spilt i snart 98 minutter. Altså langt ut i første ekstraomgang. Lillestrøm leder.
2: Ja, så har Brighton gått opp til 2-0. Mye med god hjelp fra TIL-forsvaret. Det var det Kuiper som utnyttet en kjempefeil bak hos Tromsø. Han prøver å spille seg ut bakfra. Det er vel i flere situasjoner holder på å gå galt. Men når Leon Hien innbytter for barn, så mister han den. Og det Kuiper, han utnytter effektivt. Det står det Brighton 2, Tromsø 0. Og da blir det vanskelig for gutta.
1: Ja, det er definitivt en spenning her på Åråsen stadion fortsatt. Ja vel, leder Lillestrøm 2-1 er akkurat nå i Europa-ligaen i høst, men plutselig så kan dette bildet endre seg. Det er jo en kamp som har hatt ulike farver, ulike fasonger gjennom hele oppgjøret. Det var Egnatia som styrte første omgangen, som tok ledelsen, så kom Lillestrøm tilbake i grevens tid med utligningen etter 82 minutter, og Lene Olsen som trillet ballen forbi keeper 4 minutter ut I første ekstraomgang. Og det gjøres bytter I begge leire. Her det mange slitne spillere etter en lang kamp. Og Lillestrøm skal nå sette inn på en kar. Hvem det som skal inn mot tro? For jubel Mellan. Mellan går inn. Han som har kommet fra Ålesund I sommer. Lillestrøm har jo hentet inn flere spillere nå nylig. Og ut ser det ut til at det Kitolano som går. Her kommer ballen langt ut fra Lillestrøms keeper opp på midtstreken. Litt frem og tilbake. Forsøker det albanske laget desperat å angripe fremover I banen, men de ikke dyktige nok. Lillestrøm vinner tak I ballen, spiller med selvtillit nå, kommer opp på midtstreken, legger nedover til venstre. Der danske bekken Elkær, spiller inn til midtstopper Kristiansen, tar med seg Dahlberg, som har den harde kjernen av Lillestrøm-fans rett bak seg. Slår en lang ball oppover I banen, utover til høyre, kommer det et fint løp ned langs kanten, men den ballen går utover til et innkast for Egnatia, som har vært Albanias beste fotballag de siste sesongene. På tribunen så herjer Lillestrøm-supporterne. På banen har det vært langt jevnere denne kvelden, hvor det jo ikke helt fullsatt på stadion. Den ene tribuneseksjonen benytter de nemlig ikke I en Europacup-kamp som dette. Skal Lillestrøm klare å dra igjen seieren? Det får vi vite mer om etter hvert.
2: Ja, I Brighton så ser det I hvert fall vanskelig ut for Tromsø å ta hjem seieren. Brighton da leder 2-0 og fikk da god hjelp fra Tromsø på dette 2-0-målet etter 32 minutter. Stor stemning her på Brightons hjemmebane. Brighton har stort sett barn hele tiden, tilklarer ikke å etablere noe angrep. Brighton på høyre siden, kombinerer, men klarer ikke å spille seg gjennom. Utgår Jensen, spiller barn fremover utover sidelinja. Rett barn rett til Brightons manager Fabian Hürseler, som står I en helt grønn treningsdrakt. Jørgen Wik I shorts og caps. De to trenerne, veldig engasjert Fabian Hürseler på benken til Brighton, får ofte gule kort, eller ikke ofte da, men han har en tendens til å få gule kort, veldig engasjert på siden Fabian Hürseler. Så det Brighton med barn, spiller fremover. Der Mathias Tønnesen, har du kontroll på den? Ja, spiller barn tilbake til Haugård. Ikke noe småspill en gang fra Tromsø. Lang ball ut fra Haugård inn på halvdelen til Brighton. Ruskovic vinner lufta, Jesper Grund får tak I barn forbi en mann, men så stoppes det opp for en tidligere Kongsvinger-spiller, så det to spillere som går I bakken der og har fryktelig vondt begge to. Det Vuskovic, og så det vel det Heine Åsen Larsen. Ja, det det. Tromsø kan ikke få flere skader nå. Mest da som Vetle Skjærvik helt I starten av denne kampen. Med det som kunne se ut som en alvorlig skade som ville sette Skjærvik, den nye forsvarssjefen I TIL etter at Guddal ble solgt. Vi setter Vetle Skjærvik ut av spill. Skal ikke konkludere for tidlig med det. Må selvfølgelig sjekke det etter kampen hvilken type skade det men fikk altså en bandasje, en slags støttefunksjon på den ene foten, mens før han ble lagt på båret, og så over I en ny båret, og så ut av banen her Vetle Skjærvik, som har vært en meget solid spiller for Tromsø etter at han ble hentet fra Lillestrøm. Vi I gang igjen med spillet her, men det står Brighton 2, Tromsø 0.
1: Mye bedre norske fotballnyheter å rapportere om fra Åråsen stadion, der Lillestrøm langt ut I første ekstraomgang leder 2-1 over Egnatia fra Albania. Det handler om å komme seg inn I Europa-ligan I fotball 0-0 I første kamp. Lillestrøm vinner tak I ballen inn på motstanders halvdel, suser fremover I banen, ute til høyre. Flere mann stikker inn over I feltet, der Thomas Lene Olsen. Han bare venter på å få den ballen. Lillestrøm helt nede ved hjørneflagget. Ballen nede ved det røde cornerflagget. Og den går utover, og det blir et hjørnespark for Lillestrøm. Nå Lillestrøm ordentlig på hugget. Det et helt annet fotballag enn hva det var I første omgang, hvor det ikke var I nærheten av å prestere på sitt beste. Inn I feltet kommer Lene Olsen. Der kommer også den tidligere landslagsspiller for Angola, Felix Va. Det Nyheim som skal ut for å ta hjørnesparket. Et mål til nå for Lillestrøm, så kan det være snipp, snapp, snute for motstanderen. Da kan dette langt på vei være kjørt. Lillestrøm har ballen helt nede ved assistentdommer nede ved hjørneflagget, skal spille ballen inn fra mål og kommer til å gjøre det der. Nei da, så det unøyaktig og da lykkes det ikke.
2: Ja, I Brighton så har hjemmelaget akkurat gått opp til 3-0. Nok en gang så det ikke imponerende forsvarsspill av Tromsø og Mats Wifer, høyrebacken, kom gjennom, fikk ballen på halvvolley og klinka den I motsatt hjørne. Det står det Brighton 3, Tromsø 0.
1: Lillestrøm 2, Egnatia 1, og vi snart ferdig med første ekstraomgang på Rosenthal. Det kommer Egnatia rett ut for 16-meteren, vil ha frispark, får ikke det, dommeren vifter, spiller videre, kommer Lillestrøm med gule sorte drakter midt inne på egen halvdel. Det står ett minutt av første ekstraomgang, ut til venstrebekken Elkær, spiller langt fremover i banen, lander inne på motstanders halvdel, ute på kanten kommer Lillestrøm nå, som trekker seg ned langs siden ved Mellan. Mellan får ikke kontroll på den ballen, og den går til et innkast, og den går til et innkast, Lillestrøm får den. Den går via motstanderbein, mener assistentdommer. Og nå dommer borte og snakker til et par ampre Egnatia-spillere. Og de får beskjed om at fortsetter dere med kjeft nå, så kommer jeg til å ta opp det gule kortet. Da fikk jeg det rett opp fra brystlommen. Lillestrøm kaster på høyre med motstander 16 meter. Det er Rene Olsen tilbake til Elkær. Venstrebekk Elkær spiller nedover til Felix Hva. Felix Hva nede ved dørlinja. Vil ha en corner. Får ikke det. Ballen danser ned langs linja. Kommer en avslutning gjennom feltet for Lillestrøm, men de kommer med Akanshi som tar tak i ballen helt nede ved hjørneflagget. Akanshi for LSK, skal han klare å få et hjørnespark ut av den situasjonen? Ett minutt er lagt til fra første ekstraomgang, og det blir utspill fra keeper. Men Lillestrøm er veldig bra akkurat nå, så til de grader. De har entusiastiske fans som støtter dem på tribunen, og ut på banen så er det en helt annen energi enn hva de har levert tidligere i dette oppgjøret. Veldig mye tyder på at det skal bli Europa-ligaspill utover høsten på Åråsen stadion, og da regner det formelig penger inn på klubbkontoret på Romerik. Jeg ser treneren til Egnatia, han tar seg til ansiktet, rister på hodet, ser ned i bakken og skjønner at dette går ikke veien. I øyeblikket, de må mest sannsynlig konsentrere seg om serieligaen. Nå kommer Lillestrøm med et kort frispark. Vi er i gang med overtiden fra første ekstra. Det gjenstår 15 sekunder av den tillagte tiden ifølge hoveddommer. Kommer Lillestrøm med korte passninger. Kommer Ibrahimai, spiller litt tilbake igjen. Tar med seg den ene stopperen. Lillestrøm bare ruller ballen fra mann til mann inn til keeper Dahlberg. Dahlberg på 16-meteren, ingen går på han. Spiller utover til Elkær. Og der er første ekstraomgang, folkens historie. Lillestrøm leder 2-1. Det er gode nyheter det fra Romerike. De leder mot Egnatia fra Albania. En kort pause, så er vi tilbake med nye 15 minutter.
2: Ja, vi kan vel også si at historien er over for Tromsø, i hvert fall årets Europacup-eventyr er ferdig med å bli over for Tromsø. Står det så 3-0 til Brighton her mot gutta, spilt 4 minutter igjen til pause. Det er sikkert lagt det ganske mye da, det er jo sikkert en, i hvert fall 5 minutter, kanskje enda mer tillegg etter denne skaden til Vetle Skjærvik, keeper Bart Febryggen med ballen ut. Brighton har prøver å spille seg ut bra fra. Tromsø står høyt, var faktisk inne i 16 meter her for noen minutter siden. Alexander Warneryd fikk nesten til i avslutning. Det er det nærmeste Tromsø har vært å skape noe som helst i denne første omgang. Så det er et tøft duell der mellom Leon Hien og Kostolas. Brightons første målskåre ved Kostolas da, og de Kuiper og Wiefer som har skåret målene til Brighton. Det, tallene er nådeløse på denne første omgangen. Tromsø har ikke vært i nærheten. Det er en 80-20 i ballbesittelse. Og det er 11-1 i skudd totalt, 5-0 i skudd på mål. Så jeg klarer ikke å se at Tromsø skal klare å komme tilbake i denne kampen. Kan selvfølgelig få redusering her, det vil jo gi en ny energi til Tromsø-laget. Innkast nå ved Alexander Warneryd, den unge svenske kantspilleren. Bare 20 år gammel, vet etter alternativer. Finner ikke det, og da får han beskjed av dommeren, nå må du kaste inn til Ytik og Jensen. Han dytter den ut til Jesper Grundt. Kan du komme deg til Linja Grundt? Ja, nesten forbi Vuskovic, men det blir et innkast helt nede ved det venstre hjørneflagget for Tromsø. Warneryd drar for å ta det nok en gang, litt etter alternativ. Warneryd kaster inn i 6 meter til Jesper Grundt, får nesten tak i den. Men Vuskovic, den unge kroatiske stopperen på 19 år, han rensker den unna, og så har dommeren lost for et eller annet. Ja, frispark til Tromsø, tatt hurtig der av Stias Tønnesen, som prøver Tromsø å spille seg over midtstreken der med Alfred Johansson. Prøver å slå inn i balken, det er en veldig bra ball. Heinolsen Larsen inn i 16 meter, kan Tromsø skape noe her? Heinolsen Larsen får du skutt av, det gjør du, men rett inn Brighton forsvarer, og nå får en ny sjanse. Og så den går i blokka, så vinner han en hovedduell, og så rensker Brighton unna. Barnet fortsatt inn i 16 meter, spredt en gang i bakken, en gang til. Brighton sliter med å få klarert, Tromsø biter seg fast der oppe. Nok en hovedduell, en gang er det Brighton som vinner, og da kan Brighton komme på en overgang. Spiller ballen inn I bakrom der mot De Kuyper, men ikke precis nok. Og da går ballen inn til Jakob Haugård. Vrir han ballen ut mot høyre. Isak Vådebu tar den fint ned, spiller fremover. Troy Nyhammer viser frem teknikken sin. Dribler bort en Brighton-spiller, vrir ballen mot venstre til Barnrud. Glimrende passning av Troy Nyhammer, det bedre nå av Tromsø. Og her var spillet sitt etter en katastrofal start. Og så det Varneri som holder lenge I drakten på Ayari. Klokkeklart gul kort da til Varneri etter 44 minutter. Gult til Varneri. Ja, husker jo han fikk jo rødt på Aspmyra 16. mai etter en tøff takling der I en kamp med mye temperatur. Denne kampen så har Brighton vært det klart, klart beste laget. Så var det så 3-0, klokka viser 44-20. Får vi se snart hvor mye som lagt til. Jeg tipper kanskje 6-7 minutter, kanskje 8 minutter lagt til I denne første omgangen. Brighton spiller seg på tvers inn I eget forsvar. Wifer, kampens tredje målskårer, inn I bakrom. Der mot Pascal Gross, men der Tønnesen. Lest den situasjonen. Tar en Cruyff-vending der, mister han barn. Tønnesen mister barn til Gross. Gross inn I 16 meter. Innlegget kommer. Så skytes det, nei, der skytes det, og så det Tromsø-spiller som avvegg, innlegg inn I feltet igjen, så blir det hjørnespark til Brighton. Ja, presser på der Brighton. I et hjørnespark da fra venstre, klokka viser, der viser det 45 minutter. 5 minutter det lagt til. Ja, da tok jeg litt hardt I når jeg tippet 8. Virker bare så det var veldig, veldig lang tid. Vetle Skjærvik lå nede. Minimum da, minimum 5 minutter lagt til. Ja, sitter jo bare noen meter bak, 10-15 meter bak Tromsø sin byttebank. Jørgen Vik har stått fremme der og vært litt fortvilt over det han har sett. Tromsø ga jo bort 2-0, og Leon Hien rett og slett ikke var oppmerksom nok og mistet ballen rett til De Kuyper som skårer enkelt. Nå får vi det til hjørnesparket da fra venstre. Det blir Royley der med høyrefoten innover skudd. Det godt slått, og så det så vidt det, og så helles det, og det på streken. Nesten 4-0. Brighton holder trøkk oppe, men klarer å miste den ballen. Vi får dem taken. Ja, det god jobb der av Tromsø, men igjen så Brighton god gjenvinningsspillet. Og 45, snart 46 minutter. Det står Brighton 3, Tromsø 0.
1: Ja, det enda jevnere resultatmessig I Norge på Åråsen stadion. Vi I andre ekstraomgang Europa-liga-kvalifisering, men Lillestrøm leder 2-1 over Ignatia fra Albania, men tro ikke at dette nødvendigvis avgjort for det albanske laget. De kjører på kolossalt nå, kommer langt inne på Lillestrøms halvdel ute til høyre, men så dommer oppe med den venstre armen, og det betyr offside, og dermed så kan Lillestrøm-forsvarerne puste litt ut nå. Lillestrøm må være fornuftig, kloke mot slutten av denne kampen. Så drar de inn spillet I Europa-ligaen. Vi går opp mot 109 minutter straks. Det betyr at det 11 minutter igjen, pluss litt tilleggstid. I dette nu skal Lillestrøm svenske keeper Dahlberg I den lille keepertrakten hit inn på egen halvdel. Så lang ball oppover I banen, ut til høyre, ned langs kanten via en Ignatia-spiller. Lillestrøm får et kast. Lillestrøm bruker all verdens tid på alle dødballer. Det ikke de som skal underholde og lage show nå. De skal bare spille dette fornuftig og korrekt inn. Og her kommer Lene Olsen til Nyheim. Men Nyheim mister den ballen. Og da det Bitri, tidligere Vålerenga-spilleren for Ignatia, som har ballen inne I eget felt. Kommer ut av 16-meteren. Lene Olsen nærmest til å gå på. Slår en lang ball oppover I banen. Kommer Lillestrøm, tar tak I ballen og spiller inn til Dahlberg. Dahlberg inne I eget felt. Keeperen slår ballen høyt opp I sommerluften. Det månen neste. Månen rett ut for stadion. Men ballen ikke så høyt opp naturligvis. Lillestrøm kommer oppover til Felix Hva. Felix Hva oppe midtstreken, feilvenn, spiller inn rolig på egen alder til Elkær. Elkær slår en lang ball fremover mot Melland. Melland løper rett ut for motstander 16 meter på vei ned mot hjørneflagget. Forsøker Lillestrøm nå. Tenk om de kan klare et mål til. Da tror jeg det det engelskmenn I tennis kaller game set match. Da tror jeg det endelig kjørt. Lillestrøm løfter ballen innover I feltet over hodet på Lene Olsen, men finner ikke Felix Hva. I scenen så det Nyheim som tar tak I ballen rett ut for 16 meteren, legger det ned til venstre til Elkær, løfter ballen inn foran mål, og vi har en forsvarer fra Ignatia som gir den ut til hjørnespark fra høyre. Hjørnespark fra høyre, og gjett om det populært blant Lillestrøm-fansen, for nå Granerny en mulighet til å gjøre 3-1 og punktere denne kampen. Og de kommer opp med en hel kamp av spillere Lillestrøm. Det snart bare keeper og en forsvarer igjen. Kommer hjørnesparket fra høyre nå. Jeg tror det blir en kort ball denne gangen. Start oppe ved 110 minutter. Ja da, det blir det. Lillestrøm ute på kanten der ved Nyheim. Nyheim gir den fra seg. Spiller det inn sentralt. Da kommer Felix Hva. Trekker inn rett ut for 16 meteren. Spiller kort innover i feltet. Og så er det plutselig Lillestrøm. Der var kanskje inn foran mål. Rett igjen forsvaret fra Ignatia. Lillestrøm vil ha straffespark. Mener det håndball. Mener det hens inne i feltet. Fjerdedommeren får kjørt seg. Lillestrøms trenere er passe ampere nede i det tekniske området, men det hjelper ingenting, for jeg tror ikke dommerne hører så mye på den slags. Det kan fort bli gule kort, og nå er fjerdedommer stadig vekk ute og prøver å roe ned Lillestrøms trenere. Det koker godt opp i øverste etasje hos Ødegård og gjengen. Lillestrøm leder, men klarer de å holde denne ledelsen kampen ut, mon tro?
2: Ja, noen sekunder igjen av denne første gangen i Brighton. Står det altså 3-0 til Brighton. De har spilt i 49,5 minutter, så lagt til minimum 5 minutter. Roer seg litt ned tempomessig nå. Brighton ønsker bare å ta med seg denne 3-0-ledelsen inn til pause. Har ballen inn i midtsirkelen, svenske Ajari, som jo markerte seg i VM. Skåra to mål mot Tunisia, så det er liksom god fotball akkurat i øyeblikket før Brighton. Bare spiller ballen seg mellom på egen halvdel, over midtstreken der, Ajari forbi. Ja, fine kombinasjoner der for Brighton, men så er det Tønnesen som bryter inn. Og der sier den nederlandske dommeren til pause. Det står Brighton 3, Tromsø 0.
1: Det står Lillestrøm 2, Ignatia fra Albania 1, og vi har nå, folkens, spilt i 112 minutter og 14 sekunder der. Det betyr at vi er langt ut i den andre ekstraomgangen. Ignatia triller ballen ut til høyre, rett ut for Lillestrøm, 16 meter, løfter ballen innover i feltet, de står i kø for å score, kommer en avslutning som går over mål, og det blir utspill fra Lillestrøms siste skanse, Dahlberg, han som kom fra IFK Göteborg foran denne sesongen, også spilt i Nederland og England, og han kommer til å bruke lang tid og bruke tid slik at kampen ebber ut, men må passe seg så ikke dommeren griper inn for sabotasje mot spillet, mot ballen der. Høyre fot løfter målvakten over midtstreken, prøver å finne Lene Olsen, forbi Lene Olsen opp mot Akanji, kommer Ignat, tar tak i den ballen i grønne hvite drakter nede ved sidelinjen, slår langt oppover i banen, og de er sterke. Det er et levende treningsstudio dette Ignat de har laget, og Lillestrøm slår en lang ball oppover i banen, men de finner hverandre ikke. Nå er de inne i en litt dårligere periode igjen. Lillestrøm har vært som en berg- og dalbane kvalitetsmessig i denne fotballkampen. Det har vært veldig dårlige perioder, og det har også vært strålende perioder som siste halvdel av andre omgang og første ekstra. Her kommer Lillestrøm fremover i banen, for fordel av dommeren. Nyheim passerer midtstreken på 2-1, legger nedover til høyre, kommer Lene Olsen innover i feltet, glimrende av Lene Olsen, kan en nytt ball, men slår den i hern på en forsvarer, og Ignatia får tak i ballen, spiller ut av 16 meter ned til høyre, løfter spillet fremover i banen over midtstreken. Lillestrøm løper tilbake med det de har av folk for å prøve å passe på sitt eget mål så det ikke blir 2-2. Ignatia legger ballen ut til høyre, kommer rett ut for Lillestrøm, 16 meter ned langs kanten. De har 2-3 mann inne i feltet. Dette kan bli en mulighet for Ignatia. Nå må alarmen gå i Lillestrøms forsvar, og Ignatia slår ballen innover i feltet. Lillestrøm vil ha en offside, blir det ikke det, og gjestene fra Albania legger ballen ut til høyre og kommer der og spiller så tilbake. Nå er det de som virkelig har trykk i kampen. Det er ikke noe tvil om den saken. 114-11 på klokka. De jager desperat 2-2 og kjører med alt det de har og litt til. Ignatia kommer nå langt inne på Lillestrøms halvdel. Lillestrøm legger seg dypt i banen og tettere enn alle luker. Her skal det ikke være mulig å få et matpapir engang mellom spillerne til Lillestrøm. Ignatia prøver, spiller ut til venstre, ball nede ved sidelinjen på høyde mellom skål 16 meter, og så er det strålende forsvarsspill av Akanji, som kaster seg inn i en duell som om skulle være en plog og får den ballen utover. Det blir et kast for gjestene, og de begynner å få veldig dårlig tid. Det er snart 5 minutter igjen av andre ekstra omgang. Og Lillestrøm er så nær Europa-ligaen, og spennende motstandere utover høsten er trekning i morgen. Her kommer Ignatia inn på Lillestrøms halvdel, går litt tilbake, det kommer Bitri her, har på seg Lillestrøms spiss, legger utover til venstre. Lillestrøm bare forsvarer eget mål nå, kjemper med ryggen mot veggen, for motstanderen har slått om til et høyere gir, og det blir tøft for LSK. Folk foran meg sitter og følger nøye med. Jeg lurer på om det mange negler igjen ute på tribunen her, for dette uhyre spennende. Kommer Ignatia over midtstreken, litt inn på Lillesunds halvdel. Lene Olsen nærmest å gå på, får ikke tak i ballen. Ignatia litt trege, det litt sirup i det de gjør. De klarer ikke å komme seg inn i feltet, og Lillestrøm får tak i den ballen, spiller den kort oppover i banen, men de gir den rett fra seg til en motstander som kommer i nye augustbølger denne sensommerdagen, og lagets trener dypt fortvilet og tar seg til hodet og synes ikke de leverer godt nok angrepsspill, og de slår en ball ut over til høyre, lander rett ut for Lillestrøm 16 meter, nå prøver de å komme seg innover i feltet, og den ballen triller nedover, og jeg tror det blir et hjørnespark. Blir det ikke det da? Blir det ikke et hjørnespark? Eller har dommeren pek på utspill 5 meter? Det var litt vanskelig å tyde avgjørelsen fra kampleder der. Denne faktisk med noe ganske annet. Jo da, det blir utspill 5 meter. Neste gang synes jeg godt at de som dømmer denne kampen kan gi litt tydeligere tegn. Det sitter en dommerobservatør på raden enn for meg. Det er over at han noterer det hele. Det var en detalj i en større sammenheng. Lillesundskeeper Dahlberg der dundrer ballen høyt opp i sommerluften. Ballen stiger og stiger og stiger. Verdensrommet neste. Så ned til gresset igjen. Dette perfekte gressteppet som alldeles strøken. Et av de beste i hele landet. Kanskje det aller beste. Og så det Lillesundspiller som blir taklet. Og Lillesunds trener rasende, for de får ikke frispark. Åh, nå det ordentlig ampert. Nå det intenst, både på banen og oppe på tribunen. Ignatia spiller tøft. Ignatia spiller helt på kanten av det som lovlig. Og de kommer nå rett ut for Lillesund 16 meter. Og de forsøker med en avslutning som går innover i feltet. Ut til venstre. Ballen løftes inn foran mål. De i kø for å score. Men Lillesund får et langt, langt befriende spark på ballen. Og den går ut mot sidelinjen. Og det blir et innkast. Det blir et innkast der borte. Og det Ignatia som får det kastet. 117.20 på klokka, og nå fjerde dommer borte på benken hos Lillestrøm. Jeg tror det blir et gult kort. En av Lillestrøms trenere får et gult kort, mest sannsynlig på grunn av kjeftbruk. Og da kokt godt opp i øverste etasje i minutt etter minutt nå i Lillestrøm-leiren. Vi inne i den hektiske siste delen av denne kampen. Lillestrøm ser ut å dra det land, men jeg ikke helt sikker, for det albanske laget, de gjør hva de kan for å få en utligning.
3: Ja, takk Olav Trolland. Vi skal følge den kampen helt ut. Vi skal også få med oss Jakob Ingebrigtsen da, som skal springe 1500 meter mot verdenseliten. Vil du ha med deg hele løpet, så det på NRK 2. Vi tar med oss siste innspurten her, men før det, Olav Trolland, fotball.
1: Her kommer Lillestrøm ned langs høyre side, leder 2-1 i andre ekstraomgang. Thomas Lene Olsen kan bli matchvinner, har ballen nede ved hjørneflagget, og ballen glir utover linja. Det så mange kamerafolk foran meg, så jeg ser ikke hvem som har sist på den ballen, for det folk en masse bortover. Jo da, det Lillestrøm som får kaste. Lars Ranger, kapteinen, kaster ned til høyre til Thomas Lene Olsen nede ved hjørneflagget, har på seg halve Albania der nede ved linja, og ballen glir ut til et nytt kast for Lillestrøm. Lillestrøm svært nærme Europa. De leder 2-1, og vi oppe ved 119 minutter snart i andre ekstra omgang. Lillestrøm må bare ikke finne på noe tull. Kommer de høyt oppe i banen, ute til høyre Lars Ranger, som mister av den ballen. Ignatia stikker av gårde på en kontering, fosser fremover i banen, opp mot midtstreken, og Lillestrøm med en fenomenal takling. Men så det faktisk da et frispark som tildelt i en tidligere situasjon, og nå deles det ut gule kort i øst, vest, nord og sør, og dommeren begynner å bli passe lei av kjeftbruken til Lillestrøm-trenerne, og her det gule kort en masse. Hans-Erik Ødegård slår ut med armene mot fjerdedommeren, uten at det ser ut å hjelpe i det hele tatt. Vi oppe ved 119.30 på klokka. Hør på publikum! Ignatia kommer inn på Lillesunds halvdel. Korte passninger for den regjerende seriemester i Albania, som spiller ut til venstre til Medeir og slår innover i feltet. Snart vi i gang med en liten tilleggstid. Nå forsøker de desperat på 17 meter. De kan få en avslutning. Klarer ikke det. Og Lillestrøm får tak i ballen, gir den fra seg med en gang. Ignatia prøver igjen og kjører kolossalt på, nok en gang ute til høyre. Rett ut for 16 meter til romerikingene. Kommer innover i feltet. Og så det meget god ball fra Lars Ranger, som får tak i den ballen, dundrer den oppover i banen, til det som var icing i hockey. Det lagt til ett minutt. Ett minutt lagt til av andre ekstraomgang. Lillestrøm får tak i ballen og kommer oppover mot midtstreken, men vil ikke angripe noe særlig. Akanshi som har ballen. Akanshi blir lagt over en, er ikke det frispark, skjønner ingen verdens ting. Dette er fotball, rock'n'roll. Det er så intenst, det er så glødende at omtrent slår gnister og tar fyr nede på gresset. Det er bare 20 grader i lufta. Det føles ut som om det er 200 grader akkurat nå. Vi er langt ut i andre ekstraomgang, og Lillestrøm er 40 sekunder unna å vinne denne kampen. Akanshi tar begge armene over hodet og gir beskjed til sine fans. Støtt oss de siste sekundene. Vi er helt på lære. Vi har ingen krefter igjen. Ballen utover dørlinja til Gjestnes keeper, som skal spille den ballen oppover i banen. Og dommeren kan blåse av kampen, og han gjør det. Han gjør det. Lillestrøm vinner 2-1. Lillestrøm er klar for Europa-ligaen i fotball. Og LSK-spilleren er så slitne at de nesten ikke klarer å stå på beina.
3: Ja, Lillestrøm er videre, og vi skal få med oss siste runde av 1500 meteren i Zürich.
4: Kort, som var så sterk i fjor, har vært litt skadet på våren i år, og ikke riktig så bra i år, 19-åringen som han var i fjor, når han virkelig slo igjennom internasjonalt da. Her får vi se, Cole Hawke kan mures innen Jakob Ingebrigtsen nå. Hvis Jakob gir litt gass bortover her, så kommer Hobbs Kessler. Skestes
5: sparka litt i Jakob der og fikk litt stopp på sitt avansement.
4: Ganske tålmodig her Jakob Ingebrigtsen, får se hva han har å komme med på oppløpet. Fanuel Kovac, han gir gass gjennom svingen. Gus er på han. Jakob er tett på. Se opp for Cole Hawker, han vil ut. Eller får han plass på innsiden? Han gambler på det nå. Olympiamester Hawker, som har sluppet fram der tidligere, og gjør det nå også. Da glir han fram i teten her, Cole Hawker. Jakob Ingebrigtsen har ikke helt det samme oppløpet han hadde når han var på sitt beste, og kommer inn på en femteplass her. Og det er olympiamesteren som tar det. Han lever farlig, Cole Hawker, men han finner ofte vei fram allikevel.
5: Han er god på akkurat der, og snikker seg fram til rett tid. Så å si dødt løp mellom Nugus og Coach der da.
4: Litt mer rotete løp enn Jakob Ingebrigtsen er vant til når han er i sin beste form og kan styre og stelle litt mer.
5: Ja, det er fordi at han ikke er sterk nok til å ta styringen da. Han blir litt offer for de andre hans taktiske valg når han ikke er solid nok formmessig til å styre løpet. Men jeg tror nok at Jakob bare motiveres av det her og kjenner nok på at veien frem er kort, altså. Selv om han blir nummer 5 her, så er han tett på de beste i verden akkurat nå. Det er Josh Kerr som har vært i en klasse for seg, men vi har jo klasseløpere som Haps og verdensmester fra i fjor, portugiseren Isak Nader, som er helt ut av form.
4: 3.32,16 på Jakob Ingebrigtsen på denne femteplassen da, drøyt et sekund bak det han gjorde i Polen. Cole Hawker fikk vist frem litt av det som har vært hans styrke helt fra han var college-stjerne i Eugene.
5: Så var det marokkanske Anas Esai som kom og snappet fjerdeplassen fra Jakob. Det er da en ung gutt som har hatt ganske fin utvikling i år.
4: Det er mange sterke løpere som er langt bak Jakob Ingebrigtsen her. Det er Kerr som virkelig er i form i år på 1500. De andre er rett og slett et stykke bak, slik det ser ut.
5: Ja, det er litt fordi at sesongen deres er litt preget av at det er en mellomsesong uten globale mesterskap. De europeiske løperne har hatt EM. Noen har hatt Commonwealth Games som et sånt nest beste mesterskap, men når det ikke er VM eller OL, så blir det kanskje automatisk litt dårligere jobba i en del miljø hos en del utøvere.
6: Og Tajay Gale, han er oppe og presser ledende Tentoglu igjen her, verdensmesteren fra 2019. Det er Tentoglu som leder på 8.45, og Gale her i den femte omgangen for 8.43, 2 centimeter bak da. Det er årsbeste for Gale.
5: Ja, både en jevn og solid lengdekonkurranse.
6: Det er 19-åringen Hodelin, og skyves da ned til en fjerdeplass, 1 centimeter bak en centimeter bak Wayne Pinnock, og det de tre som final three her. Tentoglio, Gale og Pinnock. Tentoglio jo født I Schweiz, så han får være en trøst for publikum her når de ikke har gått helt stang inn på deres utøvere. Ehammer skuffet litt da med 8-14 og en sjette plass.
5: Sveitseren har et trumfkort igjen da I Audrey Vero på 800 meter for kvinner. Det nærmer seg start på det løpet. Og...
6: Ja, det blir et av sesongens høyde.
5: Ja, både for Vero og for publikum, tror jeg.
6: Ja. Her det I alle fall de tre avgjørende lengdesprangene da. Vi skal ha med Tentoglio, Tajay Gale og Wayne Pinnock. En greker og to jamaikanere. Og det ledende Tentoglio som skal innlede den sjette omgangen.
5: Stod over den... femte omgangen, det nå han av og til på tampen da, sparer seg til en ordentlig kraftanstrengelse I siste omgang.
6: Har 8,66 I år, Tentoglio. Ja,
5: det jo...
6: Trent som leder hoppet hans, men det var ikke gyldig. Så du, ja, ble, nei, det var over. 2 centimeter over. Og da må han håpe at 8,45 skal være nok.
5: Så vi jo en grunn til at det kom en ny måling I lengde da med vertikal linje rett opp fra overgangen planke, plastelina, elektronisk overvåka da, fordi at det der et hopp som potensielt med gammel måling ikke nødvendigvis har trangt å gi det topp da, med et merke I plastelinene foran planken, fordi at den lengdesko så oppbygd I fronten at du kan ha et svagt overtramp uten at det gir et merke I som overtramp da, og derfor så kom den her nye måleteknologien inn for å avgjøre det der elektronisk.
6: Gale har 2 centimeter å hente inn, men dette ikke langt nok. Og han blir I beste fall nummer 2 her, verdensmesteren fra 2019. Det var ikke noen optimal planke heller. 8,21 for Gale I den siste omgangen. Da henger det på Wayne Pinnock. Han tok sølv bak Tentoglio I Paris.
5: Ja, kan det være så mye som 22 centimeter å gå på for Pinnock? Det virker ikke helt sannsynlig I mitt hode.
6: Nei, da må han gjøre sitt beste opp denne sesongen.
3: Ja, og resten av friidrettskonkurransen, det kan du få med deg på NRK 2. Nå har vi fått fasit I dag 4 Norske lag skal spille I Europa-turneringa til høsten. Både Viking og Bodø/Glimt skal spille Mesterligaen. Lillestrøm vant 2-1 mot Egnatia etter ekstraomganger og skal spille I Europa-ligaen. Brann har tatt seg videre etter å ha slått PAOK 3-2, 4-3 sammenlagt. Skal spille I Serieligaen på Europas tredje øverste nivå, og dit har jo Tromsø hatt et mål om å komme seg også Gunnar Grinsen, eller de har jo et mål om å komme seg dit, men da det en formidabel oppgave som venter.
2: Ja, det et fjell høyere enn Tromsdalstien skal de klare det. 0-3 står det, andre omgangen nettopp begynt, spilt I bare 30 sekunder. Tromsø har gjort et bytte, Jelsin Kamoy, spissen kommet inn for toppskårer Heimås Lange. Tromsø står ganske høyt I presset her I åpningssekundene av den andre omgangen. Og så da 3-0 til pause, kom målet til 21, 32 og 37 minutter. Der kommer Brighton på venstre sida nå. Ballen inn I midten, rett utenfor 6-meteren. Kostaros som skårer 1-0-målet, men han slurver litt. Men Brighton god I gjenvinninga, det var de også I første omgang. Hadde ballen 80% av tida I den første omgangen. Spiller ballen ut I venstre kantposisjon nå. Der nummer 29, De Kuyper, som skårer 2-0-målet. Spiller den ballen litt bakover I banen. Huskovic, 10 meter inn på Alder for Tromsø, spiller ballen ut I høyre kantposisjon. Brighton da som topper Premier League etter 4-0 mot Aston Villa I ligaåpningen her på hjemmebane. Har ikke sluppet mål I de siste kampene, slo Roma 3-0, Bologna 1-0. Så 0-0 I Tromsø før de slo Aston Villa 4-0. Så dette Brighton-laget, det det høyt nivå på, spiller ballen ut I høyre kantposisjon nå. Tromsø med alle spillerne på egen halvdel. Brighton tok vel foten litt av gasspedalen på slutten av den første omgangen. Da klarte faktisk Tromsø å etablere et par angrep. Var inne I 16 meter et par ganger I hvert fall. Hadde et par forsøk på avslutningen. Spiller Brighton ballen fremover. Men Leon Hien, han gir spilleren utover skillinja. Innkaster Brighton 3-4 meter inn på Tromsøs halvdel på venstre sida. På Skagli. Venstrebacken, som han bruker som midtstopper, franskmann. Spiller Louis Dunk, veteran, nettopp oppassert 300 Premier League-kamper. Også litt farlig I de bakre rekker hos Brighton, men har god kontroll. Slår langt denne gangen oppover I banen. Igjen I duell der med Kostolas. Hvis jeg både blir slår den bare på må få fremover, rett til nummer 20, som kommer inn Kostinja for Brighton. Nærmest 16 meter nå Brighton. Spissen av 16 meter nå, litt lenger ut på høydesiden. Pascal Gross med ballen, tyske veteran. Han spiller på midtbanen sammen med svenske Ajari, som bare 22, så spiller Brighton ballen inn I midtsirkelen igjen. Og så Stroike kommer inn for Lewis Dunker, så det slår Brighton inn I innlegg. Brighton har gjort flere bytter her, ser det ut som. Vi sjekker litt ja da, Kostinja og Stroike kommer inn, mens Innvær også kommer inn for Tromsø. Lars-Orten Larsen kommer inn for Jesper Grundt, og Jelsin Kamois da for Heine Åsen Larsen, så har vi med alle bytta. Tromsøs trenerteam brukte lang tid før de gikk inn I garderoben, stod og diskuterte I flere minutter før de gikk inn, og har også da valgt å gjøre tre bytta. Det handler om at de har bare ett bytte igjen. Ettersom det til Skjærvik måtte byttes ut. Vi får nå beskjed om hvilken type skade det var. Snakk om at han hadde fått en vridning I kneet, og det, han ble kjørt bort fra stadion her ikke så lenge etterpå han ble bært av banen. Det blir kanskje en sjekk på sykehus, der det kanskje tas MR-bilder av den skaden, hvis det kommer til å svare etter hvert. Det Brighton som kommer på venstre sida. De Kuyper med innlegg, godt slått, og så! Stor mulighet der. Får ikke avslutta på det innlegget. Godt innlegg fra venstre. Men ingen avslutning på mål. Og Huseleren står I teknisk zone bare 10-15 meter foran meg litt til venstre. Jørgen Vik I den andre tekniske zone. Sett laget sitt beherja med I første omgang. Var jo tøffe tall for tidlig I første omgangen. 80-20 I ballbesittelse for Brighton. Og Pil nesten ikke inne I Brighton sin 16 meter I løpet av de første 50 minutterne som første omgang varte. Brighton med ballen nå. Byr inn ut på høyre kanten. Spiller fremover. Tromsø klarer å bryte det inn, men mister ballen med en gang. Ajari med ballen for Brighton. Vrir inn mot venstre. Glimrende passning fra svenske Ajari til The Kuyper. Belgisk landslagsspiller. Spilt I VM. Innlegget kommer inn I feltet. Og så høres det. Og så går det like over mål. Nok en stor mulighet for Brighton til å øke ledelsen. Men klarer ikke å styre den headinga mellom stengen. Var det, igjen var det vel greske Kostolas som avslutta den. Så det Tromsø med ballen, spiller seg fremover mot Kamois, men blir brutt der. Brighton spiller ballen fremover. Lars-Orten Larsen til Kamois. Kamois får du gjort nå den. I duell der. Ja, tøft duell. Får med seg barn. Bra gjort av Jelsin Kamois. Og med seg Lars-Orten Larsen. 10 meter inn på Brighton sin halvdel nå. Litt ute på venstre sida. Spiller ball bakover. Utegår Jensen, Tromsøs kaptein. Spiller ballen inn på egen halvdel til Isak Vålebu. Det var disse to guttene som de lokale på dette Tromsø-laget nå. Etter at Jens Hjertedal ble solgt til Hull. Han debuterte jo for Hull I ligacupen mot Stoke tidligere I uka. Spilte en god kamp der. Da Høll gikk videre til straffesparkkonkurranse. Jakob Høgh med ballen på 20 meter, slår den langt inn oppover I banen, inn I bakrommet, rett over til keeperkollega Bart Verbruggen I sin helgule drakt. Kaster ballen utover. Brighton bare roer spillet ned I... Det jo en komfortabel ledelse her nå. Har Chelsea borte etter helga. En, så, helt sikkert en tøffere oppgave enn TIL har vist seg å være her på Brightons hjemmebane I dag. Det Koi på fansensiden I duellet med Dahlqvist og Akvist-Vinden. Edvardsson blir tatt hardt der, og så blir også... Troy Nyhammer tatt, og da mener den nederlandske dommeren at det skal være et frispark. Så det Leon Hien som har trøbbel med etterhånd. Dommeren bort og snakker med Hien. Må han ha holdt seg til Moon der. Ja. Og se hva som var med tøff. Se at Brighton går tøff til I duellene der. Og Skagli som går knallhardt til I... Ja, må Hien også ha behandling. Fomses medisinske team jobber over tid I dag. Jorid Degerstrøm, som har vært landslagslege både på herre og dam og sida. Springer ut der til Leon Hien, sjekker holdene litt på ansiktet. Diskuterer litt med dommeren og Tomberg Rikard, som fysioterapeut. Holder han litt under det venstre øyet, Leon Hien. Jørgen Wiik og gir beskjed til Dahlqvist om justeringer. Altså, det var jo Leon Hien som kom inn før en skadde Vetle Skjærvik, og var jo også svært uheldig på andre skåringer, så ser vi at lege Degerstrøm setter seg ned, sjekker ansikter, sjekker Hien forklarer det et eller annet med øyet, og Degerstrøm sjekker trykket på under øyet og ser om det kan være noe, jeg vet ikke om det, hva det kan være, men så Hien på beina igjen. Da må han jo ut av banen og vente et minutt før han kommer inn på, men det ser I hvert fall ut at han kan fortsette, og det jo gode nyheter for Tromsø. Ja. Da skal vi kunne komme I gang igjen. Hien diskuterer litt fortsatt med det medisinske teamet. Fjerde dommeren involvert. Jørgen Wiik borte og sjekker. Får han fortsatt litt behandling for et eller annet under det høyre øyet. Leon Hien. Som kom til Tromsø I sommer. Så ballen I gang igjen. Dahlqvist står den høyt opp I banen. Så vinner den I feltet. Så kommer Leo Larsen. Men så det duell der med Verbruggen. Verbruggen har selvfølgelig lov å bruke armene og tar den banen, snapper den banen rett foran Lars Horten Larsen og kommer også assistentdommen også opp med flagget for en offside. Så vi I gang igjen her på Brightons hjemmebane som har et navn som ikke så lov å si I NRK. Navnet på et kredittkort selskap. Så kommer innleggen I feltet, helst mot mål der! Får ikke styrt den på mål der den unge greske spissen Karampos Kostolas, 19 år. Brightons første målskårer I denne kampen, tidligere Olympiakos spiller. Brusspill fra 5 meter fra Jakob Høgh, der med ballen. Men så vinner Jefsin Kamois I lufta, men får ikke innkastet som han vil ha. Og der kommer Leon Hien inn på banen igjen. Spilt nå I knappe 10 minutter av den andre omgang. For eventuelt nye lyttere så står det Brighton 3, Tromsø 0. Det betyr at det også står 3-0 sammenlagt I denne playoffen. Det tyder jo veldig mye på at det Brighton som... ligger I en av bollene når det skal trekkes ligaspillet I... Serieligaen I morgen I sveitsiske Nyon. Det jo 6 kamper da I ligaspillet I Serieligaen. Starter 15. oktober og avsluttes torsdagen uka før jul, 17. desember. Der kommer Brighton oppover I banen. Dahlqvist last in. Det fremover og vinner også neste duell Isak Dahlqvist. Får vel innkastet også. Ja, det gjør han, svensken. En av mange svensker på dette laget. Hien svensk. Edvardsson svensk. Han bare byttet ut. Nå Edvardsson. Nei, han på banen. Edvardsson på banen, han, ja. Edvardsson på banen. Edvardsson på banen. Isak Dahlqvist på banen. Leon Hine på banen. Tre svensker på banen for tidlig I øyeblikket. Peter Brighton har ballen. Køyper på venstre siden, spiller innover til Skagli. Han glimrende, bare klinkende ballen fra venstre mot høyre. Glimrende spillvending. Brighton kommer på høyre siden, slår med det innleggen I feltet, men treffer Mathias Tønnesen, og da blir det hjørnespark. Nei, det blir innkast. Helt nede ved hjørneflagget. Ja, så skal dommeren ha barn litt lenger tilbake. Så vi får tatt dette kastet da. Brighton kaster barn bakover I banen. Spiller inn I midtsirkelen. Tromsø flytter jo laget etter, men det blir godt inn på egen halvdel Tromsø. Det Brighton kommer på venstre sida. Det med seg spissen av 16 meter nå, Brighton. Det køyper på venstre sida. Det blir byttet. Strøyken kommer inn på stoppeplass da, så vrir Brighton spiller ut mot høyre.

Helt tilbake til keeper for Brygge. Så roer Brighton det hele ned. Og nå over midtstreken nå i Brighton på venstre sida. Kombinere. Altså, er det frispark Isak Vådebu som er litt for tøff der i en duell? På midtstreken, ganske nøyaktig. Mot Olivier Bouzgagli, franskmann. Så er det Brighton der som frisparker kjapt. Men så signaliserer dommeren at ballen ruller. Det skal de ikke gjøre. Det skal ligge i ro. Der tar Brighton det. Pascal Gross som vrir ballen fra venstre mot høyre. Ja, så kombinerer Brighton fint ute på høyre sida. Kommer ned mot dørlinja. Masse folk inn i boksen. Innlegget kommer. Her spark. Men det går via en Tromsø-spiller og til hjørnespark. Hylser der. Klapper fornøyd på sida. Jørgen Wiik ser litt mer betenkt ut. Rister på hodet. Bort til trenerteamet og analyserer på video. Har vi stort trenerteam Tromsø. Følger Marius Jakobsen som har en skjerm foran seg og kan analysere hva som skjer. Det vi skal få et hjørnespark fra for Brighton fra høyre. Det er en kort variant. Får ballen tilbake. Kommer over det innlegg. Det gjør det. Heldes ut av Tromsø. Ut til litt innkast. Høyde med 6 meter. Ja, litt lenger bak i banen er det. Vel sånn midt på Tromsøs hall der, ute på høyre sida. 3-0 da. Det vi nærmer oss teamens belt her i Brighton. Hjemmebanen som ligger en, ja, 20 minutter kjøring fra sentrum av Brighton. I retning Gatwick. Flyplass. Tromsø skal fly hjem i morgen. Så er det Brighton som frir ballen ut mot høyre. Noen gang Ayari som er sentral i det oppbyggende spillet. Kommer på innover Ayari på 17 meter størst. Får han ikke skutt, men så får vel Brighton avslutta. Og så går den ballen knallhardt over tverliggeren. Og igjen så er det den unge grekeren Kostolas som drar til. Men denne gangen så går skuddet over mål. Tromsø da, som har Sarpsborg hjemme i neste seriekamp på søndag. Tøff program for Tromsø, men det er også for Brighton da, som har Chelsea. Og så er Tromsø som igjen mister ballen på egen halvdel. Det var jo bort et mål i den første gangen på samme måte. Prøver Tromsø noen ganger å spille seg ut. Olden Larsen prøver å flykke ballen videre, men rett til en Brighton-spiller. Det var mye av det vi så i første omgang også. Tromsø klarer ikke å etablere noe angrep. Mister ballen ganske fort i det høye, aggressive presset til Brighton. Det så vi også i hjemmekampen. Og snakket med spillerne etterpå som sa at det var noe helt annet enn det vi vant til fra Eliteserien. Mye mer aggressiv, mye kjappere opp i press Brighton-spillere. Også er god med ballen i beina. Har jo hatt ballen veldig mindre hele denne matchen. 80% av tida er mye. Uvanlig mye i possession, eller besittelse, ballbesittelse som vi sier på godt norsk. Det blir Brighton som holder ballen i laget. Uten så veldig mye fremdrift i øyeblikket. På høyre sida ned mot nærmest av spissen av 16 meter, så er det Kien som gjør en god jobb og får også frispark der. God jobb av Leon Hien. Ja, fortsatt ballbesittelse er på 80%. 16-3 i skudd. 5-0 i skudd på mål. Og det er 3-0 i det som er viktigst. Målprotokoll. Brighton har jo nesten 30 berøringer inn i Thiel 16 meter, mens Thiel har bare 7. Det sier jo litt. Der kommer frisparken fra Haugård, langt oppover i banen. Igjen så er det Brighton som vinner hodeduell. Kostinja innbytter, men det er også Brighton som får innkastet. Kaster ballen bakover. Tromsø må igjen rygge. Passer teamet nå i den playoff-kampen i Serieligaen. Tromsø sin en 4-5 mann ute i oppvarming. Det er jo hyggelig at Leo Kornik er tilbake i troppen. Han har vært ute lenge med en muskelskade i låret. Kanskje han får noen minutter her.
Og så den nye spilleren fra

0: Klubb Brygge, Vince Osoji.
1: Ja, jeg skulle bare snakke med han.
0: Varme opp, kanskje han får sin forspill, smaker litt på Europa. Han debuterte jo for Tromsø i cupkampen mot Ulstein på lørdag, en kamp som Tromsø vant 5-0. Så det Jari for Brighton, flyrende ball mot høyre, det glimrende passning. Kommer Brighton inn i 16 meteren. Men Tønnesen, nei, Sander Innberg er det som gjør en god jobb der ute. Defensiv jobb, kan spille til Tromsø som kom inn etter pause. Så er Brighton imot linja, får han slått inn da? Nei. Han slår ball i en Tromsø-spiller, og da blir det nok et hjørnespark til Brighton. Denne gang, altså denne gangen fra høyre, det Pascal Gross og The Kuiper som går ut for å ta dette hjørnesparket. Ja, det blir Maxim de Kuiper, den belgiske landslagsspilleren. Spilte seks kamper for Belgia i VM i USA, Kanada og Mexico. Det er mange kvalitetsspillere på dette Brighton-laget, som de to siste årene har blitt nummer åtte i Premier League. Der kommer hjørnesparket med venstrefoten, innoverskudd. Tromsø header unna, og får også klarert den langt utover inn på Brightons halvdel faktisk, og henter ballen der. Men det er ingen Tromsø-spillere som flytter opp i presset. Der kommer Kamois og Nyhammer, men da er ballen inne på Tromsøs halvdel igjen, 10 meter inn på halvdelen. Spiller ballen inn i midtsirkel. Ayari, svensken, med røtter i Tunisia. Det var spesielt da han skåret to mål mot Tunisia i fotball-VM. Eget bra spiller, Yasin Ayari. Flytter Tromsø presset opp, ja, gjør det litt vanskeligere for Brighton, som gjør feil, og da en applaus for Jørgen Wik, liker det han ser. Litt lengre opp i presset, litt mer aggressivt, og da skal Brighton gjøre et dobbeltbytte. Osman, som startet i Tromsø, kommer inn. Settler spekt i 64 minutter. Sarak Johanna kommer inn, og Ibrahim Osman. Ja, The Kuiper tar seg på. En av Brightons målskårer får en god kraft der av Fabian Hysserer, den tyske treneren til Brighton. Er vi i gang igjen her på stadion i Brighton. Det tøffe duell ut på banen der. Det Osman som viser seg frem med en gang. Han var god i kampen i Tromsø, som vrir Brighton fra venstre mot høyre. Kostinja når du den? Ja, det gjør du. Akkurat før en ball går ut over sidelinja. Men Brighton er mot nærmest dørlinja. Slår den tilbake. Kommer innlegget inn i feltet. Og så er det avslutning, men rett i en Tromsø-spiller. Van Dahlqvist som fikk ballen i rumpa faktisk, og klarer å avansere fremover, men så blir han overmannet av to Brighton-spillere. Der ser vi nok et eksempel på dette enorme presset til Brighton. Vinner ballen tilbake. Tromsø evner ikke å sette i gang et angrep. Så er det bakrommet. Greken i duell der med Hien. Slår inn i feltet, men Tromsø får renska unna. Da Dahlqvist klarerer høyt opp i banen. Jelsin Kamois mot Vuskovic. Vuskovic er meget sterk i lufta. Han har jo sikkert en meter i spenst, den kroatiske 19-åringen. Og Jari med banen spiller til Pascal Gross. Pascal Gross spiller banen ut i høyre kantposisjon. Inne på spissen av 16 meter, men så lykkes ikke innbytter Johanna. Men vinner innkast der Brighton, bare noen meter fra det høyre hjørneflagget. Det er Kostinja som skal ta det innkastet, tørke litt av ballen. Får kanskje en lang variant der for Kostinja. Ja, får vi ballen i gang igjen. Brighton fortsatt ute på høyre sida. Det er snart halvveis inn i den andre omgangen, og for eventuelt nye lyttere her på NRK Sport, så står det Brighton 3, Tromsø 0. Dermed står det også 3-0 sammenlagt i dette dobbelt oppgjøret om en plass i ligaspillet i Serieliga. Nydelig ball der fra Brighton, vrir ballen ut, det var Jari noen gang som vrir ballen ut til høyre mot Johanna, innbytter på spissen av 16 meter, spiller ballen på tvers. Tromsø plukker den opp, kan boise nede på 16 meter og gjøre en defensiv jobb. Roper på en hands og får også medhold hos kampens nederlandske dommer, Sander van der Eyck. Som har dømt veldig bra. En lang ball opp, er det Dahlqvist som jager den? Kan du få noe ut av dette her da? Nei, Brighton har god kontroll. Spiller ballen tilbake til Bart Faubryggen. Brightons meget solide siste skanse. 33 av landskamper for Nederland. Og stod 4 av 4 kamper i VM. Spiller Brighton inn, så det Hien som bryter den inn i midtsirken. Men Brighton plukker opp ballen og kan sette i gang et angrep. Hien ut av posisjon. Spiller ut mot Johanna på høyre sida, innbytteren. Spiller ned mot dørlinja, Kostinja med en finte, lykkes ikke. Mathias Tønnesen gjør en god jobb for Tromsø. Og det slår ballen oppover i banen mot Nyhammer, men Brightons forsvarsspillere er først på den. Prøver inn i bakrom mot, ja, men igjen er Tønnesen som gjør en god jobb. Spiller ned mot Edvardsson, Edvardsson får press på seg med en gang og får problemer. Men klarer å få lov til å holde barn i lag. Ytterligere Jensen spiller barn tilbake til Isak Vådebu. Vådebu til Hien. Hien tilbake til Jakob Rønning Haugård. Der står dansken lang ball oppover i banen inn på Brightons halvdel, men uten adresse. Og barn går nok en gang helt over til motsatt keeper, Bart Faubryggen, i sin helt gule keeperdrakt. Brighton over midtstreken er ute i venstrekant i posisjon til Osman. Osman mot Dahlqvist. Den duellen så vi også på Romsa for en uke siden. Da hadde Dahlqvist problemer med Ganeseren. Og så vrir barn Brighton nok en gang barn fra venstre mot høyre. God spillvending også denne gangen fra hjemmelaget. Topplaget i Premier League. Selv om man ikke skal legge for mye på vekt på tabellen etter en serierunde. Men Brighton da 4-0 mot Europa-liga vinner Aston Villa var imponerende. Alle fire målene i løpet av den første halvtimen. Nå fikk Aston Villa en spiller utvist, og så roet det seg jo litt ned, og Brighton kunne kruse inn storseier i åpningsrunden i Premier League. Kommer Osman på venstre sida. Kan med seg Jari. Skyter da, Jari gjør det! Og så går den via en Tromsø-spiller. Da blir det mesteren litt fart, og da går det en blir lett for keeper Jakob Rønning Haugård å plukke det inn. Legg ballen ned, Haugård. Så vel han en lang variant opp mot Camois. Camois tar den ned på kassa. Men har en mann i ryggen og går i bakken for også frispark der. Litt for tøff i den duellen der, Pascal Stroik. Den nederlandske dommeren mener at det er frispark til Tromsø. Midt på Brightons halvdel, helt ute til venstre. Ja, så vil dommeren at Tromsø skal ta den ballen noen meter lenger tilbake, og må man gjøre det. Så enkelt er det. Ta sin kort variant der ute. Edvardsson, Dahlqvist midt på halvdelen til Brighton, prøv inn i 6 meter. Ja, Vådebu, og så skyttes det, men så er det langt, langt, langt over fra Leon Hien fra 17-18 meter. Klarer ikke å presse det skuddet ned. Da går den ballen opp på rad 20 bak mål på tribun. Og det blir utspill fra keeper. Tromsø prøver å presse høyt. Men Brighton er ganske rolig med ballen i eget forsvar. Spiller opp langs linja på venstre sida. Nydelig kombinasjon av der. Nydelig helflikk fra Osman. Hysle vil ha laget fremover. Prøver man å slå den i bakrom, men ikke presis nok den pasninga. Men igjen så vinner Brighton tilbake ballen og går via den nederlandske dommeren. Som slår ut med armene og sier beklager. Men det var Brighton som får ballen. Den er i gang igjen. Svenska Jari. Meget bra spiller. Lassina Jari. Nå er det Osman på venstre sida. Får vi et show der ute igjen. Cruyff-vending. Har på seg Dahlqvist. Kommer ned mot linja. Kommer forbi. Får slått inn. Ja, så får Hien klarert rett på nærmeste stang. Rett før ballen nærmer seg mål. Ja. Det er Osman som vinner et innkast høyt opp i banen i duell der med David Edvardsson. Klokka viser 72 minutter. 3-0 til Brighton. 3-0 sammenlagt til Brighton. Alt tyder på at det Brighton som går videre, at Tromsø blir det eneste av de norske lagene, fem norske lagene som ikke tar seg videre. Bodø-Glimt, Viking, Lillestrøm og Brann. Det alle klar for videre spill i Europa. Brann i den samme turneringen som Tromsø, altså det som vi kaller for Serieligaen. Som på godt engelsk heter Conference League, og det turneringen heter. Brighton med ballen på egen halvdel over midtstreken der nå. Kombinerer småspill, Ayari tar med seg ballen, vrir inn fremover, slår inn i bakgrunnen, en glimrende passning av Yasin Ayari. Når inn ballen på dørlinja, Johanna innbytteren. Spiller inn til Pascal Gross på 20 meter, skyter opp i publikum, men han tar en finte, og så skyter han, og så er det retur! Og så er det ball! 4-0 Brighton. Og det Olivier Boskagli, men så er det offside. Ja. Assistentdommeren har vinket med flagget, og hoveddommeren har en arm i været, og da blir den ikke godkjent. Da står det fortsatt 3-0. Så skal selvfølgelig sjekkes da. Boskagli som var sist på den, klinket den med venstre foten. Dommeren venter vel på beskjed. Det skal vel vurderes i VAR-rommet. Om det var en riktig avgjørelse av assistentdommer og hoveddommer. Ja da, det var det. Da står det fortsatt 3-0. Det jo hyggelig for Tromsø. Vi må unngå at dette her blir et skikkelig, skikkelig stort tap. Det er bare en gang i fotballhistorien at et lag fra Norge har slått ut et lag fra England i Europacupen. Det var Viking som slo Chelsea 5-3 sammenlagt i 2002. Tromsø var jo, fikk jo skikkelig juling på Stamford Bridge, og så kom Brighton, og så blir det hjørnespark. Osman igjen, men nok en gang er offside. Det resonemanget jeg var ferdig med å si var jo at Tromsø fikk skikkelig juling i 1997. Etter å ha slått Chelsea hjemme 3-2, så ble det tap 7-1 på Stamford Bridge. Chelsea hadde vel 7 skudd på mål i den kampen. Og gikk da videre i det som den gang var cup-vinner-cupen. Tromsø mot Chelsea i 1997. Det begynner å bli noen år siden. Snart 30 år siden. Så det er Tromsø som prøver å spille ballen fremover, men igjen så er det uten adresse. Klarer ikke å etablere noen angrep, Tromsø. Og Brighton overtar. Ayari har med seg Boskagli ut til Osman. Osman som har vært god etter at han kom inn. Igjen er det duell med Isak Dahlqvist. Nå kommer David Edvardsson å hjelpes til, og Osman må spille støttepassning. Brighton spiller litt bakover i banen, vrir nok en gang fra venstre mot høyre Brighton. Klokka viser, har passert 75 minutter. Brighton kombinerer fint, holder ballen fint i laget. Korte, kjappe passninger, stor bevegelse. Han har gjort en god jobb med dette laget. Fabian Hyrsler, som kom hit for 2 år siden fra San Pauli. Han hadde ikke noe stor spillerkarriere. Den unge tyskeren er jo bare 34 år. Var i Bayern Münchens akademi, men ga seg som profesjonell spiller som 22-åring, men har lyktes langt bedre som trener. Så er det Tromsø som spiller langt utover, Haugård, men Brighton vinner lufta, hvem får tak i barn? Det gjør Tromsø, spiller fremover, men rett til en svenske med navn Ayari, og han er i blå drakt. Nå kommer Brighton, vrir nok en gang fra venstre mot høyre. Johanna, den gode innbytteren på høyre sida. Spiller inn i felt, inn i 16-meteren til Pascal Gross. Han gjør en Cruyff-vending, slår inn i feltet, men der er Jakob Haugård og tar den ballen. Sikkert der den høyreiste dansken, som er på utgående kontrakt. Vi ser om han forlenger kontrakten med Tromsø, eller om han skifter klubb. Tromsø med ballen. Mathias Tønnesen som avanserer fremover. Det er bra gjort av Tønnesen, som er Tvils dyreste kjøp noen gang. Han kom fra KFM Oslo rundt juletider for en, ja, rundt 15 millioner kroner. Utegård Jensen med ballen. Har hele familien med, nesten hele familien med seg, slår inn i bakom Utegård Jensen. Det kan Tromsø her, det kommer Tromsø avslutning, og så er det glimrende redning, og så kommer flagget. Ja. Jeg hadde en mistanke om at Troy Nyhammer var i offside, og det mente også assistentdommeren, men fikk i hvert fall avslutning der, Troy Nyhammer, men da teller jo ikke den. Som avslutning på mål når det vinker, for å se den i nytt igjen, og det en klar offside. Korrekt avgjørelse, den var grei å se på repetisjonen her på skjermen. God avslutning av Nyhammer, men også en korredning av Barfø Bruggen. Ja, ser det som at Tromsø skal gjøre klar sitt siste bytte. Det Kasper Øyvann som tar på seg drakten. Tidligere startet karrieren i Bodølim, så var han i Tromsdalen, og så ble han hentet til TIL, og så har han vært i Molde et par sesonger, og nå er han tilbake da i Tromsø, Kasper Øyva. Brighton igjen med ball. Ayari nok en gang vrir mot høyre. Pascal Gross over midtstreken der med den tyske veteran. Og med seg Johanna ute på høyre sida, får han ballen. Nei, spiller innover Ayari på 25 meter. Publikum roper skjut, men det gjør ikke Ayari. Han finner medspiller, innlegget inn i feltet. Og så Høygård der og plukker den. Ja. Ser ut som at Brighton har tatt foten litt av gasspedalen. Så roper Tromsø-trener Jørgen Wiik til seg Kasper Øyvann. Klokka viser 79 minutter når Øyvann kommer inn, og så ligger også Kamois nede. Ja. Og det Leon Hien som ble byttet inn, som nå blir byttet ut. Fikk jo en... Nei, det er ikke Hien. Jo da. Det Leon Hien som forlater banen. Har du trøbbel med noe i ansiktet her litt tidligere omgangen? Også Brighton gjør et bytte, Jalko, nummer Jalkoe, 35 kommer inn, og Kasper Øyvann da kommer inn og tar den sentrale stopperrollen. Det er jo den mest skjærbike ute, så er det kanskje Kasper Øyvann som rutes inn på den rollen etter hvert. Så er Tromsø på venstre sida, spiller bare langt bakover der, Tromsø. Helt tilbake til keeper Haugård, som er på 20 meter. Så det er Tromsø som slår inn banen rett ut over sidelinja. Innkast til Brighton. Klokka passert 80 minutter. 3-0 til Brighton. 3-0 sammenlagt til Brighton. Og Brighton med ball, som de har stort sett hele tiden. Osman på venstre sida. I nok en duell med Isak Dahlqvist. Finte frem og tilbake. Veldig støttepassning. Brighton spiller inn på egen halvdel igjen. Stroik. Hitstopperen som kommer inn for legenden Louis Dunk. Så er det igjen fine kombinasjoner for Brighton, som kombinerer seg fremover litt mot høyre, men Tromsø så vrir Brighton fra høyre mot venstre denne gang. Osman tar den barn fint ned. Avanserer fremover, får på seg Dahlqvist, spiller vegg der, får barnet tilbake ned mot dørlinja. Vådebu der ute i presset, men igjen så kombinerer Brighton, men Vådebu er Nissi, men Brighton kontrollerer fint. God med barn i laget, Brighton. Tromsø får ikke tak i kula. Brighton beholder barn midt på, ute på venstre sida nå. Osman igjen i finte modus. Og så er det Jari, og så er det fint inn til... Men så får Tromsø renska unna i første gang, men Brighton beholder barn inn i 6 meter igjen. Kostalos kommer seg ikke til avslutning, og får også frispark mot seg der, den unge greske spissen. Som Kostolas da, som ga Brighton 1-0 etter 21 minutter. Skudd ned i hjørnet, så var jo Tromsø som ga bort 2-0. De Kuyper, Wiefer, laget 3-0. Det 3-0, det står nå når klokka viser 82 minutter. Frispark til Tromsø, tas der inne. Jakob Rønning Høygård, der slår han ballen utover. God duell. Kamois, ja, Det en god jobb I feltet, og Brøyten spiller den barn utover sidelinja. Innkast til Tromsø, Isak Dahlqvist. Skåret jo hat-trick I, mot Cluj I Romania, Isak Dahlqvist. Tromsø, ja, altså mistet han barn denne gangen, mistet barn utover sidelinja der, Isak Dahlqvist. Høgenvik har brukt alle sine bytter, måtte bytte ut Skjærvik tidlig, så var det tre bytter I pausen, og nu Kasper Øyvang kommet inn på. Brøyten bare klinker den ballen bakover I banen. Ja, vakkert tatt ned der av den unge kroaten Vuskovic, som Brøyten kjøpte fra Tottenham for en halv milliard kroner. Han solgte jo også en annen, solgte jo en stopper til Tottenham for litt over en halv milliard, så det store penger I omløp når vi snakker Premier League. Det Tromsø som prøver å bryte, men Brøyten beholder ballen. Spiller igjen ut til Osman på venstre kanten. Ayari har vært mye borte I ballen Ayari I denne kampen. Vært en av banens beste spillere. Så driver Brighton nok en gang ut på høyre siden, innbytter Johanna der ute. Spiller ballen inn I 6 meter, bra passning, men Tønnesen last inn og får slått ut mot sidelinja. Ja, har hatt litt bedre defensiv kontroll I denne andre omgangen Tromsø, selv om Brighton også har hatt muligheter. Frispark til Tromsø, litt utenfor egen 6 meter, helt ute til venstre. Haug går ute der for å ta den. Vi har Tore Ving Haugård. Der går den, langt inn på Brightons halvdel. Kamois går opp, så kommer det også et flagg, det betyr offside. Nederlandsk dommerteam da, I dag. På Brightons hjemmebane. Da det frispark til Brighton, klokka viser snart 85 minutter. Da kommer Brighton over midtstreken. Tommy Remmese 6 meter innlegg inn I feltet, Tromsø rensker unna, men det kan komme en avslutning, de gjør det, og så det mål! Så det 4-0. Ja, da det definitivt over, og det Olivier Boskagli, franskmann, som setter inn 4-0 etter 85 minutter. Hardt skudd med venstre, som trolig gikk via en Tromsø-spiller. Og via stanga og I mål, kommer raskt fremover Brighton på høyre, slår banen inn I feltet, Tromsø heter først utenfor 6 meter, og så fra 17 meter, så banker han til, går vel via Alkvist kanskje, ja, det via Tromsø spiller, helt nede I motsatt hjørne, stang inn. Da det 4-0, og PMI publikum selvfølgelig fornøyd. Vantro 4-0 også I serieåpninga på søndag mot Aston Villa, som riktig nok har solgt mange av sine beste spillere I sommer. Vantro Europa-ligaen, men I mai. Brighton, der vi slår dem 4-0. Olivier Boskagli, franskmann, med Brightons fjerde mål. Da har jo Brighton fire forskjellige målskårer I dette oppgjøret. Det dueller midt på banen. Brighton som vinner din kast, kaster bakover I banen. Vrir Brighton spiller nok en gang. Denne gang ut mot venstre, Boskagli målskåren, og vrir han inn fra venstre mot høyre, meget bra passning. God på spillvinning I Brighton. Igjen ballen ut til høyre. Ser ikke presis nok, Tromsø overtar. Når vi ser med en gang Tromsø for barn, så har den problemer med å sette sammen flere passninger I laget, I hvert fall fremover I banen. Brighton veldig hissig I sitt presspill. Det blir en lang ball for keeper Haugård, som ramler ned på hodet til en Brighton-spiller. Brighton spiller ballen tilbake til Bart for Bryggen. Som ikke har hatt så mye å gjøre I dette oppgjøret her. Brighton var jo store favoritter før dette oppgjøret. Over midtstreken nu, til venstre. Nå det bare å kruse inn dette her for Brighton de siste minuttene. Vi har jo ikke lagt til så mye i den andre omgangen. Jeg hadde jo den skaden til Leon Hien da, så vi får vel sikkert en 2-3 minutter tilleggstid. Så skal vi jo selvfølgelig hente inn reaksjoner etter kampen. Tromsø som prøver å spille seg ut, men igjen så vinner Brighton barn tilbake rimelig kjapt. Ja. Brighton med barn. Kombinerer, frem og tilbake. Prøver å ha en nydelig kombinasjon der mellom Kostalos og Ayari, men ballen inn til keeper Haugård som bare klinker den høyt opp i lufta. Brighton vinner den, klarer å ta den ned av Osman i duell med Vådebu. Ja, og lar den ballen gå utover skillinja, innkast til Brighton. Midt på Tromsøs halvdel til venstre. Kaster bakover i banen Brighton. Ballen ute på høyre siden nu hos innbytter Johanna, spiller innover der, men det kommer det innlegg. Ja, nok en gang ned mot linja, innlegg inn i feltet. Helleste, men keeper Haugård er der, tar det inn. Trygt og godt keeperspill av Jakob Rønning Haugård. Har jo spilt mot Brighton før, fortelte meg her i forrige uke at han hadde spilt en viktig kamp i Brightons historie. Han stod i mål for Wigan, og Brighton rykket opp til Premier League. For en 10-12 år siden var det. Siden har jo Brighton vært i den øverste divisjonen i England. Hun har etablert seg som et topp 10-lag. Kommer til på venstre siden med Innvær. Går i bakken, får et frispark der. Sander Innvær er jo god på akkurat det. En utfordrer 1-1. Det vi akkurat nu passerer 90 minutter, 2 minutter bare, lagt til. Ja, kan jo Tromsø få en redusering her på tampen. Brighton har stilt opp forsvarsrekka på 16 meter, nå Tromsø har et korridorfrispark midt på halvdelen til Brighton, litt ut til venstre, godt ut til venstre. Vet du hva Jensen står med ballen? Nå er det en ball inn i felt, og Larsen avslutter, men klarer ikke å treffe mål, men i avslutning var det i hvert fall fra Lars Orten Larsen. For en avslutning skal vi notere. Det har ikke vært så mange av dem i dette oppgjøret. Der Ulfa Bart Febrygge, spilt i snart 91 minutter. Nærmer seg slutten her. Og Isak Vådebu heter barn tilbake til keeper Haugård. Legger han barn ned, Haugård. Lang ball utover. Brighton vinner lufta, heter den fremover i banen. Vinner tre hodueller på rad her Brighton, men så er det Tromsø som får tak i banen. Er det det? Nei, det er det ikke, men Tromsø får et frispark. Klokka viser 91 minutter og 30 sekunder. Da er det bare et halvt minutt igjen av Tromsøs Europacup-eventyr i 2026, men alt tyder jo på at de spiller Europa også til neste år. Ligger jo godt an på tabellen. Da er det Tromsø som får et frispark. En trend på midtstreken. Rister på hodet der, Jørgen Vik. Ja. Det har vært noen god kamp av dette her fra Tromsøs side. Og der er det slutt. Brighton har slått Tromsø 4-0 og 4-0 sammenlagt. Tromsø er ute av Europa.
2: Ja, takk til Gunnar Grindsten som loset oss trygt gjennom det som til slutt ble et 4-0-tap for Tromsø. Den altså Brighton 4, Tromsø 0, og Tromsø ferdigspilt i Europa for sesongen. Det ikke Brann som vinner 3-2, 4-3 sammenlagt over PAOK i det som ble en høydramatisk kamp. Brann altså klar for serieligaen til høsten. Hvem de møter der blir bestemt i morgen. Lillestrøm... Det har vært like dramatisk. De lå under 0-1 mot KF Ignatia, mens Nudde og Thomas Lene Olsen ble matchvinner på, med mål i første ekstra omgang. I tillegg skal jo da Bodø Glimt og Viking spille Mesterliga. Hvis du lurer på hvem de skal møte, så kan du gå inn på nrk.no og lese mer om det der. Og med det så runder vi av denne her sports- torsdagen som vi har fått. Det har vært, det er jo en spesiell dag, men vi har fått plass til både litt fotball og friidrett her på kanalen. Lillestrøm og Brann altså videre i Europa. Det er dessverre ikke Tromsø. Mitt navn det er Håvard Moum, og så ønsker jeg alle en fin torsdagskveld videre. Ta godt vare på hverandre.

0: NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
0: Det her er NRK.
2: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Kronprinsesse Mette Marit har i kveld forlatt Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 timer. Reporter Anna Ruth Tørresen er ved Rikshospitalet.
1: Det vil si at etter det vi vet så er det kun kronprins Haakon som er på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 i kveld. Da hadde de vært her en stund og så reiste hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen i 2,5 timer cirka før hun nå nylig dro. Og kronprinsen er etter alt vi vet fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald er innlagt i det som fortsatt er det vi vet at er i en alvorlig, svært alvorlig tilstand som har forverret seg, og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 i dag om at tilstanden var uendret fra det.
0: Ja, i dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsesituasjon er svært alvorlig. Senere opplyste slottet at situasjonen er uendret. Over hele landet er folk preget over beskjeden.
2: Jeg føler han er hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump i magen, det ble litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge i forhold til utviklingen vi har i samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten i folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det er jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over, men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for grupper som har slitt i samfunnet, så det de er en alle glad i, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg er så glad i kongehuset. Han har betydd så mye, og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag, for det er så mye følelser.
0: Så andre nyheter. Myndighetene i Kherson, sør i Ukraina, ber nå alle innbyggerne om å forlate byen i kveld. Beskjeden kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krimhalvøya og svært nær frontlinjen. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur i byen de siste dagene. Og dersom du har muligheten, vær så snill og reis, skriver guvernøren i Kherson på Telegram i kveld. Du kan følge utviklingen i krigen i Ukraina på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
8: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Dette er NRK Sport. She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.

er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespillere og ingen husker replikkene.

0: støtt.
1: Dette er NRK

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Håkon fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet tidligere i kveld. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 timer. Det et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. Rundt om i landet har folk lagt ned blomster eller tent lys. For Ahmed Adan var same i Tromsø, så betyr kongen mye, og han har tatt initiativ til å tenne lys i byen.
1: Han sa at vi forskjell, men vi et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor, det verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt initiativet. Vi en båt. Vi samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet å tenne lyset. Han en samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper det han blir bedre. Vi krysser fingrene.
0: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han mer enn det.
2: Ja, han jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens beste far, men han noe mer enn det. Han en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi også pårørende når vi nå vet han alvorlig syk.
0: Det stor interesse for kongens helsesituasjon i de andre nordiske landene, det forteller korrespondent Joachim Reigstad i København.
3: Det stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes. Så det jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
0: TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter. Hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Konge Harald får nå behandling på Rikshospitalet. Reporter Tore Tollersrud ved sykehuset.
1: Det vi antar at kronprins Haakon her fortsatt. Han kom tidligere I kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun vendte tilbake til Skaugum, mens da kronprins Haakon fortsatt her.
0: Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen, og over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka I Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom I dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også I resten av landet folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig, han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
7: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
3: Vi er glad I kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også I en sånn stund, for det man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Reporter Frida Tønsås. Det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne I Diamond League-stevne I Schweiz I kveld, for Sondre Guttormsen og Amalie Juhl overskygget nyhetene hjemmefra om en alvorlig syk kong Harald, de sportslige resultatene.
9: Så har det vært en litt spesiell dag som, I formiddag med nyhetene. Og, ja. Så definitivt det vært litt ja, mye tankene på en måte.
10: Vi har jo hatt en spesiell person I tankene våre hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie, og ja, egentlig hele folket der ute. Så, ja.
0: Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm var også I aksjon. Warholm mistet også verdensrekorden på 400 meter hekk til Alisson dos Santos fra Brasil. Den nye rekorden nå 45,80. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
11: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Det mange som har kong Harald i tankene nå. Norge har respondert på en god, varm og fin måte, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Lavmælt og ingen støy. Dette er jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men det er, jeg synes vi har respondert fint. Det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da er min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
0: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik forteller om en vennlig og trygg konge i sin tid som statsminister.
2: Så var han interessert i flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse, men han godkjente sakene, og det gjorde han ikke ved et klubbeslag som vi vanligvis gjør i styremøter og regjering, men han bare sa ja vel, det var klubbeslaget.
3: Hva representerer kong Harald for deg? Hvordan si noe om det?
2: En veldig vennlig mann, som jeg hadde stor respekt for, men samtidig alltid følte meg trygg ved siden av. Og han kunne spøke, men han hadde også de lange historiske linjer. Så det var jo dette som gjorde han så respektert, men mer enn respektert. Han, og det ser vi jo nå i dag, elsket av det norske folk.
0: Reporter Nina Oving. Tidligere styreleder i Islamic Cultural Center Norge, Arshad Jamil, sier kong Harald har bidratt til at alle i Norge føler seg inkludert.
4: Han har jo bidratt til å føle oss, ikke bare at vi bor i Norge, men som at vi tilhører Norge. Spesielt kanskje hans tale i 2016 fra Slottsparken, der han sier at nordmenn tror på Gud, Allah, alltid og ingenting. Og så avsluttet han med, Norge er dere, Norge er oss. Det er et veldig sterkt signal å sende ut med noen få ord. Og dette husker jeg veldig godt, og det traff ekstra mye.
0: Vi gjentar hovedsaken vår i NRK Nyheter. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt svært alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er